0: FIFO Azapana Christian. FIFO Azapana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ny fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo azapanay

Senhora tinha dito, isso é isso aí, a senhorita, se eu queria que ele não lhe disse, eu fui nada antes de tirar, falou um tênis, eu tinha um tênis, um tênis, andando os que eu falava que me deu cantivo tontia ou pela tana de manto. Só de você, Jesus, não estava no Felipe, não foi um drapo, não blava que tu não foi tontai. E tu não tinha um zapio, tinha um tempo antes, ou não tinha um softona, nem falava que só tu tinha mangata com nós e tu malava com meu tênis, e ainda fana, e mim, se um fato que a tsara me sani, falava que sani. Que rufa na raça, rufa na panela, tem rufa na tsima fanto, a menina ran Jesus, te de tina tsiambin, sani, tsima na quê, tsima na paifana, a menina ran Jesus, que foi no Jesus. Não nem de um favor que tu vai se votar no tio, vai te votar, manda que sei, suta de susto, amém. Aí, só assim, tu sei favor, não dizer o que me arraba, se que para não fandar, não se faz, para na cristiana, me arraba, tecnicana, mano, que nem a lua nisso, a outra direita, tia. Me araba, tsikerita, tsi, mtsata, manaraka, zofandarna, fifu, azapanakitianzo, tunukom, tukotranon, fiatana, tunukom, tukotranon, fitaina, tunukom, tukotranon, nifisandratan, sadidi. Animanta, temtinezevi, wafani, manupan, animanta, sinti, manupan, animanta, nula, timien, turtin, zanyantula, manupan, animanta, sanula, tien, animanta, sanzi, risaka, animanta, nufus, non, atin, zanyantula, tem na demanda a isso que eu tô falando a fato que eu vou fazer turtens ande, bafa kam yen ten rimanta, bafa kam fap saran dezia, de savata ni pendina sanya, am fiturin and filasan sar. Ari, yen himete no fa cristiano fa tonkun namano, met sentris, simalazan favaxan, simalalanse, fukasan, fienuna ten na demanda santi, tomis ma mientu ten na demanda, tomis ma fava camera cam no yanchua, bare famzina tacano, savatali pima qui, am fan punantu te itivia, ni ranulana cray, ranulana cray nu tatin na demanda. Ranula na creio num tá de na demanda dia tsarufa sumai tsua fa na demanda milarit am laughing read de sumai tsua na buni no na ban na mana carine no na man safatuk de sumai tsua fa na demanda milarit ari nula manupa na demanda enquanto de soa simetsy misy zavatra ahafantarana azy fony na de niezina ary de avy de fatra reky mpanompon'andriamanitra zany olona ombanan'andriamanitra zany olona misy herin'andriamanitra zany olona manana fahefana avy amin'andriamanitra zany zay ny mampiavaka ny olon'andriamanitra zay zany mampiavaka ny olona mivavaka olona manara-tian'andriamanitra ka zay to manitana azy ko to amin'ny hafa mba mihaino filazantsara mihaino toriteny ihany ko zay tsy tapaka isaky ny maraina tahaka an'izao na isan-kariva ohatran'izao hoe dia afaka manaraka fandarana mikasika ny fitoriana filazantsara zay mampifony ara-pananao a zay ihany ko anananao fanantenana fa ny amin'izao ny amin'izao fiainana zao tamin'ny maraina zao dia mbola nitarika namarina fitombavaka maraina dia izay mihitsy no nitandri tao anatin'ny fitombavaka nitana ampiarine manaovinareo asan'ny tompo satria ety ambony tany de ny tenin'andriamanitra iny ny fanaovana asan'andriamanitra iny ny fiazaka zana amin'ny asan'andriamanitra iny ny fankatoavana ny asan'andriamanitra iny de otsy ny tenin'andriamanitra iny raha misy mahafoy vato izy na zanaka na trano no ny amiko dia handray avo zato iny ety ambonin'ny tany ary eo ambadik'izay ozy a de fiainana mandrakizay zavatra mahafinaritra be zany tsodrano na fampanantenana mihain'andriamanitra zany amin'ny fanompona azy hoe zay mahafo zany misy zavatra afoinao mihitsy zany amin'ity fanompona ny tompo ty rehefa hoe manompo ny tompo de misy zavatra afoy misy zavatra ihany koa tsy misy soagnamony mariny tsy misy zavatra ampitovinao amin'le fanompona mihitsy na ny ambony na ny ambany na ny tenanao na ny amin'ny hafa satria izay ny tenin'andriamanitra zay ny tenin'andriamanitra zay hoe zay mahafoy vady izy mahafoy zanaka mahafoy trano mahafoy arena mahafoy zava-tsoa ny amin'ny fanjakan'andriamanitra dia handray avo zato eny izy ety ambonin'ny tany ary de efa miandry azy ny fiainana mandrakizay zay zany ny tenin'andriamanitra zay de izay zavatra zay a
mila anana tsika mitsy izay anana tsika panompon'Andriamanitra izay hoe zay zavatra ataontsika zany dia ananantsika fanantenana amin'Andriamanitra, zay entsika rehetra ataontsika dia ananantsika valipiti avy amin'Andriamanitra, zay fikelezantsika ina na hafoizantsika ny zava-tso rehetra dia andraisantsika avy zato hoeny ety ambonin'ny tany. Marobe eny olona tena manompo ny tompo heverina fa tsy manana na dekely akory izy, heverina vohory sy malahelo izy, heverina fa tena mafy ny mahazo azy, fa mandray avy za tena hitanao hoe misotry eny firy voata izy mananjava tsy zava-mahory amin'ny fiainany, salama tsara izy, hitanao tena hoe amin'ny forma tsara, miavaka izy eo anatin'ny fianakaviana rehetra. Zay le manompo ny tompo zay, ary eo anatin'zany izy, eo anatin'ny fanomponampona'ny tompo izy, dia manolo tena, manao fanoloratena, tena manao fanoloratena faratampo ny tompo zao diako zao, dia hitsenanao eny amin'ireo an-lanitra. Zay le izy, ary rehefa manompo ny tompo a dia tena manompo amin'ny fo rehetrarehetra. Tsy ataoko toto zany, tsy atao ohatra amin'ny fitadiavam-bola. Ny fitadiavam-bola ma dia ninao a mitady volona ndrony hoe mahasakirana anao androany andoha ofatrany de ny fatrany hanentsika ofatrany zao androany, hanentsika very sy maha zao androany, hay tsy maintsy mampitretana ohatrany zao zao androany, tena tsy maintsy ohatranyzany foana le mitady volona, fa le nitady an'Andriamanitra tsy mizany, tsy ma hoe manentsikentsika na hoe rotoroto lava na hoe tebitebo lava, fa tena tony anao manana fiadanam-po satria zay nyteny jesosy hoe fiadanana anao avelako anareo, manana fifaliana fa manonona zany jesosy zany anao dia misy fifaliana ny anatinao any, raha manana aty azy ianao ka manonona zany jesosy zany dia tsampanao amin'izay misy fiainana vaovaoany anatinao any, misy zava-pavoany anatinao any. Ary ao anatin'izao vavaka rahana fametratana zao a dia zay to manentana antsika hoe ianao manana ady io, manana io ady io dia ananan'ny olombelona rehetrarehetra ety ambonin'ny tany, ananan'ny olombelona rehetrarehetra ety ambonin'ny tany io. Ma osy ny teniny jesosy hoe zany rehetra zany ozy dia mahazo ny rahalana raha hoe erak'izao tontolo zao. Ianao zany zao ohatra mety hoe mpanompon'Andriamanitra zanao miaina nyity toriteny ity, mba ty ety toriteny ity mpanompon'Andriamanitra ianao, mitondra fiangonana ianao, mitondra olona ianao, dia mety mijery neny hafa ianao dia verinao fa hoe tsy misy ady neny hafa io, na hoe tena hoe mahafinatra fa tena manana olona be dia be sy nefa zay tsy mamarana fa nay olona fitsiny aa mitovy ihany io anatrehan'ny tompo. Raha ten'Andriamanitra ny tokoanao dia mitovy ihany, tsy misy an'izany hoe za zao hoe dimy ambin'ny folo taona nanompoko ny tompo dia tsatsatra ny ajy, na hoe nyandranona vao heritaona ny nanompony ny tompo dia maivamaiva ny ady, nyandriany nefa efapolo taona nanompony ny tompo mity izay misiny, fa mitovy ny ady. Ary zay ny tsy mba azotsika hoe hitseritana ny ny hafa, fa ny tenantsika ny tseritina mba ho lasa lavitra kokoa, efa iny ve andeha mba hiesaka indray mba hahavitanisy indray a miezaka, zany hoe araky ny fiteny hoe tsy ny tsara vitanao maly ny fanananao, tsy ny nen'ny olona ny fananao, fa ny tsara vitanao ho maly. Zany hoe raha misy zavatsara vitanao zany male dia zay no ifanananao, fa tsy nen'ny olona. Raha vao mifaninana amin'ny hafa ianao dia mbola marobe ny zavatra mety ampandalovin'ny tomponao amin'iny, raha mifaninana amin'ny hafa ianao dia mety efa dia efa nylalovanao, dia lasa hiverenanao indray, na lasa mbola mitakisina amin'iny indray ianao a, dia lasa mahaela ny telo fikasany. Fa eto amin'ny teny amintsika hoe ho antsika mpanompon'Andriamanitra dia mila tena hoe mandroso mandrakariva amin'ny fanompona ny tompo, ary manana n'izany fanantenana zany hoe rehefa manompo ny tompo ianao a dia mandray avy zato eny ety ambonin'ny tany, ary dia manana fanantenana ny fiainana mandrakzay. Amiko manokana dia zay nena, ary zay nenany tsy manaova kitoto amin'ny fanompona ny tompo. Taloha rehefa misy zavatra mahazo anahy dia na misy ady de mitomany ianao de ohatrany anona delaty zany de any amin'ny tompo fona jesosy eo zany fe sao ve jesosy sao mihitsy ve jesosy, fa rehefa tatiariana fatatra hoe tady andotondoto fo le ady, de zao notany tsy maintsy dinganina foana le ady, tsy maintsy resena foana le ady, ary tsy maintsy anaovana komba foana le ady, zany hoe tsy avelanao any fotsiny zany, fa lasa manavesana hoy fa tsy maintsy atrehanao le ady a, rehefa miatrika an'le ady ianao tsy maintsy mivoaka mpandrisy mahazo ny rahalanao eraka izany tontolo zao zany ady zany, mahazo ny rahalanao eraka izao tontolo zao zany ady mahazo anao zany, be dia be ny ady ety amin'ny tany. Zay ny voanampianatra koa tamin'ny viny tamin'ny herinandroany agny fa raha tsy diso a hoe ao anatin'ny ady a samy manany adiny
satria zany zany mahafantatra olona manana aty maromaro fa samy manana ny atiny, ao ny mpanambola manana aty any amin'ny volany azy ny atiny, ao ndanefa ny olona manana problema marabola, ao ny manana zavatra maro samihafa, samy tokorotam-piainana, korotana ny tokatra, samy manana. Fa io anatrehan'Andriamanitra dia mitovy ihany, mety sady miresaka, mety anao manam-bola dia manana aty anao, mikorotana ny tokantrano, fa le anakiray mety tsy manam-bola fa milamina ny tokantrano dia makany anao, mangatapavaka ianao, mihetsara zany. De sady izy sady mamoaka volana, ay nareo tsy tsy mbola misakafo mipianatra fa meko volana, sady mafy aneny mahazo anay, mafy mahazo ao nareo zay de mifankatia tsara nareo fa tilo misy vola fitanana farisy loko aminy tanao, mafy am'le tokantrano nandehanana io koa le varisy loka tsy misy, fa mafy am'le mafy aminao koa le nareo mivady miady. Fa ireo eo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy ihany ireo ady ireo. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nefa matoko izy fa zany efa naharesy an'izao tontolo izao, manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tianareo dia Jesosy Kristy. Zaho anatin'izao zaho a tena miresaka amintsika hoe olombelona ohatranao ihany a, misy fotoana misy miresaka amike ianao ve mba manana olana, hay fa maninona ny tsy manana olona, na de ny akonako aza na de ny vady aman-janako tsy mihinona zany hoe tsy mba manam-bola zany a, ny mpiara-miasa amiko telonolo mpiara-miasa mba ohatrany mba anana, fa amizao zao mpiara-miasa tsy mieritreritra zany hoe zany tsy manam-bola. Satria na ny antony, ny antony de ty zay zavatra rehetra tsy vitan'ny volana ao ampanaovin'Andriamanitra, zay tsy vitan'ny volana ao ampanaovin'Andriamanitra ary mbola angatahako, mbola omeny bebe kokoa amin'izany a, hoe zay rehetra zavatra tsy vitan'ny vola no ampanaovy ary tompo. Fa raha ny zavatra vitan'ny vola zany no ampanaoviny tompo a, dia anisan'ny resy ihany a, satria zaho olona tsy manam-bola. Fa ny zavatra tsy vitan'ny vola no ampanaoviny tompo a, miaikatra amin'ny vady aman-janako fa manana ny zavatra rehetra, manana ny zavatra rehetra, mahay mampisy ny tsy misy a, mahay manafaka olona ao anatin'ny hatsarotra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny delivrance, ary indrindra indrindra amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, amin'ny ala amin'ny amin'ny nanaovana fametrahan-tanana zany itery tenin'Andriamanitra itsika, fa andolontsika anaraka ny tira fidirana tia dia maky tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo hoe amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'inona manasa tanana ve ny apôstôly rehefa mametra tanana sa manosotra menaka zay nao, fa ho hitanao tsara zany hoe mampisongadina hoe zavatra tsy vitan'ny vola tokoa no ampanaovin'i Jesosy. Dia olona miavaka ianao, miaiky ianao daholo ny olona rehetra, azonao raisina tsara zany raha mpanompon'Andriamanitra ianao, azonao tazomina tsara zany raha mpanompon'Andriamanitra ianao. Fa andeha maky tenimantsika andeha aloha rahasika ve tihira fidiranytia ny ranon'i Jesosy.

mpankatatsika an'i Jesosy hoe izay ira fiderana mahafinaritra dia mahafinaritra zay hoe ny rahan'i Jesosy hoe nitondra famonjenao antsika zay zany zao efa fandresena lehibe tsy voavidy vola zany hoe nierin'ny rahan'i Jesosy zany tsy voavidy vola zany tsy misy olona afaka mihitsiny hoe ilaza fa ny vidin'ny rahan'i Jesosy dia afaka izy tsy voavidy vola ary tsy atakany vola fa ny zavatra lehibe fotsiny de ianao mangetahitany rahan'i Jesosy ny zavatra goavana fotsiny de ianao manolo tena ho an'i Jesosy de mazava ho azy fa avy de mandray ny rahan'i Jesosy zay ka amaly tenaandriamanitra avy etrany tsika mba hoentsika ifampirena de atao marika aloha nyjevatsika voalohany satria moa tsika milomano ao anatin'ny hoe vavaka arahana fametrahantanana ary amin'ity sabotsy hoavy zao ty de izay mihitsy no iainatsika ao anatin'ny rahan'i Jesosy ny rahan'i Jesosy mihitsy no ao anatin'ny tena hoe fiainatsika ao anatin'ny vavaka rehetrarehetra dia mba hidonga ny rahan'i Jesosy satria ny rahan'i Jesosy ny mitondra famonjenao antsika zany hoe raha tsampanao fa any aminao any zany ny rahan'i Jesosy ao anatin'ny vavaka zay ataonao dia zay to mampanantena anao fa tsy misy zava-mahagaga tsetsehanao atao fa miaiky anao daholo ny olona rehetrarehetra miaiky anao ny ankonanao miaiky anao ny manodidina anao miaiky anao ny mpiara-mivavaka aminao fa mila mandeha mahitsy eo anatrehan'andriamanitra mila masina tsara eo anatrehan'andriamanitra dia azonao zay ilainao amin'i Jesosy zany Jesosy zany tena tiany olombelona amaky tenin'andriamanitra le mitsika atao marika aloha nyjerevantsika voalohany marika toko fa enina ambin'ny folo dia ery amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo dia ozy ny tenin'andriamanitra ary izao famantaran'izao no anaraka izay mino hamoaka demoni amin'ny anaraka izy de ery amin'ny andininy valo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy tapany faharoa ary ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny averitony mandeha marika toko fiaina amin'ny folo dia andinin'ny faharoa tamin'ny folo dia ozy ny tenin'andriamanitra ary izao famantaran'izao no anaraka an'izay mino hamoaka demoni amin'ny anarako izy ery amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny dia izay tenin'andriamanitra anakiray ihany koa tsika atao amin'ny lioka toko fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy aloka toko fahavalo ambin'ny folo nyjeke mahetsika fampanatena ao anatin'ity fampanantena antsika andranotsika dia resaka ny rahan'i Jesosy no hoentsika ifampahezitsika ao anatiny

0: ny programa lehibe ao anatin'ny programa lehibe hoe vavaka arahana fametratanana sy delivrance de koa toko fahavalany fo dea ambiny voalohany teo olosy nyteniny jesosy ary jesosy nylaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka avetiny amaleny tenyandriamanitra ary jesosy nylaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka de re amindinny fahafito tosy ny tenyandriamanitra fa andriamanitra tsy amirary ny olombo fidiny va zay nitaraina amin'ny andro aman'aliny ary notaretretra va izy lazaiky aminareo fa omeny rary ny faingana izy fa andriamanitra tsy amirary ny olombo fidiny va zay nitaraina amin'ny andro aman'aliny ary notaretretra va izy lazaiky marina aminareo fa omeny rary ny faingana izy izay tenyandriamanitra anakiroa zay a no etsika fampirezina ao anatin'ity a fotoanandroany ity eto moaloha de arak'izay teneny hoe ao anatin'ny hoe programany hoe ao anatin'ny hoe programany hoe vavaka arahana fametratanana sy delivrance ary ny herin'ny rahany jesosy no mba andraisantsika fanafana sy fanatrano anatin' ity zay mihitsy zany ny anasako anao hoe miampisehoan' jesosy ny herin'ny rany ianao amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny delivrance amin'ny alalan'ny fametrantanana no ampisehoan' jesosy fa mbola mivelona zany rahan' jesosy zany manraka ankehitriny ary mbola miasa zany ny rahan' jesosy zany manraka ankehitriny ary mbola mitondra famonjena zany rahan' jesosy zany manraka ankehitriny manasanao mihitsy aty ambaty firetsimony raha vevotika amin'ny sabotsoason manomboka amin'ny sivy sasany maraina io programa ty ambaty firetsimo hitanao asa manao tara asa manao tara fa ianao mitara aty avy anao milaza fa tsy misy aimbavaka marina fa somary alolokely any ty fa tsy alolokely zany aty e tsy moramora ny re olona zany mitady an'andriamanitra zany raha everinao fa maivana ny mitady an'andriamanitra de ohatran'izay ko ny zavatra homeny tompo anao hoe maivana la izy fa rehefa tena tsampo anao hoe tena mafy zany manao asany tompo zany tena enjana zany mitady an'andriamanitra zany de misy vokatsoa raisinao koa avy amin'ny zavatra natsapanao iny ny zavatra tsampany za de tena miteny antsika fa tsy nataotaon'andriamanitra fahatany aty atapitany ety ty tia tsy foazam-panakristianina fobe ambaty filiatsio ty za he manazava eto foany raha tamin'ny voalohany ty fiangonany tya de teriakaiky ny polisy ambaty lakisoa eo ambonimbony kelyny polisy ambaty soa io ny tany azo voalohany io sorana ny tompo momba fiangonana ihany na azo azy de efa vita zao ny adivatra efa vita ny rehetrarehetra efa atory le tompony anay ny taratasy ny rehetrarehetra ara-dalana tsara ny apitso maraina alohan'ny amin'ny valo no hanao paiement alohan'ny amin'ny valo no hanao taratasy de aorina an'izay hanao paiement fa alan'io le mpanera no ny antsora hoe misy tany mety aminareo aria ambaty firetsiny so de mba mety aminareo tena mety aminareo fa nareo mako be olona ozy izy de mila tany malalaka de lasa nandeha taty ary te olona ary te resy lahatra automatika fotsina mety mety de ary te to de nalefa ary te natao ny advarta de tsy misy olana natao ihany koa ny olony sao ny taratasy de tsy manisy olana de ny zavatra nampakaka mitondra fanafahana ho an'ny olona miambina an'le tanàna le fahatongavan'ny fiangonana ny fiangonana teto voalohany tsy hitana mihitsy hoe tsy natao taon'andriamanitra fahatany taty ary zao ny zavatra voaloha mpamatarina tatya misy vehivavy very saina mipetraka eto ambaty voreto na atramoatramin'izay hatramin'izay de olona dala very saina io olo fa ny zavatra nabakaka voatonga teto ny fiangonana foazavanytany io misy tranon' jesosy voalohany teto voaloha mpamatarana nampisehoan' jesosy kristy fa mbola vely izy ary mbola miasa izy mbola eo ny hery mbola eo mitanjaka misy fotoana rehefa taraina zany ny mpiara-miasa ty amin'ny fonena fa maninona ho any eny entinareo mandehandehany daholo ny olona rehetra satria ny mpiara-miasa reo zany avy de miparitaka mandeha any de manontanga de mitiny eto amin'ny fibezany ah za entina finareo any mamorony de zao natokony raha tsy miala ny eto de tsy mitombony eto raha tsy miala mihitsy a de nareo eto mila mampitombony eto de zany ny antony nanasivatsika ny eo amin'ny travo io raha ny tena mariny tokony mbola tsisy aty eo ny tranobe ny miakatra makaty
1: amin'ny ainy no eto amin'ny sofia radio
0: zany jesosy ary afaka manavaka afaka manasitrana penolona izay mbola mitadiny hoe valoma fanasitranana fetifety fa tsy mila famonjena ny tokony tsy lavitra ny matoforesimany fa raha ty na ty andehananao ti atongotra ary zany hitady an' jesosy zany hoe miala ny alaka misy nambomay ianao hiazakazaka andeha tongotra ty afianaratso zany teny aminao fa mavi mamikifika anao ary ao anatin'izay ny azahoanao fandresena ao anatin'izay ny ny azahoanao fitahina misy mponompon'andriamanitra anakiray zay evanjelista zay eo eo amala eo alaka misy nambomay io tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2011 tory teny ray mipoaka fotsiny nyeniny tao anatin'nyozapeo hoe zany jesosy zany mbola manafaka de ny fampijerony izy mivaro tao anaty tokantranony andaotsika ho any am'izany alanio izy na eny alina izy zany nany toroteny fa ny marainany izy avy teny andeha tongotra avy anya lakamisy namoa nandeha namaraina alina avy any de tonga tatya fianaratso nandeha tongotra namikifika aniny lalany ny lalana 30 kilometre zany le 28 kilometre zany nandehanandreo ditongotra hitady an'andriamanitra andriamanitra inona ny tsy hamaly am'izany andriamanitra inona ny tsy heny vavaka am'izany andriamanitra inona ny tsy hiseho fa mbola velona ary mbola mahay manao fagagana tsy vitany vola zany andriamanitra zany fa io evanjelista io a imbalonananaka io tsy misy velona na de ray azy sasany taizana heritaona ny sasany mbola ny amboaka ny sasany voateraka imbalonananana ka tsy nety azo na ty andriamandeha azy ary niteteza ny mpanao fanafody maro hatrany amin'ny faritry mananjary sy mandiny hatrany amin'ny faritra varitra sia tsy mandy tsy zay tsy nitetezindreo mpanompon'andriamanitra fa ny zavatra isorana ny tompo indray mipoaka ihany izy nitetia tatia fianaratsoa nandeha am'izay nandeha nanokatra nanasinasa am'izay teny alaka misy namoma teny ray mbava no nytenenin'ny profety teo ambaravarany hoe raha mierina ny taona tahaka azy hoe de hitaiza zazalahy ianareo mivady efa tsy nanana fanantenana tsony rehetra satria efa nampiasa volabe efa nandany fananana maro efa nandany hery nitety tanany tanàna sy loavoatra fa tsy mety nanana de tsy mety nintsony fa nampahery tena fony fa mierina tokoa ny taona na zanaka izy mivady reo na zanaka izy mivatra eo zazala anzo zay zana zay fa lehibe saiky na tamin'ny rotona moa izy nakasepezina tamin'ny any nakasepezina any izy any ny reny mbola mijoro tsara amin'ny fivavahana tena maritra tsara amin'ny fivavahana tena mbola hitana misy hoe evanjelista ny reniny zany ny zavatra tsy vitany vola zany tsy vitany vola tsy vitany arena zany fa vitan'andriamanitra zany imbalo a no nananana ka tsy misy azo reo nandanina arena nandanina ianao ny titoroteny izy izy fantatry ny fiangonana fahazapirankitianna rehetrarehetrarehetrarehetra zany tisy tsy mala raha laka misy momaray manontolono de mahafatra satria izy ifanjelisitra mijoro tsara o laka misy momara fa tsy misy azo fa rehefa nanatona an' jesosy izy ndray mandeha mipoaka ihany tenin'andriamanitra nyetin'ny profetsy hoe raha mierina ny taona tahaka an'izao de ahazo zazalahy ianao fa zaho miteny aminao fa tsy miolaka tokoa ny tenin'andriamanitra fa ny herina ny taona teny taiza zazalahy tokoa reo olo reo tsy vita ny vola zany fa vitan'andriamanitra zay le niteneniko tamin'nareterinina hoe ny ana de ny akonako aza na de ny zanako o tsy mino an'izany hoe tsy manam-bola na de ny vadiko aza de miteny izy hozako za ty hoa de verin'olo hoe manam-bola de milialitera be de misy izy ny vadiko hay na za zao tsy mino an'olo teny hoe tsy manam-bola zany tsy mino an'izany na de ny vadinao aza de tsy mino an'izany hoe tsy manam-bola zany ianao fa ny fietreretinao de tena olona manam-bola be ianao satria inona ny antony jesosy kristy amin'ny anaran' jesosy ty araky le tenin'andriamanitra teo amin'ny araky le tenin'andriamanitra teo izao famantaran'izao ny anaraka an'izay mino handroka demony amin'ny anarako izy amin'ny anaran' jesosy nanaovana an'izany delivrance zany ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra miaraka amin'ny profety fidimarana de tsy mba mampiasa na inona na inona na inona fa ny anaran' jesosy kristy no ampiasaina ary ny herin'ny rany jesosy amin'ny fotoana zay mampety azy no ampiasaina de mampahiratra ny tsamby io, mampalady ny mareny io, mampiteny ny mono, mampatanjaka ny malemy ary eny aza mampatanjaka mamelona ny maty mihitsy voninahitra ho an' jesosy zany. Fa ho anatin'izany jesosy de mampianatra tsika mihitsy izy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Tsy mety, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ao anatin'ny vavaka no andraisanao fandresena, ao anatin'ny vavaka no andraisanao fitahina, ao anatin'ny vavaka no andraisanao fanafana, ao anatin'ny vavaka no andraisanao fanombavaka. Ary tsy moramora, tsy ianao azato ampandrinina ke za ny olona rehetra mivavaka de ohatra ny tonany, fa ny anao tsy mety an'izany hoe mivavaka fotsiny zany, fa le araky ny tenin'andriamanitra hoe fa andriamanitra tsy anome rary ny olombofidina zay mitaraina amin'ny andro manalina. Tandre ny diso hevitra fa izay no nifidin'andriamanitra anao. Ianao le efa mitaraina amin'ny andro manalina, ianao le mivavaka mandraka, ianao le tsy mietehitra amin'ny herinao tsony fa mietehitra tamin'andriamanitra. Le ianao mietehitra tamin'andriamanitra. Andriamanitra de mahay manao ny zavatra rehetra ary mahay manao mihoatra noho n'izay zavatra retriretinao izy ary mahay mampisy ny tsy misy izy raha jerevantsika fotsiny tamin'ny fotoanandrony hoe lasa jesosy kristy nampianatra teny an-tenimoatra de nanaraka teny daholo nanao kroazady teny an-tenimoatra nanaraka teny daholo ny vahoaka rehetra telo andro io kroazady natao amin'i jesosy io teny daholo ny olona de tsy niala ny olona satria tena hita amin'ny olona isitrana tena hita amin'ny olona hoe misy hery mahagaga ny raisin'ny olona tao anatin'le fotoana fa ny zavatra isorana ny tompo de ty le olonale andriamanitra mpanao fahagaganany teo le andriamanitra mpanao fahagaganany teo mofodimo sazandrandro ihanyny tany ampilatanany any mpianatra fa zao antany hoe totio nyzaraiko any reto olo reto fa mahonena reto raha mandeha mody tsy mihinanany tena sainy mipetraka io vahoaka be dimy arivony lehilahy akoatra ny zaza mambehivady zany hoe raha manambady zany ny dimy arivo de lasa ray alina zany le olona raha mananjanaka hoe atao hoe roa zany isan'olona eny na de atao hoe raha isan'olona zany raha isaka mivady zany de lasa dimy arivo sy ray alina ny olona tena sainy jesosy mipetraka reny reo de misaotra an'andriamanitra izy mivavaka ndray zany izy teo zay le hoe mila mivavaka ny vavaka ndray zany izy to ny andranolanitra izy de ny vavaka de afeo natolony mpianatra natolony mpianatra le mofodimy sazanany hoe antana de zanao am'izay mety mianahana ny mpianatra fa nanomboka nyzara mpianatra de nanomboka anay sady maka ana ny voalanomboka nanomboka nyzara de mia mitombony nofo voky ny dimy arivolahy koatra ny zazamambehivavy voky ary nangonina ny sisa tsy lany izy ny tenin'andriamanitra de nahafeny sobika romby folo tsy ny fagagana be izy tsy hain'ny olona zany ary tsy vitan'ny vola zany tsy vitan'ny vola zany hoe io anao mofo dimy sazandrandro de ataonao avoky olona dimy rivolahy tsy misy sain'io zany fa matoa zay ny vola mahavita zay de mitady vola anao de mamoaka vola foana anao mamoaka vola foana anao mamoaka vola foana anao fa teo tsy misy famoaham-bola zany na hoe fanandasana mofo zany na hoe andeha nanjony tombo zany fa teo niandrandranolanitra izy de nivavaka fa andriamanitra tsy anyny rari ny olombofidiny fa zay mitaraina amin'ny andro aminalina atsika mila olombavaka arahana fametrahantany ary arahana fametrahantany ataondreo apôstôly ny apôstôly zany de manana don manana kado foade noho zay nananany jesosy kristy tety ambonin'ny tany satria zay niteniny any amin'ny jaonany zay rehetra manaraka ao zay ny asa ataoko natao ary anao asa lehibe noho izany aza izy ary anao asa lehibe raha ianao zany manana olana manana problema mara-pola ka metrahan'ny apôstôly tana de za miteninao ho tahin'andriamanitra ianao ary mihoatra no sehetrehetinao no hitahin'andriamanitra anao raha ianao zany marary ka metrahan'ny apôstôly tana de tsy mierikerika ninina ao fa miretina sitana de plisin'izay mbola ho tahin'andriamanitra koa ianao zay le izy fa mila tena matoky an'andriamanitra fa andriamanitra manome rariny ianao amin'ny zavatra rehetra meny rariny ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ny mampatontsy zahay tena manasa amin'ny sabotsoa zao a aty ambato firetsiny bus 32 aza mieritretiny hoe lavitra mandehana vomaraina be
1: mandeha ana fomarepe fa mifanisika amin'ny bisy makatia ambato foretia mifanisika mandeha lolo de de efa tonga ampianonao de zao fotsiny zavatra fantatra hoe tsy maintsy tafavoaka ianao aza mieritreritra zay zavatra mety misy aminao koa mety mifahotana mbola takipirinao mety mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra tonao fa zao fotsiny zavatra ataovetsany hoe tsy maintsy afaka tsy maintsy tafavoaka ny fiainako tsy maintsy tafita andeha hivavaka de ho ranny apôstôly tanana zany vavaka ataoko zany fa za miteny aminao mbola tsy mivoaka ny toeram-piangonan'io ianao de andray valipoto lehibe avy amin'andriamanitra handray valimbavaka avy amin'andriamanitra tsy manana volamena na vola fotsy zay menanao na hampanantenanao mena dimy arivo rehefa mirava na iteny aminay andao fa mpitondranay rano rehefa mody na mitondra na menay menaka menaka voasina tsy manana an'izany zay fa zay anananay ny mena ianao de amin'ny anaran' jesosy ny asa fanompoana rehetra aty amin'ny fahazapana kristianna ary ny herin'ny rano jesosy ny asa ao anatin'ny io amin'ny sabotsy hoavy zao manasanao a manentana anao mihitsy ao anatin'ny programa lehibe zay mitondra lehitra hoe va vavaka arahana fametratanina sy delivrance aonao izy ny tenin'andriamanitra teo izao no afantarana ny zenino handroaka demonia amin'ny anarako izy de hivoaka zany ary ametra tanana amin'ny marary de ho sitrany reny ho porofon'andriamanitra zany teny teto zany tenin'andriamanitra zany ho avoakako aminao sy ampitako any aminao ary ivavaka tsika satria jesosy de nampianatra atsika hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivaka atsireraka tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivaka atsireraka ary andriamanitra de niteny eo amin'ny andinin'ny fafito fa andriamanitra avy ho samyrarin'ny olombofiny sy mitaraina amin'ny andro manalina ary mitarehidrehetra va izy lazaiky marina aminao mieny de mieny manombolatsiny avy de omeny raviny ianao fa zao tsika hiaraka hivavaka amin'ny sabotsao zao aty ambady firetsiny ny anasako anao a dia mandehana bisy 32 raha ohatra manao ka mandeha tonga de mandehana tongotro ka ianao zany fijoroana vavimbeko zany henao zany zay atao hoe evangelisitra voahirana zay fetsalaka misy namboma izy mivady miala maraimarainalina tsy nanambola de niala marainalina avy analaka misy namboma izy niazo atia fianaratso lalana 28 kilometre nandehanany tongotra 28 kilometre 30 satria eo tapitanana izy mipetraka aty ambany atimantiny fa ny 28 kilometre 30 kilometre nandehanana izy mivady tongotra hitady an'andriamanitra fa tsy vitan'ny olona tsony tsy vitan'ny vola tsony tsy vitan'ny fahaizana tsony ny zavatra misy eo misy mivady imbalinananananaka fa tsy nety azo fa vonaheniny amin'i jesosy hoe zany jesosy zany manafaka zany amin'ny anaran'i jesosy tity ny farafana fa tonga reo miazakazaka avy any zay ny teneny koa tsika hoe tandreny mba miteny anzany lavitra ty ambaty foretsima mangata hery sady mijoro ndray mandeha ambavan' jesosy mehoery a ho any ambaty firetsimo any anaty andeha tongotra azy fa no misy valimbavaka ko avanany de za miteny aminao na de mbola tsy tonga ty azy ianao de fa manimanitra eny aminao eny valimbavaka raha zanaka ny tadiavinao de lazay mila foatrany efa bebe kibo zady ianao raha manana olana ianao de efa tsampanao mihitsy hoe misy hery tonga ao anatinao manome hery ianao milaza ao anatinao hoe voatay ianao hoe vita ny ady raha olona mampanoty ianao raha hitanao hoe misy zavatra fahotana tena mifikitra amin'ny fianao mierin'ny rano jesosy anafaka anao zay nanekeny jesosy koa mpiandatsaka ny rano de mifanavotana atsika tao anatin'izany fahotana zany ary mbola tsy afa-po aza mbola tsy afa-po mihitsy jesosy kristy fa tsy navelany hatramin'ny farany ely mihitsy nytsobara atao amin'nylany voany fibaikiona avy amin'andriamanitra ny arenyireo olona nytobarana ny lany voany de nivoaka avy any rasy ny rano ny tenin'andriamanitra tapitra amin'izay ny ainy jesosy rehefa avy eo atramin'ny ainy zany de natory no asy ho anao tsy avelatsika hoverimainy zany a oporofotsika amin'izao tontolo zao fa tsy voavidy vola zany oporofotsika amin'izao tontolo zao fa mbola velona mandraka ketriny ny raha jesosy manafaka manasitrana mamela heloka mamindra fo zany jesosy zany ary tao anatin'izay programa lehibe a zay tanterahantsika zegny a dia amin'ny za a tserevinareo tsara tany alaka misy nambomata amin'ny sabotsy teo satria moa amin'izao hoe voavy nanao congres zao dia mametrapetraka ny asaray manontolo androany alaka rapitsolaka misy na androany alaka misinay zao a dia miazo any tsara fidinay a ametrametraka min'ny mpiara-miasa sy ny rehetrarehetra satria zay rehefa avy manao congresy dia zay manapita ny zavatra reo olona nanatika congresy eto dia azavany ohatran'izao ny fomba fanaovanareo miasa ohatran'izao ny fomba fanaovana ohatrany tetselaka misy ambomazao dia nanazava tsara hoe nazavaiky hoe ity avy dia ho atsika rehetrarehetra ho anareo fatra ty alaka misy amboma ray mitovy io tsy misy an'izany any tia fobe hafahafa ninazy ny somary natao zao na ny tselaka misy amboma hafahafa ninazy zao tontao zao na ny any tsara fidy na fa mitovy io ray avokoa atrany an-tany rehefo ka hatraty amintsika aty na hatrany amin'ny faritra sud-est any ka hatraty amintsika dia mitovy ny fitondrana miasan'andriamanitra mba ho voninahitr'andriamanitra raha pitso maraina zao zay na androany androany raha laka misy dia androany maraina fotoana randevoa amin'ny valo sasany amin'ny mpiara-miasa any tsarafity anambarana ny asa ohatra ny zososo ny anaovana ny asa ohatra ny zao amin'izay ny mitondrana anazy isaoranany tompony fary zareo ao efa vonany amin'izany efa nahita toerany efa manoma efa na vovitany anazy ny congresy vonody izy dia avy tena mpiarony azy ny fampianarana taty amin'ny congresy dia efa tsampana hoe a efa tafita ny afatra ka etiko ihany koa dia manetany raha mba azonareo moa cp na itsika rehetra ny mifaritra tsara fidy dia evangelisitra arivo dia mba miaraka tonga amintsika eo tsara fidy a mba miona aminay stady eo tsara fidy a amin'ioa raha pitso na androany na androany lakamisy no ndi androany lakamisy a dia eo amin'ny programma antsika raha pitso any eo tsara fidy satria mila miazakazaka ny asa mila mandroso ny asa mila tao tsampany jesosy mihitsy fa tsy avela raraka tantokoa zany rahany zany zany ane le mitory filazantsara tsy aky jery olona raha vao mitodika any amin'izay rahany jesosy zay dia tsy aky jery olona fa mila mamonjy mila atoriana amin'ny olona zany rahany jesosy zany hoe mba hitondra famonjena ho an'ny olona de za zao voavy miazakazaka tany laka misy amboma de avy teny azakazaka taty ambato foratsima voatogna avy de misy olona be de be avy de zay monjy an'le fametrahantanany de andesa rehefa fifa hariva be zay mbola lavitra mody aolonany ambala avao no manenjika an'io de avy de lasy ro avy de voatogna de avy de zay mihitsy natao de natao ny fametrahantana de mitsofina rano aloha ny vavaka fametra misy tsodrano manokana le vavaka rahana fametrahantanana misy tsodrano manokana de vity iny de lasa am'izay reo refa rahana délivrance orinany mako avy de délivrance ho an'le olona nanatika an'le vavaka famin'ny rahana fametrahantanana ka zay tapitra moa ny fotoanatsika fa azatino sy fotoanazay a raha ny sabotsao zao fotoana lehibe io a miherin'ny rahan' jesosy manasitrana atsika miherin'ny rahan' jesosy no mitondra famonjenao atsika miherin'ny rahan' jesosy no manafaka ny fahotantsika mba ho voninahitr'andriamanitra afaka miantso amin'ity numero ty anao a 034 80 212 52 034 80 212 52 na ny 033 81 025 18 atsadino a ny fotoanatsika amin'ny sabotsy soavy zao manomboka amin'ny sisoavyny aty ambady firatsimo veloma tompoko vavatsika aloha moa faranantsika amin'ny vavaka mba hoentsika fampanisina sotra anao zay jesosy ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindraponao andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao andriamanitra mpamindra fo anao ny dera jesosy anao ny asa efa miasa sady any amin'ireny olona mpanaraka fandarany retrenao jesosy satria ianao no nytoriko teto ianao no nambarako teto fa misy zavatra tsy vitany vola fa vitanao jesosy misy zavatra tsy hain'ny olona fa hainao jesosy ary arak'izany tengo zay ny olona mijery ah de mijery ohatrany hoe ay zavatra ny olona mijery ah de ohatrany hoe manambola satria mihoatra ny olona ny manambola za jesosy satria mametra tanana amin'ireny olona tsy manambola ireny a de tahinao reny mametra tanana amin'ny marary a de sitraninao reny ka ny voninahitra amin'izany tsotory any sotra jesosy io amena zay fa de ametraka amin'ny veloma finahitra azadino ny ranivotsika amin'ny sabotsaosoa amin'ny sivy sasany maraina veloma tompoko
2: fifoazam-panahy kristianina fifoazam-panahy kristianina mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjam-peo ity amin'ny ora toy izao
2: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: tira zany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
2: fifo

Nora sasany mahay sy telo minitra izao eto Madagasikara manolotra ny sharaba ho amintsika rehetrarehetra amin'izao maraina izao maraina ny alasinainy sy faraika amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo herinandro vaovao a andro voalohany sy ao anatiny sy herinandro androany a fa de sy amirary soa asika rehetra sady a mba hiatrika tsomasara anty sy herinandro vaovao a ity a ahitany soa ahita zay ho tadiavina. Ho anareo zay manana single tao anaterahana moa zany de arabaina ihany koa ao anatin'izay sy ho anareo sytia forma somary sy amalofolofo ara-pahasalamana de sy amirary soatrany sy mirary fahasalamana feno a ho atsika rehetrarehetra. Izy efa iny ny posaka iny ihany koa ngabe masoandro a tanoany amin'ny dimy ora sy roa ambe efapolo minitra tanoany izy iny a no ny posaka raha masapitsika raha matsapitsika de somary sy misy fiovana satria teo alolo kely teo a mbola tsy ampiaro herinandro mahery angamin'izay tanoany a de tany amin'ny enora sy fahefany a ny masoandro a vao miposaka izany hoe any amin'ny enora mahery dimy ambin'ny folo minitra anoany masoandro vao miposaka de sy atao anatin'izay a nalaky ihany koa de milentika izay tany amin'ny dimy ora sy fahefany a izay de efa ny lentika fa amin'izao fotoana izao a somary sy malaky be de efa miposaka ny masoandro a zany hoe tany amin'ny dimy ora sy roa ambe efapolo minitra de efa niposaka ny masoandro a ary lentika izany any amin'ny dimy ora sy fito ambe efapolo minitra zany hoe amin'ny enora lasaka fahefany a no ilentika ny masoandro a de arak'izao efa hitasika zao tsara ny andro ny balikina be masoandro a tena hoe hafana moa zany sy anisy fiakarany kely ny maripana raha mitaha tamin'ny omaly a satria de ny sivy ambe folo degré celsius ny maripana farany ambony raha ny omaly ary androany a de tafakatra hatraty amin'ny efatra amby roapolo degré celsius izany a ary ny maripana farany ambany kosa de eo amin'ny telo ambe folo degré celsius hafana ny andro ozizy aho a na ny atapany maraina io a na ny atapany tolakandro fa ny rehefa somary arivariva iny moa zany no somary a mangatsika kely a fa de ilaina trany miomana amin'izay a mety hoe andeha hiasa ianao io a mety hoe andeha hianatra ianao a mahita masoandro be a de ma ilaina ihany tsy manao akanjo a somary a na de hoe azy de mafana be a somary maivamaivana any sy anaty kitapo a raha sendra ka mirava any rahariva satria mety mangasisika kely any io a ho any tapany sy rahariva izany.

Ishia tsaiko izay izy nomzo fotony zao na manao inona ihany koa maheniny ishia onja pesofia santro FM dia tao hakopakopa tanana vomaraina vita shoni ala iaby sika retra retra andao tsy asa tatako ny fiarahana ho anatin'ity lamozika ny azinia anakiray ity

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu que fil azan et domni Radio Sofia.
2: Et où? Manana ni marpaizana baccalauréat vienao. Ni faculté IGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement. Et ton ivni université ni fianarantzu. Diamanjai, jipianacha taona voluen. Wamniret sampapiofanana manaraka iret. Économie, gestion, marketing, commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ni fitza papaizan, nani test de niveau. Diani, si vembropoul, si fa tel pour niveau l'anna septembre. En nambropoul si rou arrive. Manaka ikianao. Amniret tuerana manaraka iret. Amboost. Antananarive, Antsui, Fianarantsu, Ihus, Mahajang, Manaka, Burundav, Tuamasin, Artulia, Nifisuratananaran, Diani, Fitomful Nivulana August, Kamifaran, Amfadi Membropul Nivulana Septembre, En Nambropul Siru Arrive, Ramila Fanazavana Fanampin, Diantsui, Nilaran, 034 76 607 91, Natsidiu, Nipet Facebook in Faculté, IGSS, MCI, Université de Fianarantsu, Officiel, Faculté IGSS, Excellence, Union, Progrès.
3: Wantsika fenaratsu tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopela mada ny biopela mada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopela mada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopela mada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tonga ava ary fa vonina ny andrayanao ny biopela mada contact 03415 816 04.
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Vexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yankuni Télécommande Nfiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Man be fafampo anao atrany.
5: Toy ny fianambidy poavana be ao amin'ny asa sararoto ireo finday sy smartphone na raitra be ZTE-Bled A36 ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G manomboka amin'ny 49,000 ariary monja sady mbola toloranay bonus mega 30 giga. Eo ny eo ihany koa ianao efa fizarana be ho miaraka amin'ny asa aiza ndray no hitan'izao e tonga vaingany any amin'ny asa store tolotra manan-kena amin'ny ZTE-Bled A76 4G sy ZTE-Bled A76 5G bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana.
6: Tuang shauhan manganan kwa fnao. Anuhan o tahir, awan premier agence de microfinance. Teftiwer n tahir mfangaraka mfilanao. Ischana on shanapula mbunjinja. Aun kaun tahir naka, natawan o tehapan jushin shea piarianao. Yepan avenir, enfant education, ufan mangana ten shauhan kwa fn shanakao. Arn retret plus, ufitsin zufanan fatera na shin fishtuan junun. Sujan fkarakaranan taratasha tum shuka se unuhem kaunt nao. Tulsa natawan nul suja, panjahara. Piasa tenga, na piasa mnur nasa, ufan manga nan paaf mamira sa shumlam. Manga tunga ten shaun ma shufun pamfa, adresi, ans mapita ni retaksi, marim shumatel.
7: Pamfa, faula na kaikwan te piasa nao.
8: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao dia no hifianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny sciences et techniques de l'éducation enseignement à distance na STID SVA. Teltona ny fianarana azonao ny maripahaizana licence en sciences et techniques de l'éducation safidy roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33 manomboka ny 20 septembre 2022 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana.
4: Taom-pianarana 1720-720. Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique. Andara-panavozana ni fankatoavana ni ministera ni fampianarana ambony, signifikaroana ara science, si lalam-piofanana vaovao, informatique. Andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Tetỳ andro fifantenana sy fisoratana anarana, fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka, manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra, zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika, herinandro ny 1 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany, herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana, alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 ora sasany. Fifandraisana manomboka ny 4 septambra 2020 034-44-483-29-mail-sva-20-gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
9: La Liga, Vemeli, Liga, Seria, Arni Bundesliga. Apetu omni bet261 et vinavinano omni www.bet261.mg nayan qnmni poids de vente manera nanous. Bet261 ma panjese chan.

0: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
1: Fiofanana ho mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
0: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaraka ny sekoly Saint-Joseph de Cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
1: 038 26 123 87
2: Isanandro misafidy kobaina flash izay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana ranom-boatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
3: Tsy vaovao ve zanako ne?
2: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
3: Kobaina flash banane!
2: Vaovao be! Ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane vetivety dia miamy. Fonosana 5 grama amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamada eo amin'ny arean-bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fo a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a Foot de ment permanent, tsy miala intsony iny a nanasa loisan'andro ary anao, tsy mifadika menamena iny. Dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe foot izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo foty. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra. Dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra. Tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketriketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny WC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny WC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOSVC izay a raha hoe ho feno ny WC anao. Aza miandry feno koa nefa ny WC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any a.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Izy mamerina misy araba amintsika rehetrarehetra amin'ity maraintia ao anatin'ny fandarana akory fianara mahery sy roa amin'ny telopolo minitra ny amin'ny fitora maraina. Mbola namana tsiora aloha ny hoeto atreto a namana ny Irina ihany no anohy ny fiarahana miaraka aminao refeo sokafantsika fotsiny ny akory fianara dia atolotra ny lamozika fanokafana dia eny atsidika ihany koa moa zany ny viana ho an'ny toetry ny andro a ho an'izay mbola sy nahaino saingy efa natsidika teo ihany moa zany zay a dia sy maninona fa avelona atsidika rehefa avy eo ndaholo hoe hosokafantsika ao anatin'ity ira anakaray ity ny fiarahana dia ho atsidiko zay a viana ho an'ny toetry ny andro a izay

Ay, ya da kanefa naptaina teo a ho tsara loha ny andro e. Azay amin'ny kapiteny a, azay no azo ambara. Tafakatra ny maripana, tafakatra 24 degré Celsius ny maripana farany ambony a, raha tokany 30 degré Celsius ny maripana farany ambany. Ny masoandro tsizy ao a, dia efa tany amin'ny 10 ora sy 8:40 minitra tany hoany a no nipotraka mozanjy. Raha ho amin'ny andro anty a, tena azay no azo ambara hatsara ny andro a, haipalikinga be masoandro afana ny andro a, satria dia nisy fiakarana izay sy maripana izay sy androany a rampitso a, dia mety mbola azo lazaina ho tsara ihany koa io andro io a ny maripana, tena hoe nisy fiakarana hatrany satria rehefa 24 degré Celsius ny androany a, dia mety mbola hiakatra any amin'ny 24 degré Celsius io a rampitso, izany hoe ho tsara aloha ny andro a atoato a, fa dia ararotina miomana amin'ny sasa lamba ho an'izay rehetra sasana rehetrarehetra mbo zany. Miaraba namana Elisesha dia veny amotana eny a, tao kobakoba tanana vao maraina akasitrako efa hitako ny SMS sato a. Ho andihy mpanaraka ny fandarana akory fianara ihany koa izay ko haizao aiza anao amin'izao fotoana izao a, mety eto an-toerana, mety ato anatin'ny Madagasikara, mety any ivelany ihany koa a, miaino anay amin'ny alalan'ny application satria ny RTV Sofia na ny Radio Television Sofia dia azonao arahana amin'ny application a, izay afahanao maheno sy mahita ny fandaranao amin'ny fahitalavitra moa izany, naiza naiza misy anao a, raha mbola ao anatin'ity boriborintanin'ny planeta Terra ity a, dia afaka mahita sy miaino an'izay a onjapeo Sofia izay sy amin'ny alalan'ny application izy ao a, mety any ivelan'ny Madagasikara misy anao a, dia afaka manaraka an'izay.

0: Acur și anara!
1: Acur și anara!

tsaiky na za misy le santozagna rapitiavagna na hoe za misy le voaozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: Isy andao resaka filamozika hatrany alohantsika ho entina mianjin'izay a zanam-pandarana voalohany izay hoarahantsika ary feo dia ny tadonako na ny coup de cœur izany.
1: Cent trois FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Efa mahery folo minitra sady sy ny amin'ny valora maraina andao anaraka ny zanam-pandaharantsika dia ny coup de cœur moa zany anolorana lamozika vaovao izy ao teo dia ity irany Jamal anankiray ity paradisako zay ny lohateny anisany iaka farany navoaka andranamana ihany koa ty hira anankiray ity fa dia anosafidiana atao donapo amintsika amin'ity andro any ity fa dia ndao ary sy mankafiza finaritra tsika rehetrarehetra.
2: Nao le mamiko, fa tsy misy mifiny aminao sasy dia momba iabiaby.
3: Tapako vatoka, misy raha mampiasa lohana angaha.
2: Asa la raha io ro tena anjarako namboandao ay manahaky taloha teo regny izay.

Isha efa afaka halifanareo ihany koa ny sosokevitra ho anisy zanam-pandarana manaraka eo moa zany sady ny ampiko no miantsena raha efa ho anao tafaraka aminay amin'izao maraina izao andao mba omena sosokevitra namana izay mety hoe sahira saina amin'ity maraina ity hoe inona indray no atao laoka inona no atao kabaka dia mba efa ampizarana eo alefa afo ny sms ny larana efa iny mahazatra anao iny fa raha izao ihany koa ianao vao miaraka aminay tafaraka amin'ny onjape sofia centro fm dia tia ny larana ahafanao mandefa sms fanao mandefa sosokevitra ho amin'izay piko anao miantsena izay ny asa dia ny 034 10 565 63 34 10 565 63 ebany koa ny airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny orange madagascar dia ny 032 03 987 61 32 03 987 61 ary ny larana anakitelo fanao mifandray mivantana amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Ironisha ritor zay ensika mandeha ao ambanimbany ao zay efa mahery 24 minitra any amin'ny valora maraina tsetany ko ngamba no azoko ny rana taminao tamin'ny androany ity namana ny Irina no anoin'ny fiarahana miaraka aminao ao anatin'izay fandarana akory fianara izay efa dia mirary soa sika rehetrarehetra mirary fahasalamana mirary ihany koa tontolo andro mahafinaritra be ho asika amin'ny androny alasinainy ity

0: Acur și Anara!
1: Acur și Anara!

Loka tsotsotra nefa tsara de nihy anandramo sisa sisindray no entiko aminareo amin'izao maraindray izao. Anandrano atao masamasa maintso, asisina fangaro ohatra hoe voatabia, tongolo, sakamalao, tongolo gasy, de asiana sosisy kely manarakaraka azy eny mba mitsilifatra kely eny e. De mahafinaritra be izay loko izay, anisan'ny loka tena tiako indrindra ihany koa izay. De izay ny sosokevitra ho antsika izay andeha hiantsena. Il est déjà arrivé.

Jede, u faki konna zewa, ni SMS efa tonga tao aminay a, raha izao nareo vao manaraka anay a, dia akory fianara no akory fianara no fandaharana renesinao a amin'izao maraindra izao. Ny SMS voalohany a avy any amin'ny 3498 mifaraka 46 akory fianara. Salama re RTV Sofia mba mangataka hira kely le taxi manna mba hiadina ny tontolo andro. De bonne journée a.

Ie, dia mbola nisy nandrososokevitra na hampika anao miantsena ato a. Izaho vao tazana iny SMS nalefanareo. Akory fianara ka iavy ety atady ihany. Tsara atao loka izao dia zavatra mba misimisy roniny. Satria nihina zavatra misy menaka taomaly dia mba saika angataka hira azafady mba latsao eo moa ilay hirany rotsomanina ranomaso iny dia ampihinany hirany Majesty mandehana iny. Dia atolotra ho an'olona raika izay dia mankasitraka to. Mankasitraka anao ihany koa.

بسن.

tsaiky na za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Aoka izay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly, vokary ny Bianco na Broma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
2: Baingao amin'izay ilay kolikoly tsy mety amberoa io.
3: Tsy manjara zala kolikoly e.
1: Aoka izay ny kolikoly.
4: Singa telo lehibe no tsy maintsy mivoitra rehefa miresaka ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana isika. Manaraka ny voarakitry ny paikadim-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly ve? Mifandraika amin'ny vinan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ve? Mamaly ny filan'ny tanora ve? Ireo fanontanian'ireo no hitondrany ny talenin'ny Bianco Thomasina Valiny ao anatin'ity fanadihadiny ny fanabeazana Bianco Thomasina ity.
5: Fampiroboagna ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanabeazana.
6: Andria Matoa, Andria Mahinsoa aina no menjanahary talera sampatry ny Bianco Thomasina mifanandrify indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao mba azo fintinina ve taleha hoe inona ny ezaka efa niarahany asa tamin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly.
7: Tsara ihany ny mampatsiahy ety amin'ny mpiandohana fa isan'ireo laharam-pamehana fanjakana ny ady amin'ny kolikoly. Ary araka ny voalazan'ny paikady pirenena iadi amin'ny kolikoly a 5/30 dia isan'ireo sehatra laharam-pamehana 7 ny fanabeazana. Ka raha niezaka nataon'ny Bianco teo amin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly teto Thomasina dia teo ohatra ny fanentanana sy fampiofanana izay efa fomba fiasa mitohy atao amin'ireo mpampianatra sy mpandraharaha amin'ny sehatry ny fanabeazana amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly. Ka voakasika izany avokoa na ny sekolim-panjakana na ny sekolim- tsy miankina amin'ny fanjakana. Teo ihany koa ny tahantsoroka atao amin'ny mpampianatra misahana ny fampitana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny taranja FFMOM fanabeazana ho fampandrosoana ny fahaiza-manao sy ny maha-olona eny amin'ny kolejy sy ny taranja fanabeazana olom-pirenena vanona na ny éducation civique eny amin'ny lycée. Manampy izay ny fanomezana tolokevitra ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fametrahana ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ka tafiditra tamin'izay ohatra ny fanatrehana sy ny fanolorakevitra ho fanatsarana ny apaibe maso.
8: Fampianarana sy fanabeazana madio, sehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolikoly.
9: Inona kosa ny paikady apetraka anohizana sy anamafisana an'izay ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena zay?
7: Ny voalohany indrindra dia ny fampiroboana ny tambazotra amin'ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny famarinana na ny RSI zany. Io ilay tambazotra amin'ny mpianatra natsangana eny anivon'ny kolejya, ny lisea na ny oniversite mba hamolavolana ny zanantsika anana toetsaina mandala ny fahamendrehana dieny mbola eny an-tsekoly. Amin'ity eto ampianarana 5/25 itia dia anao ezaka manokana asika ampiroboroboana anazy io. Faharoa manarak'izay dia amafisina hatrany ny fanentanana sy ny fanofanana ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny fanabeazana amin'izany ady amin'ny kolikoly zany. Ho atsaraintsika ihany koa ny fiaraha-miasa amin'izy ireo mba ho ampahomby kokoa ny fisorohana ny kolikoly amin'ny alalan'ny fametrahana sy ny fampandehanana ny staka amin'ny sehatry ny fanabeazana. Farany nefa tsy ny kely indrindra dia ajory ihany koa ny tambazotra ny mpiasam-bahoaka mandala amin'ny fahitsiana fantatra amin'ny fanafoizan-teny hoe RAPI na ny Réseau d'Agents Publics Intègres.
9: Aty ampamaranana ary Andriamatoa Talea, inona ny afatra ho an'ny mpiaino sy mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao?
7: Raha ny voatondra ny lalana manan-kery dia manana anjara briky amin'ny ady amin'ny kolikoly avokoa ny olom-pirenena tsy akanavaka, ka sady mpandray anjara fototra no mpandray anjara mavitrika amin'izany. Raha ny eo amin'ny lafi ny fanabeazana no sy anteny dia voakasika izany avokoa ireo tompona ndraikitra isan'ny tsokadiny amin'ny sekoly, ireo mpampianatra, ireo mpanabe, ireo ray aman-dreny ary ireo mpianatra. Ka etoana dia manentana antsika rehetra mba hifanometanana amin'izany ezaka atao amin'ny ady amin'ny kolikoly izany. Tsy amin'ny fahasahiana mijoro mandasy manohitra ny kolikoly fotsiny ihany fa indrindra ndao re sinzovina no avy a kandeha isika hiaraka nanganataranaka vanina lavitry ny kotrokotra amin'ny alalan'ny fanabiazana ny zanantsika ho modely sy omena.
10: Tsy hijanona ho fanentanana fotsiny ihany ny ady amin'ny kolokolo any an-tsekoly sy ny anjerimanontolo fa tokony ho tsapa amin'ny fanabiazana ny tanora. Ireo tanora mahatsapa ny vokatsoa azo amin'izany izay mpikambana RCH Automasina Rampitso no hiaraka amintsika eto amin'ny aoka izay ny kolokoly.
11: Aoka izay ny kolokoly, fandaharana ho fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly vokarin'ny Bianco na Broma aleo tena hiadina amin'ny kolokoly.
2: Mba engao amin'izay ilay kolokolo tsy mbe fiamberoa io.
3: Tsy manjara zala kolokolo e.
11: Aoka izay ny
12: kolokoly. Anniversaire du jour sur 103 FM.

Iaraka izany fikirenentsika any ambanimbanin' izany a, dia anaraka ny anniversaire du jour isika na ireo olona malaza manana ny tsingerintaona nahaterahan'Androany. Miarahaba misoky raha ao ambadimbadika ao izay hitondra amintsika.

amin'ny tantara mampiodikodika. Na tratra mahery ny efapolo tapitrisa sy boky namidy maneran'izao tontolo izao. Hitana ihany koa ny François Cluzet feno raika amin'ny fitopolo taona. Mpilalao sarimihetsika frantsay nanjary fantatry ny tany tontolo io izany izy tamin'ny lalaovan'ny ankorony Philippe tao amin'ny sarimihetsika malaza Intouchable. Ary Liam Gallagher feno efatra amin'ny dimampolo taona mpihira rock britanika feno mampiavaka ilay tarika malaza Oasis tamin'ny taona sivy folo.

Ie, misotra betsaka anao sogra nitondra tamin'izay tsingeritaona terahanandro amin'izay ho fanampin'izay a, misy ihany koa ireo teratany malagasy a izay manantsingeritaona androany a, ao anatin'izay a i Mandresy, mpanolotra fandaharana ao amin'ny fahitalavitra Star Van izy io a, izay anisan'ny tovavy tena mahafinaritra be mihitsy izy a, ao anatin'izay fanoloram-pandaharana izay. Ankoatran'izay ihany koa a i Valosoa izay fantatsika rehetra amin'ny resaka créatrice de contenu na ny famoronana ao anatin'ny tambazotra an-tserasera, influenceur ihany koa ity tovavy ity a izay fantatritsika fa nisolotena Madagasikara tamin'ny Influencers Awards 2026 izay natao tany Maurice ny taona lasa.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sy fefany.
1: Trini's on the beat.

0: Allô, tout ça met sara avy amin'ny orange au sara 90 afana amin'ny asondritina tandray chasana ka 10 minitra amin'izany dia avy asoana opératora rehetra koa ho soa ve au sara 90 ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana lokovary sakredi orange
1: orange eo anilanao

0: Elisabetta e donna in giaiaria ni a giorni mondiala one and one.
1: Tchau, não toca tchau, não. Semana que está para cá, não zapeuni, radio RTV, Sofia. Tunga e tomo antena com Joani, alatsneni, fare cambrupol, nifola na septembro, antona, e nambruapolus, ruarif, tia. Nfankalazana, nianju, iresam pirenina, ruani, fandjampa lemana. Semaneira, ni isotuntulsou. Androna tokana ampirobobana ny fandriampahalemana sy ny fampiasana herisetra izany. Ny loha hevitra izany dia ny hoe mampiasa vola ho an'ny fandriampahalemana ho an-drehetra na aiza na aiza isan'andro. Araka ny firenena mikambana, ny fandriampahalemana dia tsy midika fotsiny hoe tsy misy ady. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny filaminana, ny famendrehan'ny olona, ny fahafahana ananan'ny tsirairay ary ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiarahamonina. Amin'ny fotoana io dia asongadin'ny firenena mikambana ihany koa ny anjara toeran'ireo olona miasa isan'andro amin'ny fananganana fandriampahalemana amin'ny fiarahamonina. Indraindray amin'ny alalan'ny fampiresahana, ny fiaraha-miasa ary ny hetsika eny ivotiny. Noho izany andraikitry ny rehetra ny fananganana ny fandriampahalemana. Afaka mandray anjara amin'izany isika tsirairay amin'ny alalan'ny fanajana, ny fampiresahana ary ny fandavana ny herisetra.

Amin'ny sivy ora latsaka dimy eto amin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana izao, araka ny nambarateo anaraka ny fizanam-pandaharana horoscope du jour indray isika amin'izao fotoana izao.

0: Sugra, ento aminay ary a ny horoscope du jour tsika androany.
1: Ny androany 24 septambra indray ary no raha tsika atomboka tsika amin'ny Bélier na ny Alahady. Izay teraka tamin'ny 24 marsa hatramin'ny 25 aprile. Ny toninandro fanampina Liona sy Sagittaire ora tsara indrindra amin'ny roa torak'andro. Loko mitondra vintana mena midorehitra na rouge vif. Mavitrika be ianao saingy mila mianatra mihaino mba tsy hifandona amin'ny mpiara-miasa. Ny Taureau manaraka izay a ny teraka amin'ny 20 aprily ka hatramin'ny 20 may. Toninandro mifandamina Virotsomanga sy Capricorne ora tsara indrindra amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 10 maraina. Loko mitondra vintana maitso tanora vert clair. Fotoana tsara ampiasana vola na nambinana ny fidiram-bola isan'andro. Manaraka ny Gémeaux toninandro mifanambina ny Aquarius ora tsara indrindra araka ambin'ny 10 ora. Loko mitondra vintana mavomavo na jaune vif. Torohevitra mandehana miresaka ary azo misalasala manolotra hevitra vaovao anampiasana. Ny Gémeaux moa dia izay teraka entre ny 24 mai hatramin'ny 20 jiona. Manaraka ny Cancer na ny Asorotany izay teraka anelanelan'ny 24 jiona hatramin'ny 20 jolay. Toninandro mifandamina Scorpion ora tsara indrindra amin'ny 5 ora tolakandro arivarivo moa. Loko mitondra vintana fotsy sy volafotsy. Tsara raha mijanona ao an-trano hariva iresahana amin'ny ankohonana mba hampitony ny saina.

0: Ie, ro somny famakinany SMS nareo ndray isika. Akory fianara, Elisée mba mangataka hira vazo Ushuaïa Younga, Jay-Z, Love in This Club, mankasitraka ny mpamaky ny hafatra, mankasitraka anao ihany koa. Ho arahantsika izay izay refeo fa mbola misy SMS anankiray avy any amin'ny 34 09 65. Bonjour, tsara feo zao apela ao zao. Mankasitraka indrindra tompoko.
1: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Eo antsika ilay nanontany hoe vita sady ngany horoscope du jour mbola tsy vita ka fa mizara anakitelona izy a dia nitapany voalohany ilay narahantsika teo a dia ho arahantsika indray ary zao a nitapany faharoa ho amin'izay horoscope du jour izay.
1: Ny tapany faharoa amin'ny horoscope indray a hitantsika ny Lion izay teraka tamin'ny 13 jolay hatramin'ny 20 aogositra. Izay eto amin'ny teny gasiny hoe alasaty. Aza mitarika tetikasa lehibe, afaka mitarika tetikasa lehibe ianao androany satria mihaino anao ny olona. Toninandro mifanambina ny sagitaire, ora tsara indrindra, 8:30 ratoandro, loko fanambina volamena. Ny teraka tamin'ny 13 aogositra hatramin'ny 20 septambra ny asambolana ny vierge. Ny fahaizanao mandamina tsara ny tsipirieny mandinika no hery lehibe andresenao anio. Toninandro mifanambina ny taureau, ora tsara indrindra, 13 ratoandro, loko mitondra vintana manga antitra. Manaraka indray ny balance izay teraka tamin'ny 13 septambra hatramin'ny 20 oktobra. Mitadiava marimaritra iraisana raha misy fankazahoana eo amin'ny namana. Toninandro mifanambina Gémeaux, ora tsara indrindra, 3 ora tolakandro, loko mitondra vintana mavokely. Niteraka tamin'ny 13 oktobra hatramin'ny 13 novembra ny Scorpion. Matokia ny fampidiran'ny sainao fa tsy hamitaka anao izany amin'ny safidy hataonao. Toninandro mifanambina ny Cancer, ora tsara indrindra, amin'ny 8 alina, loko mitondra vintana mainty na noir.
2: FM.
3: La fréquence en couleur.

0: Tafiditra sahady amin'ny tapany fahatelon'ny horoscope du jour isika, fa ho anao ilaina angataka ny amerenana ny Gémeaux a, dia any amin'ny faraparan'ny fandaharana any isika no manaraka an'izay. Andahoary sograha eto aminay a ny tapany fahatelo a ny amin'ny horoscope du jour.
1: Andrea, ny Sagittaire izay teraka tamin'ny 20 volana novembra hatramin'ny 20 ny volana desambra. Andro tsara hianarana zavatra vaovao na hanomboana raharaha mahaliana. Toninandro mifanambina ny Lion, ora tsara indrindra 20 ratoandro, lokony fanambina manga lanitra na bleu ciel. Manaraka izany ny Capricorne, izay teraka tamin'ny 20 volana desambra hatramin'ny 15 volana janoary. Mifantoha tsara amin'ny asa mavesatra satria hahavita zavatra betsaka ianao alohan'ny hariva. Toninandro mifanambina ny Vierge, ora tsara indrindra amin'ny 6 maraina, loko mitondra vintana volontany. Manaraka azy ao ny Verseau, izay teraka tamin'ny 20 janoary hatramin'ny 18 ny volana febroary. Ny fiarahana miasa amin'ny vondron'olona no hitondra voka-tsoa haingana ho anao. Toninandro mifanamina ny Gémeaux, ora tsara indrindra amin'ny 3 tolakandro, loko mitondra vintana manga. Ary farany ny Poisson, izay teraka tamin'ny 15 volana janoary, febroary azafady, hatramin'ny 20 ny volana martsa. Ampiasao ny fahaizanao mamorona amin'ny zavakanto na soratana an-tsoratra ny hevitrao. Toninandro mifanamina ny Cancer, ora tsara indrindra amin'ny nora hariva, loko mitondra vintana maitso ranomasina na verdo. Izay indrery ny horoscope du jour tsika androany.
0: Raha mba afaka verinao kely azafady ny an'ny Gémeaux sy ny an'ny Cancer, satria nisy nangataka ato amin'ny SMS ato.
1: Rehefa aleo

0: Amaraparana ny fandaharana akory fianarantsika amin'izao maraindrainy izao a, dia ovakiana faraparany angamba ny SMS izay voarainay amin'izao ora izao. Bonjour Sofia, mangataka ny à l'est d'Eden atolotra ho antsika rehetra.
1: 103 FM.

Ie, izay no namarana ny fandaharana akory fianara amin'izao azoma. Ay, latsinay mafinaritra izao. Maiky ny azoma be a. Amin'izao latsinay mafinaritra izao dia misaotra betsaka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany.

0: misaotra betsaka andreo namako ao ambadimbadika ihany koa izay niaraka nanolotra ny fandarana teto dia mirarosoa antsika rehetra tompoko.
1: Eny azy, ny fandarana kolofianarana no manao velomantsika fa nionjapeo RTV nionjapeo radio Sofia kosa mbola
0: eny ary, mirasoa daholo tompoko.
2: FM.
3: La fréquence en couleur.

0: Akory fianara.
1: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
2: Akory fianara.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Maminatra fidiram-pianatra, mitombo promo mifito hatramin'ny 10 septambra.
5: Araraka tombo promo miavaka amin'ny kitombalika,
6: ilay mandeha amin'ny herimasoandro
7: sady mamahana finday.
8: Balika bonina hatramin'ny 600 ariary isanandro fotsiny.
9: Ny ena ho 15,000 ariary mipetra-bola voalohany.
10: Nidina 169,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
11: Ny solar fanina kosa
12: hatramin'ny 1200 ariary isanandro fotsiny.
13: Ny ena ho 25,000 ariary mipetra-bola voalohany.
14: 339,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
15: Misy fiantohana Routone,
16: hitanao eny amin'ny Astor sy ireo mpanjaram-balika rehetra.
17: Raha mila fanazavana fanampiny,
18: atsony 806.
19: Mbalika, mamiratra no avoko.
20: Inter-Center Ampazambazaha, ampitan'ny Station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter-Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter-Center Ampazambazaha, manome fafampo anao an-trano.
3: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
21: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: بسن.
1: صوفيا راديو

0: Manohatra ny fiarabana toko amin'ity latsinainy faraky amin'ny roapolo ny volana septambra taona enina amin'ny roapolo sy roa arivo ity a, mankasitraka anareo manaraka tsy tapaka ny onjam-posiny fahitalavitra Sofia herinandro vaovao indray a. Misy manan-teny izay fa misy mpiaino vaovao any tafiaraka aminay ihany koa, ataonay kopantana na tonga soa e, enona satanaina fa tamana ianao ary ataonay tamana ihany koa miaraka amin'ny 103 FM. Fitasoany ny weekend iny hiatrika herinandro vaovao indray tsika manomboka eto a, zany retraretra zany dia apetratsika eo ampelatanana iray ao ambony ao isaona anazy ihany koa, fa dia nomeny maraina vaovao tsika herinandro vaovao, tombonandro vaovao ihany koa isaona ihany koa ireo namana mpanentana efa fandimbina nentana antsika teto tamaraina tao anatin'ny kolo fianara takisandray no manao ny fiarahana zao hatrany amin'ny reo rasasany anohanintsika ho any tapany faharoa moa zany ankafizanareo ny fandarana ihany koa rotrina kafin'ny kolo fianara tsika ny maraina tapany faharoa teo a, dia araka amikodray zao hatrany amin'ny reo rasasany any isaona rehetrarehetra eo foana na ho an'ny tontolo andrenivohitra na ny tontolo ambanivohitra tafiaraka aminay ny any amin'ny faritra ny any ampindranomasina na aiza na aiza tafiaraka amin'ny 103 FM sy ny fitaravitra Sofia
1: 103 FM.
0: Satria ny onjam-peosan'ny fitalavitra ihany koa dia afaka rahantsika na aiza na aiza moa zany amin'ny alalan'ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Isao nareo mpiara-miasa efa miara-miasa aminay ihany koa zay tafiaraka amin'ny onjam-peosan'ny fitalavitra Sofia foana amin'ny alalan'ny fiara-miasa toy ny doka sy ny filazana ny maro hafa ihany koa, dia marobe ny efa antsika miara-miasa ianareo artista miara-miasa aminay ihany koa amin'ny alalan'ny matrakazina mozika reny a, dia isaorana vetivety ihany koa fa nareo maniry hiara-miasa aminay ihany koa dia raisina tanandro ny fiara-miasa misokatra ho an'ny rehetrarehetra ny onjam-peosan'ny fitalavitra Sofia eto ampitany station galana ampasambazaha alatsinainy herinandro vaovao andao tomboko antsika mozika foana ny ambiansy a, rosiny efa fampizarana ihany koa rehefa avy eo hoe iaraka amin'ny makomalo tsika napisy aorianan'ity, dia tonokoanao ny laratsika ho ny serasera amin'ny SMS ao.

Niaraka tamin'ny motifa tsika tao anatin'ny musique iny vovotelo fa talohan'izay zao si masti Leslie Kuma Makuma dia nisy sodafiany koa talohan'izay nisan'ny musika mafinaritra ireny a nireo hevitra roa soresantsika ny amindraiky amin'ny folo ora any a dia miresaka ny asa herinandro vaovao manomboko ny ratsinainy dia ndeo hifantoko any anatin'ny asa sika inavy ireo sankana mahatonga ny olo anankiray a mety hoe tsy andasa na koa hoe misetra olana ao anatin'ny asa resantsika anatin'ny minitra vitsy any amin'ny raika ambin'ny folo ora any a atao anatin'ny fandaharana maro dia maro ny olona teny hoe anatin'ny asa amin'izao fotoana izao mety hoe misedra olana misy ihany koa ny tsy anasa dia ho anasa resantsika hoe reto ny toromarika reto no tsara ho fantatra anatin'ny minitra vitsy any amin'ny raika amin'ny folo ora no resantsika an'izany rehetrarehetra izany ny larana ary a 34 10 565 63 naratsika ny iasy 034 10 565 63 a eo ihany koa ny laratsika airtel 033 13 861 33 13 861 70 ny airtel 033 13 861 70 ny rozanay dia ny 0302 987 61 30 03 987 61 ny oranza madagasikara ho ny serasertsika amin'ny sms ao iny a mazava ho azy fa efa tany anatin'ny akory fianaratany dedikasy fanazanajany misy ny kopatana sy firaretsoa aminareo alefanareo amin'ny sms ao misy fangatana ira ihany koa dia tsy maninona fa alefantsika eny atsefatsefany eny ny araiky amin'ny folo orantsika zany miresaka ao anatin'ny fandarana ho any lohevitra miresaka ny asa ina avy ireo olana sitraina ho any resaka asa ina ihany koa mety mahatonga olo anankiray lasa tsy anasa daholo hoe josy sany antsika zany tsisy nateraka ijaly mila miketrika anao a dia mahomby anao anatin'ny asa herinandro vaovao indray satsika anatin'ny mozika mihetsiketsika mihitsy aloha marin'izany josia mila miasa ianao a dia manampy anao izy resantsika any amin'ny raika ambin'ny folo ora any.

Tom Wayne.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Norman Life miaraka miasa. Vaovao be? Ewa, midira amin'ny tontolo feno tombontsoa. Ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny sanla. Misy event, promo smartphone, cadeau bonus. Tombontsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay. Fiofanana manokana tsinitsisy. Midira team Ewa ao amin'ny dièse 111, étoile 2, étoile 1, dièse. Ewa, tairo amin'izay oa.

Andavari raty asa ianao de mila miasa, mila mitady asa. Inona avy ireo antony olana antony maro a mahatonga ny olana anankiray tsy ho anasa na koa misetra olana ho anatin'ny asa? Misy any fa anatin'ny asa de misetra olana ihany koa. Resantsika misy fisarana anankiroa reto a, zany hoe misy ny antony anankiray aloha zany mahatonga anazy ho tsy anasa, misy ihany koa anatina asa izy de misetra olana. Tsara ho fantatra izy ity mba hitandremana ihany koa, mba ezana motivation etretsika ity herinandro vaovao ity, mba hiezaka foana ianao anatin'ny fitadiavana asa na de efa mitady ary ianao tsy mahomby tsy mahita de mba hiezaka foana e, satria ny ilaina ny vola, satria tena hoe ozatry ny fiainana e, ilaina mirehetrarehetra mihitsy na ny ao an-trano na ny any ivelany any de ilavantsika vola avokoa. Resantsika le izy aloha zany anatin'ny ataontsika hoe telopolo minitra latsaka eo no resantsika anazy atao anatin'ny fandarana tatasika kely. Voalohany a, ny antony aloha zany a maromary toy hoe ny antony ana zavatra anankiray mahatonga ny olo tsy anasa avy amin'ny tsirairay aloha, misy avy amin'ny olo iny mihitsy a no mahatonga anazy tsy anasa. Ohatra fotsiny hoe tsy fampian'ny fahaizana na koa hoe traika efa manokana hoentiny anatin'ny asa zay tiany atao hany ka lasa tsy anasa izy, misalasala izy satria tsy manana traika efa amin'ny asa de eo izy aloha. De inona nefa ny tokony atao? Mazava ho azy fa misy zavatra tokony ataonao zany raha ohatra hoe tsy manana traika efa amin'ny asa anankiray ianao. Mianatra asa, mianatra asa ianao, misy nefa ny mazoto hianatra asa aloha, misy ny te hiasa avy hatrany a satria ilaina ny vola maiky. Nisan'ny zavatra takiana zany a raha ohatra hoe tsy anasa ianao na hoe misy asa tianao atao nefa tsy anananao ny traika efa mifanaraka amin'iny a de ilaina ny mianatra asa aloha hianarana mihitsy le asa de rehefa mba tonga any anatin'ny fitiavana asa sisisisy ianao a, any anatin'ny interview sy ny sisa ataon'ny lehibe moa zany na ny mpampiasa, mazava ho azy fa mba aromby ianao a, manana tombony kokoa ianao satria efa nianaranao le asa. Antony mahatonga ny olo tsy ho anasa zany le hoe tsy fampiantraika efa voalohany a, zany hoe tsy mifanaraka amin'ny atao hoe fahaizany le asa na ny tsy fanaraka amin'ny teknika ananany ihany koa ny teknika ampiasaina anatin'ny asa hany ka na de ho anatin'ny asa ary izy indraindray de lasa mety afaka asa, tsy mahafapony lehibe ny asa zay ataony. Eo ihany koa ny ara-tsaina sy ny atao hoe resaka toetsaina moa zany a, ny tsy fampian'ny fatokisan-tena ihany koa indraindray ny olona miezaka mitady asa fa lasa tsy mahatoky tena indray izy, ohatra hoe misy asa hitany a de io ve mba vitako, nefa tokony risika ianao a ohatra hoe efa nianaranao le asa na mba matoky ianao hoe mba vitan'ny olona io raga de mba andao koa mba ho atao a. Anisan'ny ilaina ihany koa ny fahasahiana fa amin'ny mampety anazy ny tokony izy nefa ndraindray ny olo tsy matoky tena, matahotra ny tsy fatokisan-tena, ny fahatahorana de anisan'ny olana ihany koa mahatonga ny olo anankiray tsy ho anasa hoe ahoana re zany, io ve mba ho vitako, ohatra ny rihanina ihany mahay an'io a, mahavita an'io a, lasa misalasala izy a hitady an'le asa, misalasala izy a anao ohatra n'le ataon'olona eo ny enatra. Eo ihany koa ny fihetsika tsy matianina, inona le zantsika anazy? Fihetsika tsy matianina mandritry ny atao hoe fifampiresahana mpampiasa na anatin'ny interview any dia misetra olana sahady izy tonga de tsikaritra ny mpampiasa hoe tsy voafeno le asa mbola any anatin'le fifampiresahana ianao dia tsikaritra mpampiasa sahady amin'ny fifampiresahana iny amin'ny anaran'ny entretien sisisany. Mila matotra tsara ianao a, mila fantatra tsara hoe asa ohatra zao ny atao a de ohatra ny ahoana hatramin'ny fitafy ny fihetsika tokony atao any a de efa olana sedrainay ihany koa iny a mahatonga ny olo anankiray lasa tsy anasa, zany hoe fa mba niezaka nitady foana izy a fa vao tonga any amin'ny toeram-piasana amin'ny resaka mpampiasa de efa sedra olana lasa efa tsy voaray sady. Mihetsika anao, mihetsika foana ianao, tsikivy zany a, manomboka ny herinandro de andao tady asa, andao hiezaka asa hitady vola satria ilaina ny sakafo, ny fitafiana, ny efa-trano, ny fitsaboana sy ny sisa sanatriny zany tsy salama, ny rehetrarehetra de ilana vola avokoa, zany hoe mila mihetsika tsika, mila miasa tsika, mila mitady asa tsika.

Anisan'ny olana sitraina ihany koa ho an'ny olona mahatonga ny olona tsy ho anasa na misetra olana ao anatin'ny asany resaka tambazotra serasera indraindray a varina tamana be loatra amin'ny zavatra mety hoe mampiala voly anazy izy a manofinofy ao a de lany fotoana hanika adino hoe tokony hitady asa nge tokony asa nge tokony mbanao an'izao mba mety azahoana vola anisan'ny olana iny a ho an'ny tsy mahay mampiasa anazy nefa misy ihany koa mahomby ao anatiny iny raha ohatra hoe hitadiavany asa ilay izy fa tsy hoe alana voly fotsiny ohatra fotsiny hoe tsy fahafantarana amin'ny fomba atao hoe azahoana asa ke ty zavatra ty zany hoe tsy fantany hoe misy fomba atao ke amin'ity zavatra ataoko ty a zavatra tiako anakiray ty a afahako miasa na ko hoe mahazo asa ohatra fotsiny hoe mitady asa anao mitambazotra serasera ao fa tsy hoe lalao Facebook fotsiny de connecte fotsiny fa afaka mitady asa ianao ao mba sady miala voly ianao no mandefa mitady ny olona asa miresaka amina olona asa mety hoe misy karazana atolotra asa sisisy ao a de afaka resahanao ihany koa zany hoe tokony ho hainao mampiasa ny tambazotra serasera fa tsy hoe lalaovana ialam-bolo sy ny sisa fotsiny a atao fitaovana ny tambazotra serasera mba anampy anao ohatra hoe mandefa CV anao ny mampisongatana momba anao manokana ihany koa de hitany manodidy anao satria ohatra ny fiarahamonina ihany nge tambazotra serasera e de tsikahatran'olo ao ianao a de manana relation mazava ho azy zany hoe olana ihany koa zany tsy fahaizana mampiasany tambazotra serasera amin'ny resaka fifandraisana manolona nefa ianao a lany fotoanao mandany fotoanao variana amin'ny zavatra tsy de ahitanao tombony loatra ianao ilaina an' izy a fa tokony hainao mampiasa anazy tokony hainao mampiasa ny tambazotra serasera antony faharoa resantsika ihany koa misy zany iny ny olana avy amin'ilay olo anakiray raha fitinina de nisy ny atao hoe tsy fampiantraikefany de nefa tokony hianatra izy makasika ny asa de mazava ho azy fa ho tafiditra miasa amin'izay tokony hohainy hoe zao ny paikia tadiavina amin'io asa io a zao ny tokony atao any anatin'ny tortiense sisany zao ny fihetsika ny fitafy ny fitondratena tokony jerenao manokana zay rehefa hoe taty asa anakiray ianao hoe inona siblanao asa ohatrany ao anakay eo ihany koa ny resaka tambazotra serasera fa nyresantsika teo iny indraindray variana fotsiny ao de miandry fotsiny ao indraindray tsy avy amin'ilay olo ihany koa fa misy indray ny avy aty velany ohatra hoe resaka tsaho fotsiny hoe ka ohatrotro zao nge voatafiditra amin'ny oasy io e mila nyzaozao ony e indraindray a mino resak'olony de kivy a de mampiomitena eny tandremo a fa nisan'ny sakana mahatonga n'olo anakiray tsy ho anasany fenoana ny resak'olona ny tsaho a hoe mila mametraka kely ony misy an'izao indray ony asa mionona amin'izany fa matokisa tena iny lefa nresantsika teo iny hoe asa io hoe vitanao i asa io matitra ianao vonony ianao a ny fihetsika sy ny sisa voafehinao la asa satria ny anaranao de mametra dose mitadiava asa fa za de mihainy resak'olona fotsiny satria ny resak'olona koa ndraindray mety hoe misakana anao mety hoe tsy faly anao andeha hiasa izy anisan'ny antony zany zay a antony avy any amin'ny ivelany ihany koa tsy voatery hoe amin'iny olo iny le resak'olona le zavatra mandeha tsahotsaho honohono any ambadika any a anisan'ny antony mahatonga n'olona anao kakiray a tsy ho anasa ihany koa fa andeha hiasa anao de misy miteny hoe aza manaritra dose a aza makany fa ohatra zao nge any ohatra zao nge le asa ao e de lasa kivy sady ianao maninona raha mba atao aloha farafaratiny hoe mba hianarana le asa mba fantatra ao manodidina le asa fa tsy hoe voaresahany olo aty ivelana anao de efa misalasala sady etsy andany zany ihany koa nefa ny atao hoe tsy fampiany orinasa mandefa tolotra asa amin'ny onjabeo na mifetalavitra na koa hoe mampafantatra zany amin'ny orinasa ny eny amin'ny tambazotra serasera mety vitsy ihany koa ny orinasa no mampafantatra hoe zay de mitady olona iasa ohatrazao inona ny antony vitsy ny orinasa de lasa efa feno mpiasa avokoa re zava ho azy anisan'ny olana ihany koa zany ny olana ara-pitaovana ny ara-toekarena eo ihany koa ny resaka fiarahamonina efa nresantsika teo hoe ny resaka honoono mety hoe resaka blocage fialonana fotsiny ataon'ny sasany ianao a de iny ianao fa tsy mba hiezaka mila mihetsika lah atao tsika lafika foana aloha le bainjisy rabosa indramina vetivety indraindray tena ohatra zay mihitsy hoe kely noho ny isan'ny mpitady asa zany tolotra asa misy zany hoe be da be ny olo tsy anasa tolotra asa misy nefa vitsy tena hoe vitsy mihitsy a
de la sakivy ny sasany ka olo petape sa manatra dosiny tianao fa mba foray miesaky sa mba mitsapatsapa vitanao io makamaka ny anjara sy ny sansiny io asa tao zany eo ihany koa ny finoandisy ny atao hoe fanavakavahana efa andresantsika minomino fahatany ianao entany an'olo zao nge de mino aniny ndraindray koa mety hoe misy ny fanavakavahana anatiny orinasa hafa any engany mba tsy anao an'izany mpafiasa e de lasa voasivana ianao amin'ny zava-misy any anatin'ny orinasa ihany koa ohatra hoe resaka taona ohatra hoe mbola tsy ampy taona anao na hoe tena hoe ferana mihitsy a rehefa tsy ampy taona moa zany mazava ho azy mbola tsy tokony asa ye fa ohatra hoe tena hoe manomboka zao taona efa tena maritra mihitsy koa ndadiavin'ny olona de efa iny hoe tandragnina hoe ianao mila maritra mila sere rehefa andeha hitady asa zany satria tsisy olo ampiasanao anefa ianao a tsy sere tsy maritra misy karazana sivina ihany koa takina amireny a ny traikefanao ny faniraseranao manodidina ny fianarana ny ratovinao hoe mifanaraka amin'le asa ve zavatra takina avokoa zany a zany hoe antony avy any ivelany iny fa tsy avy aminao misy ihany koa nefa ny avy aminao a misy ny tsy azonao anoharana de lasa olana mahatonga anao tsy hoanazy iny ohatra hoe sanatriny zany a antony a tsy avy aminao le izy fa ohatra hoe avy any ivelany araka ny resantsika moa zany eo ihany koa ny fivoarana amin'izao fotoana zao tena hoe mivoatra de misy ny mbola ao anatiny avy ny velany ihany zany hoe tsy avy aminao mahatonga anao tsy anazy koa ndrandray efa misy ny ezaka tokony atao nefa nazanajany fivoarana amin'izao fotoana zao mampiasa ny teknolojia maro samihafa de misy ny anatra manodidina aniny a ny zava-misy amin'izao fotoana zao ny olo anankiray a de mavoafe misy ndray ny tsy mavoafe nefa amin'izao fotoana zao tena hoe ilaina foana ny anatin'ny orinasany zava-misy a manaraka ny fandrosoana amin'izao fotoana zao ny firoborobo ny fanatontoloana ny teknôlôjia maro samihafa de mifandray amin'ny alalan'ny asa na ny orinasa zay mitady fampiasa izy ireny hany ka raha ohatra tsy nianatra ianao tsy maharaka ny fivoarana amin'izao fotoana zao ihany koa de lasa misalasala koa le mpampiasa ndray hoe handraina tsy handray anao mahatonga anao mety tsy ho anasa iny a mahatonga anao mety eo fony ianao a tokony miezaka ianao zany mila miezaka ianao a mba ho tafiditra foana anatin'ny tolony asa ninninona sehatrasa tadiavinao zany hoe mba manana traikefa ny anatra ny ofana ilaina le mianatra asa ilaina le miofana milohany tady asa ihany koa metsika lahy metsika ndry metsika anao mila mihetsiketsika fontsika eo ihany koa ny antony anankiray mitianatsika anazy ny tapany voalohany hoe eo ihany koa ny olona mesaka izy a mitady asa hoe araka ny nofinofony nefa mety hoe tsy voafeny le asa tsy manatraika efa amin'iny izy fa de ho forceny fotsiny misy koa nge a tena hoe mba talentanao a mifanaraka amin'ny ambiansinao sy nofinofinao a voafenao a de tsy manina raha ohatra ilofosana fa misy ndray tena hoe ndraindray ny olona mampiady biby tsy itovy tsy haiko la mety zany ohatra zany anatin'ny tontolo azy hoe zavatra hafa ny tena hoe talentany de zavatra hafa ndray no oentiny eny a anaovany ho asy io fa mezika anao hoe inaka tena manavanana anao a de iny a tsy voatery a hoe andehananao amin'ny orinasa fa afaka ianao mihitsy no miketriketrika anazy miezaka aminazy a mamorona n'le asa de tsy voatery hoe andeha amin'ny orinasa ianao fa miasa tena ilaina ihany koa zany a ny olo rehetrarehetra tsy voatery hoe tena hoe andeha hiasa anatina orinasa sy ny sisa avokoa fa ilaina koa ny miasa tena nge tena anisan'ny zavatra ilaina sady iriny olo rehetrarehetra angamba zany hoe anany orinasany zany zay le hoe miasa tena tena hoe anao le izy e misy koa nefa ny hoe maka depart aloha ianao ohatra hoe miasa amin'olona nefany any aminao koa mety efa misy talenta mety hoe mba misy fomba manokana ihany koa tokony ampiasainy reny a tokony mihetsika ianao zany a ohatra hoe mamorona asa satria efa voafehinao le izy a efa any aminao any le karazana teknika fanao a manangana an'le asa mampiroporopo an'le asa manodina an'le volanao ao a fa tsy voatery hoe andeha tady asa ianao satria raha ny amaroan'ny olo amin'izao fotoana zao mitombo foana anisan'ny olona misy teraka foana misy ny efa nasa foana misy nyvoaka amin'ny fianarana zay nataony foana de aiza ianao nefany tsy tokony kivy ianao fa tonga de ataovy de reny olona reny amin'izay ny mety andeha tady asa aminao zany hoe ianao ndray le mpampiasa mamorona asa miezaka ianao mamorona asa rehefa hitanao efa manesaka ny tady ianao a so de ianao ary ny tokony hitadiavan'olona ndray koa ataovy any anatin'ny moral any zay a any anatin'ny eritreritra ihany koa anatin'ny nofinofinao any hoe so de za mihitsy ary ny tokony anangana an'le orinasy e raha ohatra ianao tsy anasa
Satria mety manana fond ianao, mety manana teknika ianao, mety manana paikady ianao, traikefa ianao any a, fa mieritreritra ianao hoe iandry asa tolotra asa foana, nefa sao de tokony ianao no manomboka anazy a, de naritakisa mety mba te hiaray asa aminao sao de mba afaka miara-miasa e. Nofinofo zany motivation a. Ye, ndray matsy anisany antony mahatonga ny olo anakiray tsy ho anasa avokoa zany rehetra rehetra zany a, satria miezaka mitady fona izy nefa ny orinasa vitsy, ny ara-toekarena sy ny ara-pitaovana mety misetra olana ihany koa, de lasa eo, de lasa sahirantsika, lasa tsy manambolintsika, de lasa tsy mandrosontsika, mila miezaka, mila mihetsika foana de lasa io e.

Ino tapany voalohany, tapany faharoa indray ho an'ny olona efa anatin'ny asa indray izy dia misedra olana. Teo le hoe tsy anasa le olo anakiray iny aby miantony maro, dia efa andresantsika teo a, efa anisany ireny mety misy apahany mbola tsy tafiditra fa mety matsampatsika reto koa, dia antony mahatonga an'olo tena tsy ho anasa ohatra hoe kamo, tsy mba mifoha maraina, tsy mba mitady, tsy voaray androany dia tsy mba miinsista rahapi, tsy mila miinsista koa anatin'ny fitadiavana asa, tsy mila kify, alefasy foana, mitady hafa foana fa indray andro any io mety mba ho tonga aminao amin'izay ny anjaranao. Ny antony na koa hoe olana hafa ihany koa setrain'ireo olana olona efa anatin'ny asa izy dia misetra olana ihany koa, lasa tsy ohatra hoe setra olana anatin'ny asa e. Olana voalohany ohatra hoe fifandraisana amin'ny toeram-piasana, serasera anatin'ny resaka communication sy ny sisany a, olana amin'ny serasera, ny tsy fifankazahoana amin'ny mpiara-miasa na amin'ny lehibe ny ambaratonga sy ny sisa ao. Anisan'ny olana sedrainy ireny a, ohatra hoe ianao manana ny ambiansinao dia miafa manana ny ambiansinao, mazava ho azy fa isetra olana ao anatin'ny asa satria tsy izay tianao atao tsy izay tianao atao no atao anatin'ny toeram-piasana anakiray, satria misy ny fitsipika ao a hoe miditra amin'izao nge taksa dia amin'izao ianao vao mirava e. Indraindray ny olona ao anatin'ny asa izy a, fa tsy hainy koa izany manaja ny asany, tsy voafeny ny asany, ohatra hoe tsy manaja fotoana izy, tsy manaja ny mpiara-miasa aminy lehibeny, sedra tsika hoe zava-misy a, olana sedraina ihany koa izany a, tsikatra anatin'ny orinasa anankiray mahatonga ny olo lasa tsy anasa izy avy eo, satria tsy ety amin'iny mpiara-miasa amin'ny lehibeny hoe ianao dia ohatra izao. Eo ihany koa ny atao hoe ino re zany resaka fakapanahy maro samihafa. Eo le fanisantsika teo a, indraindray ny olo ao anatin'ny asa izy a de tratra ny fakapanahy, ohatra hoe mandro zavatra tsy mety, misetra olana izy ao anatin'ny asa amin'iny a, mety tsy manasany tampoka izy, zany hoe tandremana ny fakapanahy, inona zavatra mety hoe andrebireby ny asanao a de hitandremana zany, satria hitady asany nataonao any fa tsy hoe hitady olana. Anisan'ny antony ihany koa mahatonga ny olo anakiray sedra olana anatin'ny asa ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny atao hoe zavatra kirakiraina ao anatin'ny toeram-piasana ihany koa, zany hoe na ny mpampiasa mety hisetra olana amin'iny, ny mpiasa ihany koa mety hisetra olana amin'iny a, olana sedraina ao anatin'ny asa ihany koa zany. Ny atao nefany a de ohatra hoe mifanohana, ohatra hoe mifanome hevitra ao anatin'ny toeram-piasana ihany koa zany a, mba hampilama tsara, mba hampirindra ny asa, mba tsy hisetra olana, ara-pitaovana, ara-bola, ina ihany koa, araka ny sisafa misy eny e, zany hoe zavatra ilainareo anatin'ny fanodinana ny orinasa zay asanao ao, mety misetra olana amin'ny antony maro ny ao a, de mahatonga an'olo lasa tsy ho anasa iny rehefa avy eo, zany hoe sao de hoe tsy ampy ny ara-bola de lasa miaina mpiasa, tsy ampy ny fitaovana de lasa tsy miodina ny orinasa, zavatra sezaina avokoa zany ka afaka hitadiavana vahaolana, jerena tian'izao zany hoe jerena tian'ny bolony ihany koa moa zany alohan'ny hananganana orinasa, hoe inona tokony atao a, tsara fantatra zany hoe mba tsetsatsetra tsy atriny a, rosa atao anatin'ny fiarahana, anisan'ny olana sedraina rehefa ao anatin'ny asa koa zany a, ndraindray.

Zay ny amin'iny fa maranantsika anazy ary atoro hevitra sy papa kely ho an'ny mitady asa na koa efa anatin'ny asa ianao a, mety hoe mba te hanana vadin'asa, reto misy toro hevitra kely a miroany maranantsika ny fandarana makasika ny lohevitra anarozy teo hoe inavy ny anto mahatonga ny olo anakiray setra olana amin'ny fitadiavana asa, lasa tsy anasa ny ho anatin'ny asa, lasa misetra olana amin'ny asany iny koa. Toro hevitra ho an'ny mitady asa aloha izy ity a, raha ohatra hoe mbola anaty fitadiavana asa ianao dia tafy tsaratsara le CV, iny koa tsy hoe andainga ianao fa mianara asa amin'le nofinofinao iny, fa tary tsara le asa de tsara ho azy amin'izay hoe CV nao io a, ny fanatsarana CV sy ny taratasy fampiarana azy miaraka amin'le izy ao moa zany a antianao resahana, zany hoe nianatra an'le asa ianao aloha zay vao andeha hitady an'le asa iny anatin'an'le orinasa, zany tokony izy amin'iny ianao mba tonga de azo antoka asire tsara mihitsy fa ho tafiditra anatin'le asa, voafehinao ihany koa le asa, eo ihany koa ny fampitomboana ny traikefa zay fanananao, mety hoe fa voafehinao le izy fa mbola afaka ampitomboana, ina ny zavatra ny anaranao a, tokony mba nifona kely ianao ohatra hoe nanao stazy mihitsy koa aloha zay vao tena miditra anatin'ny asa, fa tsy hoe ao anatin'ny asa anao de sady manao stazy, lasa hafa zay ny fandaisan'ny fampiasa n'iny. Ny fampitomboana fahaizanao zany anisan'ny ilaina zany a ho an'ny asa na ny fitadiavana asa, hoe ohatra hoe amin'izao fotoan'izao miroborobo ny teknôlôjia amin'ny fitaovana nomerika ny zavatra ilaina amin'ny toeram-piasana, de ohatra hoe mba nianatra an'iny tany ivelany ianao a, tonga any amin'ny asa ianao a, tonga de miasa avy hatrany fa tsy hoe sady miasa no mianatra asa. Eo ihany koa ny fikolokoloana ny toetsainao mba homendrika anao mifanaraka amin'ny asa sy ny ilain'ny mpampiasa ihany koa, zavatra ilainy zany a ny fitondratena, ny fihetsika sy ny sisa tokony hipetraka foana iny a amin'ny anao a andeha hiasa, na koa hoe efa miasa moa zany andeha hitady asa, tokony tonga de tsikaritra iny voalohany. Ho ny le mitady asa iny a, ho ny efa atao hoe anatin'ny asa ihany koa tsara ho fantatra, eo ihany koa ny ohatra hoe anatin'ny asa ianao a, de tsara ihany koa ny fanatsarana ny atao hoe seraseranao anatin'ny asa ianao mbo mpiasa matihanina azotokisana ho anatin'ny asa zay efa ataonao, zany hoe voalanjalanjanao zavatra tokony ataonao, miteny fihetsika sy ny sisa, mifaneraserana ny mandinda, satria ny asa de misy serasera foana, ohatra nay zao de mifanerasera amin'ny karazan'olona marobe a, de betabe mihitsy ny zavatra hitandremana, so de ataonao aloha hoe taxa tazaky ny savasa sasany ao taxa ianao ve le tsaly ary a fa za ty tanay koa misy taxa betabe. Apakikian ny SMS na roma kasika ny lohevitra rehefa avy eo a, mafinaritra ihany koa ty torohevitra feny amin'ny 38 mifara 03 ity. Marana koa anazy teny hoe marina foana taxa de tsy mety farana anao le izy, tsy mety farana anao. Amin'ny fianarana zay atao a, toromarika ihany koa amin'ny fianarana zay ataonao momba ny asa io a, de misy ny tena hoe tanteraka hoe ataonao amina orinasa le izy araka ny fandresantsika teo, fa misy indray a afaka ataonao anao mihitsy le izy, de misy ary ilay orinasa mety hoe hiara-iasa aminao, misy olona amin'izay a tonga hiasa aminao le nofinofo reny a, tsy tokony akivy reny a, fa afaka ianao ohatra hoe mba manana fond ianao e, afaka ataonao zany na hoe mba misy mpiara-miasa ianao, mba misy namana fianakaviana afaka natonana hitondrana an'le eritreritranao le nofinofinao hoe mampafantarina anazy hoe za manana nofinofo ohatra zaozao, de mety mba misy olo mitofo hevitra aminao, anampy ianao a, de atsanganana ao le orinasa iny antsony anatin'ny resaka atao hoe tetika asa moa zany a, de mety ho tanteraka ny nofinofinao amin'izay fotoan'izay a, tsangana le orinasa araka ny eritreretinao, mety mitady mpiara-miasa ianao, mitady namana ianao anoana, fa rehefa hitan'olo hoe miainga anao a, be da be nge ny vonina eo e, anampy ianao, hijapy ianao, fa de mila mitandrina fotsiny koa ianao iza ny namana tokony ho raisina ao anatin'le orinasa nofinofisinao a, tianao atsangana, de avy eo a ianao amin'izay le a tompon'ny orinasa, betabe amin'izay ny mpiara-miasa tonga rehefa avy eo a anoana anao a hiara-iasa aminao. Zavatra ilaina ihany koa zany a, fa tsy voatery hoe andeha hiasa foana ianao a, andeha hitady asa foana, torohevitra zany moralina kely a mba motivation antsika amin'ntya fanomboany herinandro ity, zay ny azona roso a, de mankasitraka anao ny atrinyan'ny fandarana hatramin'ny farany a, misy SMS torohevitra avy any aminareo ato a, de zakovakina ihany aloha zany avy amin'ny 38 03
Tia misy centre FM antsika namana zay a ho ny lemantany taxa ianao ihany ve de raha resaka asa otsizy a de asa miondana amin'ny diplôma fa rehefa tsy mangalatra ianao ka misy vola de atao ve zany hoe asa de varina loatra hoe tena diplôma zany ilaina ny mianatra maka diplôma ilaina iny fa rehefa hoe mitady asa amin'izay ianao de ohatrany hoe tsy hita zany diplôma anao. Zay hita aloha atao hoe asa miafinasa ny teniny SMS ty ampitaina ihany koa fa manaovy ianao a mandra-pahatonga anao tafiditra amin'le asa anankiray iny a fa ny fanaovanao asa hafa de traika efa hoentinao a any amin'ny asa zay tena hoe andrasanao iny zany hoe manatraika efa tanatin'ny asa hafa ianao satria ho anatin'ny asa hoa nge misy zavatra ndrayndray ataonao hoe izy ty ve de misy idiran'le zavatra nytadiaviko e fa mety isy idirany ihany io a de gaka amin'izay ianao hoe maninona tsy hainao ty fa manaova asa hafa zay hitanao misy eny aloha azahoana vola satria raha ipetraka fotsiny amin'izao ianao a dia misy dépense foana sanandro sanandro misy zavatra miala aminao foana de mikonty ny tonga mifarany volana de aiza ny volanao tsy manam-bola ve anao mila mitady vola zany atao fotsy izy a zay zavatra hita fa misy vola rehefa tsy mangalatra anao tsy SMS ty a na ho an'ny tanory io a na ho an'izanisa zay fa zay tsy anasy e de mangatakirana izy amely hoe tsy mora kivy iny merci afatra avy amin'ny 38 mefara 03 OK, misy mandatra mozika fotsiny a tsy maninona bonjour mamangatakirany mampitaimpony fo mozika ny lola iny a de merci 34 mefara 65 tafitany afatra onle mbipabipa sinsis ataony kopatanina ihany koa misy ny SMS taratara tany anatin'ny akory fianarany alatra fotsiny mozika anareo fa za misaraka amin'ny onjapôsiny feta lavitra sofia lefatsika eo le ibe 40 de isa le anankiray ato ay solo any amokana no mangataka an'le hira moa zany mankasitraka tompoko ndaokafi mozika alohatsika de saoranao anakafi ny fandarana tatasika ke niaraka tamin'ny taxa teo motivation ho anatin'ny tontolo ny asa olana sadraina ho an'ny asa zany hoe tsy anasy ianao misy koa hoe fanasy ianao fa misetra olana tsara fantatra eny mba ezantsika tsy akivy antsika mba hianarantsika ihany koa

Tazako ny hafatra avy any amin'ny 34 amby fara 66 ihany koa naverinanao impermity izy ato foraika. Manao kompatana ho an'ny silofo avy any Antsinondroa mamangatakirany stelo FST izy ato ndahoary esantsika tadiavina le mosikanao dia roso avy eo a. Makasitraka tafita ny hafatra namana amin'ny rarosoa ny silofo avy any Antsinondroa eny.

0: Tu căs fi la Jan e domni Radio Sofia.
1: Fiten da ați panări, să rai ala, da, nu e mă. Nici mă țingea, vezi?
2: A, tot ce li să-i pe mă ca de fita.
3: Zam pai mac, ni vidi netana ian nu alua nou, zero ariar în fre, oați că pvarci, refa mandre paiement din miocan ni din miarivoriar, de metează ce am rait ap chisariar bezou, fisaria ni să chernanci.
4: Am vul, niară mă dusi să nanci.
5: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa, eo amin'ny sehatra fahasalamana sy fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
6: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka, na toute série,
5: azahoanao diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona, na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Nani ISSFP eo Anjoma, akaiky amin'ny Banque Centrale, misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
6: 038 26 123 87 038 26 123 87.
7: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA, telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana. Licence en sciences et techniques de l'éducation, Safidi Hirou, parcours enseignement du français, na parcours enseignement des mathématiques. Timisi Sarampianaran, fani droit d'inscription no alou, arni document rietcha no fidin. Ramila fanazavana fanampen, detungava yeni amni esva, nyaramaswanch, namiantsu, nilaran, 03449 423 33. Manomboka ny 20 septambra 2020 arivo amin'ny ora fisokafan'ny birao. Misaotra tompoko. Appel à candidature et admission 2026-2027. Filière proposée: communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique. Mention déjà habilitée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et renouvellement en cours de traitement, ainsi qu'une nouvelle filière, informatique, demande d'habilitation en cours. Calendrier de sélection du dossier et inscription, dépôt de dossier en ligne, du 7 septembre au 1er octobre 2026, à envoyer au email spécifique des filières. Test écrit, compétences linguistiques, vendredi 18 septembre ou vendredi 2 octobre 2026. Entretien d'orientation, semaine du 21 septembre ou semaine du 5 octobre 2026. Résultats et inscriptions définitives, semaine du 25 septembre ou semaine du 8 octobre 2026. Rentrée académique, lundi 12 octobre 2026 à 7h30. Contact à partir du lundi 14 septembre 2026, 03444 483 29, mail sva20@gmail.com.
8: Anjara tsika fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
9: Tien, vaovao be ky fiarany gasa.
10: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatrako ny tetika asako.
9: Fomba kory zany na fandianana hazo ndio.
10: Non, location avec option de San Bret Madagascar Banque Populaire. dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiako i dia lasa tompony aho
9: fiara ihany ve no azo amin'izany
10: tômôbila moto quad panneau solaire groupe électrogène fitaovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao
9: ka i ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko
10: eka tena izay mihisy fa ho iagnao
9: iroso any amin'ny masy voubrete madagasikara banque populaire marine anay aho mazava ho azyka horoso an-tany momba ny olotolotra io re
10: miaraka amin'ny lokasio aveko option dasany brede madagasikara banque populaire ampiasaho dia zao ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonina
11: brede madagasikara banque populaire là où vos ambitions rayonnent
7: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Vexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande Nfiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Man be fafampo anao atrany.
12: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny Biopelamada hatr'izay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny Biopelamada contact 03415 816 04
13: maifamaifana soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama volo amin'ny prete madagasikara banque populaira araraha ohatra zanabola mampitola gaga tisa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa zareo amin'ireo masivo prete madagasikara banque populaira ary moa ny fepetra aby maifamaifana soa ho ao ny fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a
14: Efa niandrila ianao? Miverina ny hafanana. La Liga. Vomeli. Liga. Serie A. Ary ny Bundesliga. Apetrao amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana nosy. Bet261 mampandresetra.
15: Mpianamboatra fitomboka naka sivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 03410 565 73 na tongava ny toerana e
16: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoasa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30
0: sy filazana eto amin'ny radio sofia
17: coup de cœur sur 103 fm
18: nao le mamo fa tsy misy mifiny aminao sasy dia momba iabiaby
19: tapako vatoko misy raha mampiasa alohanao anga
18: asa la raha io ro tena anjarako nambohandaho ahy manahaky taloha teo regny izay

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Feno valombe fultona ary manana karapanondrom-pirenena.
2: Misy horatanarana anatiny isitry mifidy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2022.
1: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
2: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 novambra 2022.
1: Misoratra androany, mifidy lampitso.
3: Anjarantsika eto fianarana tsy ho indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatra ao ny problema ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Merina ny fiarabanana zao tafiaraka amin'ny 103 FM amin'ny iray ora mahery enina minitra zao eto Madagasikara amin'ny iray ora mahery enina minitra ato anatin'ny fandarana integrale indray mpanakanto fahiny no safidiana andravaka ny fiarahantsika ho an'ny integrale Elsa Mikoli izay mankalaza ny faha iraika amby roapolo taonany izy amin'ny teny ity ny faha iraika amby roapolo ny volana septambra tamin'ny taona dimy sy roa arivo ny mpanakanto no teraka moa izany tany ivelantany tany Rafrantsa amin'ny rasoa anazy miarava anazy manao kompatana ho an'ny mpakafy Elsa Mikoli izay mankalaza ny fa makalaza ny fa raika amby roapolo taonany amin'ny teny io ity fa teny maro tao anatin'ny tontolon'ny mozika vahiny izy moa izany mpanakanto vahiny ihany koa maromaro ny atao hoe mozika nafantarana anazy nanomboka tamin'ny izy ny hira nanomboka teo amin'ny atao hoe fito taona teo dia efa nanomboka ny anatra piano zany hoe nitendry tao anatin'ny resaka fitendrena piano moa izany izy tamin'ny alalan'ny sekoly atao hoe fianarana mozika reny tany any velantany tao anatin'ny sekoly anankiray tao amin'ny fianarana mozika tao Charalba tao izy no miaraka ny anatra moa izany tao Charalba ny tamin'ny fahavalo taona ny tamin'ny nomboka tamin'ny fahavalo taona zany dia efa nianatra mozika ty mpanakanto vahiny ity tamin'izany mbola kely izy amin'izao izy feno raika amby roapolo taona mbola ho anatin'ny fahatanorana tanteraka ihany koa ny taona efatra amby folo soa arivo ny taona sy ny taona dimy amby folo soa arivo iny anisan'ny atao hoe nisehoan'ny voalohany tao anatin'ny sehatra na hainao manjery lehibe tany ivelantany anatin'ny fandaharana ihany koa tamina fandeharana mampiseho talenta ireny jerenona maromaro tany ivelantany nisy ny fandraisan'ny anjara moa zany tamin'ny alalan'ny firana ndrenirana mpanakanto efa kalaza reny tondy Stromae maromaro e atao hoe mpanakanto efa ny rainy ihany koa mihirana teny ambony sehatra tre ny taona dimy amby folo soa arivo ny taona valo amby folo soa arivo dia ny afaka izy tao anatin'ny tontolon'ny mozika ny miara-miasa amin'ny tao anatin'ny tarika kit simitaide moa zany nisan'izay le on écrit sur le mur oiseau enfant du soleil anisan'ny mozika nafantarinany Elsa Mikoli avokoa zany rehetrarehetra zany somary tara biographie kely fotsiny taxe fandaoka fizina ny mozika ny ato anatin'ny integral mozika ny voalohany ao anatin'le izy mandeha rery nivoaka tamin'ny taona sivy amby folo soa arivo tany tamin'ny taona sivy amby folo soa arivo nisan'ny nafantarana azy le je sentiré zany antsika lafika ny ambadibadika an'izany andao arahatra fokoa ny mozika nafantarana azy integral

0: Ye, anisan'ny mozika ny Elsa avokoa zany, heza Mikoly zay mankalaza ny 25 taonany amin'ny UTIA, anisan'ny nafantaranareo anazy ao anatin'ny tarika kitinite de antsika le teo le on écrit sur le mur maromaro oiseau avant du soleil, oiseau avant du soleil, anisan'ny mozika efa naroso teo ihany koa, anisan'ny le dommage, pourquoi pas les yeux enterrés, anisan'ny raha voalohany atao anatin'ny matarika nandeha tokana anazy ihany koa efa naroso teo iny.
1: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.
0: Le raha anisany nampalaza anazy iny no le sesantere moa zany no sarantany mpanakanto malaza fiainay iny koa iny mozika iny sesantere ny Elsa zay mankalaza ny 25 taonany androany. Akoatr'izay ihany koa de efa tazantsika tany anatin'ny filaovana horonantsary ihany koa ny mpanakanto moa zany efa fantatra tao anatin'ny tontolo ny fankafizana horonantsary ihany koa izy tamin'ny alalan'ny telefilm ireny taona 2020 sy 2020 zany, efa nisy fiaraha-miasa ihany koa tao anatina horonantsary moa zany izy. Sogadiny izy de izy ihany koa nandrafaka ny integralantsika amin'ny teny UTIA sady mankalaza ny tsingery taonany. Kary manokom-patana ho an'ny kisikely rehetrarehetra nisy ny mankafy anazy anatin'ny tontolo mozika any sokizokiny ihany koa. Zay ny azy nareo tato anatin'ny integral zay ihany koa ny fiarahako taminareo mamana fiarana zany integral teo iny dia manaraka indray aza misaraka amin'ny onjapôsiny fahita lavitra Sofia veloma tompoko.
2: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Inter Center Ampazambaza, en pitani station Galana, de manambocha clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantunani Inter Center Ampazambaza, mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolina toy ny X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Enter Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
5: Anjara tsika eto fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station Galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Here we go. One, two, three, four.

Tolakandro ny alatsinainy faraiky amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo, mahery folo minitra ny amin'ny roa raha tolakandro aterina indray ny arahabary an ho anareo tsirairay izay manaraka hatranny onjam-peo sofia manohy moa zany ny fiarahnao amin'ny onjam-peo sofia amin'ny tia tolakandro ny alatsinainy ity. Mankasitraka be dabe mihitsy an ny amin'izay safidinao a izay. Mirasoa ny rehetrarehetra dia mirary fasotoana ihany koa ny amin'ny fitohizana ity tolakandro ny alatsinainy ity makasika an'izay zavatra rehetra ataonao dia mirary fasotoana. Mety hoe eo anivo ny asa mandraray ianao dia mazoto, mety hoe mailamaila sasatra kely aloha zany ianao amin'izao ora izao dia mirary soa foanafoana ho an'ny tsirairay. Dia kopahatanana ihany koa andreo izay mety hoe mankalaza tsingerintaona mandritra ity herinandro ity alefako mialoha isaky ny fiandohan'ny herinandro ohatr'izao foana ny any teny firaritso andreo izay mankalaza tsingerintaona, zany hoe mety ho amin'ny androany ondrapitso mandrapatapitra ity herinandro vaovao ity, dia mirary soa anareo dia mirary fety sambatra ihany koa ao anatin'izay hoe fankalazana ny tsingerintaona nanterahana izay. Dia anoany ihany koa mety misy hoe mandalo tsy fahasalamana, manana tsy salama ihany koa dia mirary fahasalamana tanteraka ho anao anatin'izay hoe tsy fahasalamana izay. Na ho andreo izay mety hoe manana tsy salama ihany koa dia mirary soa ho an'izay tsy salama izay. Latsinainy ny andro vaovao, zany hoe herinandro vaovao mazava ho azy dia ny fampirarentsika foana ao anatin'izay hoe hiatrika herinandro vaovao izay dia ny mba ny fahasoavana, ny fandeferana, ny fifankatiavana ihany koa ny tena hoe anjaka ho amin'ny tsirairay mandritra izany herinandro vaovao izany. Kasitrana ihany koa ireo mpanentana izay efa nifandimbitoerana ihany koa hatry ny maraina tao anatin'ny fandarana maro samihafa atreto dia ianja mahefandray no miaraka aminao ka hatrany amin'ny efatra ora tolakandro any izay fiarahantsika izay dia ny mosika moa izany tena hoe ibahana be dabe mihitsy ao anatin'ity tolakandro ny alatsinainy ity. Ho atsaontsika an'izay mihitsy ny fiarahana satria hiatrika herinandro vaovao antsika mazava ho azy dia somary hoe ifalifaly ao anatin'izay mozika izay akafafy ny inakoho ny ankoatran'izay, izany hoe samy mba makamaka kely antsika ao anatin'izay fankafizana mozika izay hiatrehana n'ity herinandro vaovao ity fa santarina mozika fiderana izay fiarahana izay aloha dia mikopatanana hatrany hatrany ho anyrehetrarehetra nda ho ary hiaraka miloka isika anatin'ity mozika fiderana ny ity dia ankafizo ary ho an'ireo izay anisany hoe mankafy azy manokana dia mikopatanana ihany koa. Dia ny SMS efa maromaro ihany koa ao dia ho andreo izay mozika somary mbola midamina aloha izany no arosoko atreto satria ao anatiny hoe tena fiatrehnany izay tolakandro izay ntsika dia ny mozika milamina moa izany tena tsara hoe hiatrehantsika narana maivana ihany koa n'izay tolakandro izay.

Eto fenaratsika, eto fenaratsika izay fa tsy any majanga, mafana ny andro eto izany ihany koa izany izay hafanana izay ary va mity androany ity naraka toka sy filazana ihany koa tsika rehefa aorian'ny ity mozika ity satria efa nanaraka an'izay paikura teo izay dia aorian'izay ihany koa dia mipifona ao anatin'ny atao hoe fandefasana aloha izany any ireto mozika angatahanareo ireto dia somary amariako kely tsy mamaky SMS rehefa tolakandro ohatra izao zany hoe misy mandefa dedikasy kely ho an'ny namana ao anatin'ny SMS ao dia alako tsiny indrindra fa tsy mamaky an'izay rehefa tolakandro ohatra izao satria tsika tapakandro maraina dia tena fa hoe ao anatin'ny dedikasy ao anatin'ny fandaharana kory fianara sy ny fandaharana tatasika ihany koa izay niarahana tamin'ny taksa teo dia somary hoe lasa feno an'izay ny tontolo androntsika fa somary miavaka ihany koa ny tolakandro mba tsy mamaky an'izay dedikasinareo izay rehefa tolakandro ohatra izao fa mozika no avy hatrany dia aroso afaka miomana tsara mihitsy no andrapi tsy maraina indray ireo dia efa io indray ny fandarana kory fianara dia afaka pitanareo any izay dedikasa te arosonareo any namana izay fa rehefa miaraka amiko tolakandro ohatra izao dia arosoko fotsiny aloha izay mozika angatahanareo izay.

Latsaka telo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a orin' ity mozika anankiray ity a zany hoe ity mozika vahiny arahantsika ity dia anaraka toka sy filazana dia aorin'izay ihany koa efa milahatra ny fandaharana expression française izay arahantsika amin'ny vonina dia aorin'izay miditra avy hatrany isika ao anatin'ny atao hoe fanentanana moa izany a rehefa aorin'izay a fandaharana iarahana amin'ny vonina izay.

dia minitra mety alora tolakandro araka ny efa mazatra antsika rehefa tolakandro ny alatsinainy ohatr'izao zany hoe rehefa amin'ny telo ora dia manaraka ny fandarana mahakasika niny fahasalamana iny isika fa somary hoe nisy fitsarana kely aloha zany izay fa omenanao mialoha foana ny fampafantarana rehefa mitohy iny fandarana fahasalamana iny fa na izany anaty izany dia tsy hobanga mihitsy ny fandarana iny satria dia omeko fanentanana ianao amin'ny alalan'izay resaka fahasalamana izay tsy hoe fahasalamana hoe misy tsy fahasalamana dia misy torohevitra avy ety amiko mahakasika an'izay satria tsy ao anatin'izay mihitsy zany hoe tsy mpitsabo tsy dokotera fa hitondra nyitya nisany hoe legioma moa zany izy ity voasokajy ho legioma hoanana ihany ko izy ity dia hoentiko anao hoe misy ny vokatsoa ny tombontsoa azo amin'ny fihinanana azy somary hoe tao anatin'ny alatsinainy maromaro zay dia tsy tapaka mihitsiny ny fanolorana n'izay nisany hoe legioma ozy izy ana ny voankazo somary efa maromaro ihany izay fanaroso izay dia mba tsy tapaka ny fandarantsika makasika n'izay fahasalamana izay zany hoe manany mahazo torohevitra foana ianao fa ny mahasamihafa anazy dia resaka sakafo zany hoe legioma ozy izy izay anisany hoe fihinantsika malagasy zany hoe amin'ny fotoana izay mampety anazy fotoana mampety anazy ozy izy satria raha amin'ny tiandroany ity izao dia iresaka mahakasika ny salady be dia be izy ny an-tsena eny ary anisany hoe tsy tapaka ihany koa ny salady fa dia misy foanafoana na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana ny hitadiavanao ny salady ny an-tsena dia misy foana ny salady misy tombontsoa izy ireny misy vokatsoa lehibe dia lehibe ny amin'ny fihinanantsika azy fa ny tsara fantatra aloha izany mialohany androsokana izay dia ny salady dia voasokajy izy io ho toy ny anana legioma ihany koa moa izany satria raha ny fahafantarantsika ny salady dia atao lasary foanafoana fa amin'izao fotoana izao dia fa afaka masolo anana izy ireny masolo traka moa izany izay ny tena aizantsika anazy masolo traka ohatra hoe anamamy ohatra hoe anandrano afaka ampiarahantsika amin'ny fangarondoka izy io ohatra hoe asiana hena asiana totokena mety hoe azo atao miaraka amin'ny trondro tsara mihitsy ihany koa ny salady fa ny fomba fandrahoana anazy moa izany no somary hoe miavaka amin'ny fandrahoana anana izay misy hoe fangarony ohatrany hoe fandrahoantsika n'ireny anana misy fangarony ireny fa ny salady mantsy tsy dia mety andrahoana ela be fa somary hoe mpandalovina afo fotsiny ao anatin'ny vilany moa izany mazava ho azy ny salady fa tsy dia mety amin'ilay ketrehana ela be satria lasa maty ny hery izay ilayntsika ao anatin'ny salady amin'ny akapobeny ozy izy ny fahafantarantsika an'izany salady izany dia hoe atao lasary fotsiny fa efa afaka atao fangarondoka ihany koa izy amin'ny akapobeny tsy ampiandrelanao intsony ary mahakasika n'izay hoe ny tombontsoana ny vokatsoa lehibe izay azo amin'ny fihinanana ny salady izay fa avy hatrany dia omeko voalohany indrindra aloha manarakaraka n'izay fa nampafantariko teo izay dia manatsara ny fandevonakanina ny salady izany hoe fanatsarana ny fandevonakanina izy io rehefa nyresaka hoe fandevonakanina izany moa izany resantsika dia manatsara ny fiasan'ny taova ao anaty indrindrandrindra ny tsinay sy manadio ihany koa manatsara izany izy no sady manadio n'izay taova ao anaty izay raha vao miresaka n'izay hoe fandevonakanina izay isika ny tsinay moa izany ny tena hoe atsarainy sy dioviny noho izy hoe betsaka fibra ao anatin'ny salady dia ny tombontsoa manarakaraka n'izay ihany koa ny vokatsoa azo avy amin'ny fihinanana ny salady dia izy io ihany koa dia fiarovana ny vatana izany hoe miaro ny vatana ihany koa ny fihinanana n'izay salady izay noho ny antony misy otrikaina sy mineraly ao aminy toy ny vitamine A, C ary ny K ary ny manankarena misy antioxidant ihany koa ao anatin'ny salady ny asan'izany atao hoe
antioxidants zany moa zany rehefa miresaka hanantsika ny salady sao voasokajy ao anatin'izay a dia manamafy ny hery fiarovana ny tena asan'izay a antioxidant izay. Veriko indray mandeha ireo efa voalazako teo ireo satria efa nisy anakiroa izay voalaza teo izay a rehefa mihinana salady isika tsy ilay atao lasary ihany fa efa afaka hoy izy ataontsika fangaron-daoka izy io a dia manatsara ny fandevonan-kanina aloha izany izy a izay tena hoe asany lehibe dia ny manaraka an'izay ihany koa a miaro ny vatana izany hoe miaro ny vatana mba ho salama sy tomady hatrany moa izany a ny fihinanana an'izay salady izay noho izy betsaka otrik kaina sy minerale a toy ny vitamine A sesiny ka ary a manamafy ihany koa ny hery fiarovana noho izy a manakarena oxidant ihany koa a ao anatin'izay a salady a izay. Dia mbola misy ihany koa ny akoatran'izay ho an'ireo izay somary hoe lehibe a izany hoe matavy lehibe ianao a hafa ny raha vao izany hoe resaka ataviazana izany a dia ny ataviazana sy ny alehibeazana moa izany samihafa izay satria ny rehefa matavy ianao dia mety hoe ny menaka ny tena be da be ao aminao fa rehefa hoe lehibe ianao a dia nifosana izay izany hoe zavatra anakiroa samihafa izany izay fa raha ohatra ka hoe ampihena ny tavy ratsy ianao a dia mety ihany koa ny fihinanana n'izay a salady izay satria manampy amin'ny fampihenana ny kolesterola sy ny rivotra ao anatin'ny kibo a ny fihinanana n'izay a salady a izay ilay atao lasary moa izany ny tena mety aminy raha ohatra ka hoe ampihena n'izay tavy ratsy a izay ianao dia mihinana mazotoa mihinana lasary salady izany hoe ho an'ireo izay teo lehibe izany a dia aza mihinana salady mihitsy izany hoe mihinana fa atao tsindraindray ny hinanana ao anazy raha ohatra ka hoe kely ianao tiana lehibe vatana dia mety aminao izy fa raha ohatra ka hoe efa lehibe ianao misy an'izay tavy izay tianena dia tsara ny mihinana azy tia matetitetika tsy maninona mihitsy satria tsy mba misy fiatraikany a ny fihinanana azy matetitetika na atao hoe isan'andro ary fa naizana tsy izany moa izany rehefa hoe hitanao isan'andro ihany koa dia mety hoe ho leo ianao fa ataovy mahalakalana ihany naizanona tsy izany fa fotsiny a sasana madio tsara tena hoe sasana madio tsara rehefa manao an'izay a lasary salady a izay satria misy bibikely ihany koa ny anatiny mety hoe misy fasika izy ihany koa tsy ary eo ketrehntsika ho ketriketrehna hiala ny izany hoe hiala ny mikroba ao anatiny fa iny le manta iny a dia hositsika ny vinaigra fotsiny a sy ny mety hoe fangaron'izay dia vita ny vinaigra tsy hanamasaka anazy ohatrany hoe ny afo a fa izany hoe misy lasany ihany ny mikroba ao anatin'izay fa tsy debe dabe a ohatrany hoe andrahona tsika mantsy rehefa mandromandro hoanana zao tsika na mahandro legioma dia tena hoe torotoro ny raha ohatra ka hoe mbola tsy azotsika antoka hoe madio tsara indraindray mety hoe tsampo ny rano a dia tena hoe azo antoka tsara rehefa tena masaka tsara ny zavatra andrahoantsika dia ny salady tsy ho andrahoana fa mety hoe natao lasary satria ampihenana an'izay tavy ratsy izay a dia izao a sasana ataovy madio tsara tsy mafanty antoka ny manasana azo indrona intelo a dia miala tsara ny fasika sy ny bibikely a izay mety hoe mipetaka any anatinatiny any. Ny atao hoe tombontsoana ny vokatsoa mamarana azy ary a dia miaro ny sela ny fihinanana ny salady noho izy a miady amin'ireo a
radicaux libres izay mahatonga ny fahateran'ny sela aloloatra izany hoe misy an'izay izany ao anatitsika ao misy an'izay sela izay moa izany mazava ho azy ny olombelona rehetrarehetra dia miaro miady amin'izay miady amin'ny radicaux libres izy izay mahatonga ny fahateran'ny sela izany hoe mahatonga ny antitra aloloatra izany ny sela raha ohatra ka hoe tsy miady ireo radicaux libres ao anatin'ny vatantsika ireo dia miady amin'izay izany a izany hoe miady amin'ireo radicaux libres izay mahatonga ny fanterany sela aloloatra izany a rehefa resaka hoe miaro ny sela izay a ny fihinanantsika an'izay a salady izay raha amin'ny akapobeny araka izay voalaza rehetrarehetra teo izay dia tena hoe mahasalama ny fihinanana salady sady izy ity hoe anisany hoe legioma anana izay hoe tsy tapaka fa misy foana eny an-tsena eny na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana dia misy foana ny salady eny an-tsena fa saingy ny hoe rehefa tena fotoanany a rehefa tena hoe fotoanany a dia amin'iny izy no mora fa rehefa somary hoe tsy amin'ny fotoanany iny fa mety hoe tsirairay ny tantsaha izay mahavokatra azy a dia somary hoe lafolafo izy rehefa eny an-tsena eny nefa isika rehefa te ho salama rehefa hoe te hanana an'ireo vokatsoana ny tombontsoa voalazako teo ireo izao a dia miezaka foana mividy azy na dia somary hoe lafolafo izy a iny an-tsena endry ny amaranako anazy ary dia somary ho amafiso kely hoe tsy voatery a anaovana lasary ihany ny salady fa efa afaka hoe izy afangarotsika amina afangaro ataontsika fangaron-daoka izy ohatra hoe atao miaraka amin'ny hena ozy izy na atao miaraka amin'ny trondro fa ny fomba fandrahoana azy fotsiny a no somary hoe miavaka kely amin'ny anana izany hoe miavaka ohatra hoe mahandro anana sy hena ohatra tsika dia somary le mbola ketriketri ana elabe iny fa rehefa mahandro hena sy salady tsika zao ohatra hoe hena omby dia ny hena omby tsy maintsy hoe ataontsika malemy mialoha tena efa malemy be mihitsy izay vo arotsaka ny salady tsy atao masaka be fa somary ataontsika somary hoe mandalo fotsiny eo anatin'ilay hoe mangotrangotraka kely fotsiny dia efa masaka izy fa tsy ketrehina elabe miaraka amin'ny hena manjary maty ihany koa ireo zavatra ilayntsika izany hoe ireo tombontsoa voalaza ireo raha ohatra ka hoe somary masaka be loatra izay salady izay ie dia izay indray ara aloha izany no azoko naroso manodidina ny izany hoe misy fandraisana ao anatin'ny resaka fahasalamana izay ilaina izany ny mihinana salady arakaraka ireo satao hoe fahasalamana mifandray amin'ny vatanao moa izany ireo voalaza teo ireo izany hoe raha te hanatsara ny fandevonan-kanina ianao dia mihinana salady raha ohatra hoe te aro ny vatana amin'ny otrikaina sy ny mineraly ianao dia mihinana salady raha ohatra hoe te anena tavy ratsy ihany koa ianao dia mihinana salady ataovy lasary ny tena mety raha ohatra ka hoe hiaro ny sela ihany koa ianao dia mihinana n'izay salady izay tapitra hatreo no azony zaraina dia ho amin'ny latsinainy indray rehefa miverina ozy izay ny fandarana fahasalamana iny dia tsy maintsy homena foana mialoha ny fampafantarana ny anaranao n'izay fandarana fahasalamana izay rehefa latsinainy tolakandro mankasitraka ny rehetrarehetra dia naraka doka anankiray aloha isika satria dia efa nisy paikura ihany koa teo tamin'ny telo ora sifefany fa efa mahery 5:40 izao ny amin'ny telo ora tolakandro dia aorian'izay miverina foantsika ao anatin'ny fanarahana mozika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

0: 103 FM.
1: Fotoana maro be miaraka amin'ny RTV Sofia.

0: 라디오 소피아 유언.
1: 나과 수루에 아가라구만 내 때끼리 사이 안과 히에 나 야돈네 내기

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Shop 103 Center en passant bazar. Ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center en passant bazar, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.
4: RTV Sofia, mizara falina wanao.
5: Mandy, efa tiambro pulur.
4: Mizara falina wanao.

zava-belona tsy misy voninkazo fa tsy maintsy misy fiaretan-tony ka ny fasanao ny fasany indray alevony aminao na no avy na ny lasany nefa tia ny tadidio ny zavatra efa vita isasahana mitovy na ny tsiaro na ny tsiky na pitsika io na ditsoka na ti

Malantitra ny araba ho an'ny sigareta tafaraka tao anatin'ny rinina ny malaza ho an'ity tolakandro ny alatsinainy faharaika amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao avy ao amin'ny distrika ny fanadina faritra Vatovavy, nidina tany an-toerana Ramatoa Ministra ny sabotsy teo dia nidina ifotony Ramatoa Ministra.

0: ankoatry ny fahasalamam-bahoaka, docteur Mananga Monira miaraka tamin'ireo tompona andraikitra mpiara-miasa voakasika ny jery mivantana ny zava-misy tao amin'ny commune ambanivohitra Ampasinambo distrikan'ny Fanadina faritra Vatovavy no nanaovana izany fitsidihana izany notrony ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikan'ny Fanadina sy ireo vahoaka. Nandritra izany, nisy ny fihaonana sy fifanankalozana tamin'ny vahoaka sy ireo tomponandraikitra tao an-toerana ary ny fizahana ireo marary tao amin'ny tobim-pahasalamana. Tamin'ireo marary miisa araky amin'ny 30 dia ankizy latsaky ny 5 taona ny ankamarony. Ahiahiana ny fisian'ny kitrotro sy tazomoka hita amin'ireo fambara toy ny fanaviana, fivalanana, masomena ary fambara aretiny ny taovam-pisefoana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Tranga tao amin'ny FGKM Betela Tanambao 5 Toamasina, lehilahy iray namoy ny ainy rehefa avy namarana ny vakiteny. Lehilahy iray sahabo 5 taona mpikambana ao amin'ny vokovoko manga no nitolefika tampoka tao ampamaranana ny vakiteny Soratra Masina tao amin'ny FGKM Betela Tanambao 5 omaly tokony tamin'ny 7 ora sy sasany maraina nandritra ny fitaom-pivavahana voalohany tamin'ny fiangonana io. Nentina avy hatrany namonjy hôpitaly izy saingy tsy tana intsony ny ainy. Atreto dia tsy mbola fantatra mazava izay tena nahatonga ny fahafatesany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Lalam-pirenena fahaenina na ny RNC sa olona valo maty vokatry ny lozam-pifamoivozana. Olona valo no voalaza fa namoy ny ainy raha 8 kosa no naratra taorian'ny fifandona ny fiara 4x4 sy sprinter avy any Antsoambo Ambilombe amin'iny lalam-pirenena fahaenina iny ny alin'ny sabotsy 7 septambra. Ny enina tamin'ireo tradoza no maty teo no eo. Anisan'izany ny mpamiliny ilay fiara 4x4 ary 2 hafa kosa namoy ny ainy tany amin'ny hôpitaly tsy mbola fantatra mazava izay tena nahatonga ny loza.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Trangana lozam-pifamoivoizana ny faran'ny herinandro teto Fianarantsoa. Tranga teo amin'ny kôliziaoma nisy maty iray ary teo amin'ny besetroka ivory nisy iray maty ihany koa. Kôliziaoma aksidan mortela na lozam-pifamoivoizana ny zoma ifony sabotsy tany amin'ny 20 ora alina tany hoany. Teo amin'ny kôliziaoma Ambatomena fiara sprinter taxi brousse olona iray no maty. Hatramin'ny omaly alahady dia mbola tsy hita ny mpamily efa tafiakatra ny alahady maraina teo ihany ny fiara. Tao besetroka ivory kosa lozam-pifamoivozana na faty olona iray ihany koa teo amin'ny besetroka ivory ny sabotsy 5 septambra tamin'ny 7 ora latsaka fahefany maraina. Eskala Antarandolo mbola nitrangana lozam-pifamoivozana ny sabotsy tolakandro tamin'ny 3 ora sy sasany teo faratrara ihany kosa fa tsy nisy fahafatesana.

0: Araka ny fantatra moa makasika ny lozam-pifamoivozana nitranga teny amin'ny Kolizion mani alin'ny sabo ny alin'ny zoma ny fony sabotsiny dia efa nitolobatana tao amin'ny polisy ny chauffeur nitondra io fiara io.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: La mpampanjakana Iavolo no raisy ny filohan'ny fanavaozana ireo olona very asa teny amin'ny fasan'ny karany. No raisy ny filoha kolonela Randrianirina Mikael ny alahady 20 septambra teny amin'ny la mpampanjakana Iavolo ireo olona very asa teny amin'ny fasan'ny karana noho ny famindrana ny tompom-piantsonana hoeny amovinakony. Ny hain'ny fangatahana izy ireo ny filohan'ny fanavaozana ary nanambara fa hitady hevitra momba ireo fangatahana ireo no sady ametraka lamina matotra ampanarana fenitra ny asa rehetra mety azo atao eny amoronakona.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao politika voapetraka ny VFM ao amin'ny distrika Sambava napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny filoha mpitarika ny vovonan'ny fiavaozan'ny Madagasikara na VFM ao amin'ny distrika ny Sambava dia ny depute de Madagasikara Tokely Justin izany nanolotra ny taratasy manamarika izany ny filoha lefitry ny VFM ao amin'ny faritany Antsiranana sy Mahajanga depute Arosy François na Labanana lanonana ofisialy natrehan'ireo solombavam-bahoaka maromaro sy ireo mpitondra fanjakana amin'ny antoerana. De ireo ihany koa ny vaovao natolotra ho antsika tato anatin'ny inona ny malaza tamin'nyity alatsinainy faraika amin'ny 20 ny volana septambra taona 2020 ity ankasitrahana isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadiny ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia amin'ny 8 alina anasana antsika rehetra ny inona ny malaza kosa ifanomezana fotoana ho amin'ny rampitso indray.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potatera raka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie, izay efa tena maro tsika nampiasa azy a, raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na dia cancer ary a, misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a, dia rehefa tena manao traitement izy a, dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady manery tercol izy io a no mety tsara anasana mavaka zay mangididy misy ankoa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitetavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano ala mankasitraka
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: mandeha 4 roapolo ora amin'ny 4 roapolo ora
4: mizara faliana ho anao

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Jikama Demanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Ny dimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo septambra ary ny voalohany ka hatramin'ny efatra oktobra ho avy izao ho hitanao ao avokoa ireo hika farany ara-teknôlôjia amin'ny tontolon'ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa ary mbola misy tolotra goavana ihany koa. Mety ahazo fiara ray ianao, ie, fiara iray. Alefa soaritra Salon Auto arahin'ny anaranao feno amin'ny 0334 34 00 677. Salon de l'Auto 2026 miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminay, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque Officielle, Bread, Boisson Officielle, Coca-Cola. Alefa soaritra Salon Auto arahin'ny anaranao feno amin'ny 0334 34 00 777.
5: Efa niandrela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga, venez vite. Liga, Serie A, Arni Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetra.
6: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série.
6: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 0345 570 62, 0345 570 62, na
7: 0386 123 87 0386 123.

0: a Catri Vincent.
1: Isanandro, misafidy koba ena flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
2: Wow! Tsy vaovao ve zanako ne?
1: Andrava aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
2: Koba ena flash banane!
1: Vaovao be, ndao hihinana koba ena flash banane. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Koba ena flash banane, vetivety dia miamy. Fonosana 50 programa amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
3: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, te hanohy fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny Sciences et Techniques de l'Éducation Enseignement à Distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en sciences et techniques de l'éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no fidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 03449 423 33, manomboka ny 20 septembra 2020 amin'ny ora fisokafana birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020 2020 communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa, sy lalam-piofanana vaovao informatique, andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tety andro fifampitenana sy fisoratananarana fandefasana dosier amin'ny alalan'ny mailaka, manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra, zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika, herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratananarana farany, herinandro ny 15 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana, alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 03444 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.
4: Jikam dimanche ou anao salon de l'auto 2026. Dimanche pour le 4 septembre, armi volu en 4 octobre ou avzao. Uitanao ou avku iro ike fara nera technologie am tutu nfiarak visin kudiaranjo salon de l'auto 2026. Miarakamro piara miubnant kamnei partenaire stratégique depuis 2013. IAS Business, banque officielle Bread, boisson officielle Coca-Cola, partenaire BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, IFM Bank, Move, Zia Assurance.
5: Fidiran'ny mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Ankafizy ireo fandaharana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverenana amin'ny foot, Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Nouvelle Gazy na koa liaison interdite ao amin'ny Nouvelle Asa. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fantadaza, la femme de ménage na koa apoloazy faolaina. Ko aza miandry ary, 5,000 ariary dia mahazo abonnement access raha ivolana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpoana ny fametahana azy.
6: Antsoina ny mpiasantrano sy ireo efa mpikambana ao amin'ny syndicat national ny mpiasantrano malagasy na senamamo ary ireo fianakaviana manana mpiasa antrano ho tonga hanatrika ny fivoriambe izay atao ny alahady 7 septambra 2020 amin'iroa ora tolakandro ao amin'ny Maison Rouge ambonin'ny stade. Manantena ny fahatongavanao hoy ny tompon'andraikitra na koa miantsoa ny laharana 034 43 635 47.
0: Anamboatra fitomboka naka CV ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
7: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 034 15 816 04.
6: Shop 103 Center Ampasambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême sy ny sisa. Manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.

0: tolotrasa mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianarantsoa manatona mivantana ho amin'ny magasin intercenter raha malinanao izany.
1: Fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly Afrika Europa sy iraisam-pirenena arana eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrasamy
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Miarabatsika rehetra manaraka ny radio Sofia indray amin'izao arivariva ny andro alatsinainy izao alatsinainy faraka amin'ny 20 septambra. Makasitraka antsika rehetra, makasitraka ny ekipa rehetra, eny fa nareo ampianatra raha ihany koa satria mandray stagiaire maromaro ihany koa ny eto amin'ny radio Sofia dia isany miara-misala mahatotosa ny reto fandarana fampizarana ireto isika. Makasitraka indrindra dia hisaotra ny jirama aloha satria efa miangany ny filazana fa misy fanapahana jiro araky ny fandaminana zay apetraka zany hoe iainga indray ny delestage, fa atreto aloha zany de mbola miainga somatsara ny atao amin'ny studio, mbola afaka mifankahintsika de akasitrahana feny ny teknisiana ny jirama mba tsy voahengelina ny fifampizarantsika mafinaritra sy ny tsara ato anatin'izao tontolo iarahana ny arivan'ny alatsinainy izao. Raha ampatsivina foy a ny fiarahana dia mipakatra any amin'ny folorano lany ny fiarahantsika eto a, ny fizarany fandarana, ny tantara mitoy izay iarahana manomboka androany indray a, ory avamanana iarahana amin'ny vondrona fianoara ihany io tony mazatra amin'ny fitora sasany. Amin'ny fitora no anarantsika ny vazo miandro vavao amin'ny valoralina iarahantsika amin'ny tsiorabela ny fanolorana ny vavao andrazo sofia. Amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivora sefany ny fandarana premier mitan arahany eto amin'ny radio sofia iresahana ny tontolo mbola kitra eto antoerana sy ny any ivelany.

And the road goes on, and it goes on, and it goes on. Will you cry?

0: Radio Sofia Centre FM Dancing in the Moonlight ndra ratsika amin'ny groupe Scorpions arivariva ny alatsinainy toizao moa etana ny tanana antsika retra izay mbola mety ho taratara kely any farafarany any mazava loatra ny heure de pointe moa na ny fotoana toizao dia matetika somary mitarozaka ihany ny famombozana fa inona fa tonga soa mahatsara ny tanàna ihany rehetrarehetra atosika miaraka amin'izany vazo rehetrarehetra alana alahatra eto izany. Ny pharmacie Miandrara ho andreo izay mety mitady azy dia ny pharmacie de Betsileo Antarandolo sy ny pharmacie Soava e ny Anjoma
1: 103 FM.

0: Faz ny andro vaovao arahy nao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, tu es un Sara qui a mis orange, au Sara 90, afin de m'y en sortir, tu n'as pas un cantine, mais tu as un chantier, tu un opérateur à l'échec, quoi, tu as fait, au Sara 90, qui a soin, 4.90, mais tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu orange.
4: Orange, et où est-ce que
5: Mitaraina be lesa moteran lasagne, mampiasa lesa lubrifiant mobile.
6: Ka zany tsy mahatakatra an'ny qualité tsara be ohatra an'ireny.
5: Ishi, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
6: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be. Aiza!
5: Ye, aiza ndray lesa nahita an'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
6: Ndao araka eny amin'ny galana ividy mobile.
7: Mobile, la référence.
8: Ton antantage et ton mija du Sofia.
9: Ma falo fondina feno aza manolotra ho anao, tantara mitondra lohateny hoe
10: Oriavamanana, asa soratra
11: Baba Vanga.
9: Izao nany miaina antantara,
10: filana misetra,
9: Malala Miantsa,
10: Baba Vanga,
9: Tiken,
11: Andreas,
10: Sébastien Andriamanana.
8: Nandray fosiny kirakira lafiny teknika, Tranokara. Orenesina ho anio ny andro voalohany.
11: Fa izy izany e?
10: Zay andro neny a.
11: Efa maizina ny andro, zay efa nitaintaina mafy mihitsy hoe nanao ahoana ianao izay?
10: Zaho re avy tonga ry neny a. Tena taraiky koa fa ngatsy nanahirana ny tany.
11: Izany ve anaka? Fa nanao ahoana?
10: Tsy nahita asa mihitsy a. Ny renireny toy ny olona dala teny fotsiny ny zanako ao. Tsy mba nisy ny raharaha akory any e. Ny sasany aza dia vao mahita ny fiakanjoko fotsiny dia vao manilikilika sahady. Arahany teny hoe ianao io ve? Pozinao izao ve dia vonina ny hiasa sa te ilefa fijaliana fotsiny?
11: Mbola ho avy ireny anjaranao anaka. Sisy anjaramasoandro tokony ho takona mandrakizay izany.
10: Marina aloha iny e. Fa na izany aza dia kivikivy ihany aho.
11: Ary le tao amin'ilay mpivarotra tao an-tsena nanao ahoana? Nandalo tany ihany ianao?
10: Ye, tao mihitsy aza ny naliako voalohanyko.
11: Dia ahoana no lazainy?
10: Nilaza izy fa efa nahita olona hoana dia tsy afaka ny handray intsony. Dia hoe mandalondalova matetika ho izy fa sao isy asa sahaza ho ahy ihany.
11: Ary ny tany amin'ny restaurant ilay nitady mpahandro mpanampy iny?
10: Efa nandalovako daholo rery neny a. Fa tsy mandray olona mbola tsy zatra asa hono zareo.
11: Zany ve anaka? Mampalahelo ahy mihitsy ny zanako mba marina e. Isan'andro izy mandeha mitady izay mba soa azy saingy indrizy e.
10: Ary inona no mahalasa saina ny neny eo?
11: Tsisy ninona re a. Nofinosiko ao ambony fandrianao ny varinao dia ndeha nisakafo aloha e. Sao angatsiaka aho fa efa zara raha izy tapaka poka ny sisa varintsika tao dia izay no nataoko sosoa.
10: Eny ary e. Tsy maninona izany fa zavatra efa mahazatra koa izany. Rapitso misy zezika ho tompoka izay dia mba misy anampiana ny sakafontsika indray.

0: Maharaina sahaty ny andro marina. Amin'ny firy moa zany zao? Amin'ny sivy ora maraina sy fifany sahaty. Ary lolo hiarina teto amin'izay ka. Bonjour maman.
1: Bonjour ny zanako. Natory tsara lahy?
0: Ie, ary efa andeha nga maman zany?
1: Efa andeha io ka. Mety ho taraika fa mbola hijery raoby mba metimety hanaovana amin'ny soirée io e.
0: Ay tokoa moa amin'ny zoma zao le izy.
1: Ie, io ambola tabatra io ny vola de mba omeo amin'ny mama zisy ividianana ny loka atoandro e. Mbola manasa lamba manko izy ao. De ataovitotikaina sy tsaramaso ny loka an. Ary ataovy ampianareo roa fa dadanareo koa manko tsy mandola ty atoandro. Satria araka amin'ny kijery akanjo izy de mamantana miasindray raha riva. De raha riva zay vao mody eo a. Zay fa lasa an.
0: Eny ary, masotoa maman. Ary aleo aloha andeha hanatitra an'ity volo ity eny amin'ny kala zisy aloha fa atoandro ny andro ka. Ora sisy a!

0: Tonga ary neny aho. Sady tonga de nitondra nyrety sakafo reto koa. Maromaro ihany le zezika nitao aminandro any de nisy kandrakandra kely hafa zay ihany koa mba nanampy an'ireo volo ireo.
1: Ay, tonga ianao. Za koa zao vao tonga fa avy nivarotra n'le anana tany an-tsaha iny koa.
0: Zany ve?
1: Ie, ary tomalikendrika be ne ianao zany.
0: Tsy zany rerineny fa mba lasalasa saina kely fotsiny ahy.
1: Fa inona ny malasa ny sainao? Za mbola mieritreritra n'le fianarana.
0: Ka fa inona no nahatonga anao nanontany an'izany?
1: Satria haiko rehefa mbola ao amponao le izy ihany ka.
0: Zavatra efa lasy zany rineny aho, sady tsy afaka anao inona koa ny atsika.
1: Mariny zany fa
0: neny a, efa tapitra ho azy zany. Tsy afaka andosa ara-pianarana, tsy afaka hividy boky ihany koa. De inona ny rainy mbola horesana? Tsy anjarako angamba le iziko.
1: Raha mbola teto zao ny rainao de
0: aza resahana tsony momba azy rineny ka.
1: Azafady ary,
0: tsy hoe tsy te hiresaka ny momba azy aho fa isaky ny mieritreritra azy ihany na ny anarany fotsiny aza ny mandalo ato an-tsaiko de tsaroko foany ireo fanampifampanantenana sy ny tanjona napetraka i mianaka.
1: Hoe ahoana zany?
0: Leo zany hoany fa tadidiko ihany koa aza lay teniny hoe hery a. Tsy manana fananina omena anao aho fa ny fahendrena sy ny fianarana ny lova atolotro anao. De tandremo izy izy fa aza mamaly ratsy ny ratsy. Zay ny teniny farany talohany ny alany aina.
1: Indrisy tokoa fa de izay nga mandala-piainana hery a.
0: Ankehitriana nefa de tsapako fa tena tsy ho vitako mihitsy ilay nofinofy.
1: Mbola tsy tara re anaka, mbola lava ny lalana alehanao. Vao 50 taona ne ianao zao e.
0: Eh, marina zany saingy ahoana ny hiatrehako an'ity fiainana ity raha izao no mitoy.
1: Matoki de azakivo zany.
0: Na ny fiainantsika azy ity mitsipozipozy sy tsy ampy sakafo.
1: Tsy manankareny sika, ianao koa mbola tsy anasa saingy tadio fa mbola manana fotoana ianao.

Eise, hanahoana tokoa moa zany ty fiainany ity? Zaho mihitsy ve le anjary e? Mahagaga kely ahy ihany izy ity ka, nefa na izany aza dia miezaka mijory foana satria hitako fa tena mbola misy olona sahirana lavitra noho izao ifiainana izao. Sady aleo amin'izay koa ahody fa efa madiva ho alina ity ny andro.

0: Neny a, hiala maraina be za raha pitso a. Dia indeny mba makaina tsara aloha, mitranona ato an-trano. Hikatsaka izay mahasoa an'ny ray mantsy ara pitsoko.
1: Dia inona fotsiny izany no ataoko ato? Za koa efa zatra mivarotra isa marainako.
0: Mba miala sasatra kosa re a. Sady hitako tena reraka angenao e. Sa tsy salama?
1: Anka, tsy marary izany a.
0: Mandaingina eny. Dia feno namiko ve izany? Tsy voandroany andeny nahafantarako anao e.
1: Aiza koa ry izay manafiny eo fa.
0: Henoko angery eny. Mikoaka be foana ianao isaky ny alina.
1: Koaka kely fotsiny ry izany a. Mo tratry ny setrika ny lekitaiko ngamba. Dia rehefa matory aho vao mihetsika ilay izyko.
0: Fa dia matetika kosa nge. Mila ho isan'andro mihitsy azako. Fa izahay a, aleo mba maka aina ianao rahapitso. Ny sakafontsika raha teo mbola misy andrahoinao.
1: Andao ary, tsy maninona izany anaka, miandry anao ato an-trano aho izany koa.

0: Nafinaritra kosa ilay fetan'ny alina iny a.
1: Tena nafinaritra mihitsy aloha e. Fa ianao koa dia tena tsy nety mipetraka mihitsy ka. Hitanay fa ianao ny tena nankafitaterako maliny a. Sady varinana mipiresaka sy nararakaraka an'ilay tovivavy zanak'i monsieur le maire iny a. Hitako ange iny e.
0: Efa lehibe kosa le ri e. Maro zany data, mbola tadidinao ve ilay dina taonao iny?
2: Aza mitenezany tsony ry toky a. Tsy maintsy mba metsika kely ihany koa nge indraindray e.
1: Enao aza efa hitako mamy mihitsiko. Raha tsy nitazona anao angamba dia nandona latabatra teo mihitsy ianao amin'ny amanao.
2: Aiza kosa ry izy mianaka, tery loatra ilay teo amintsika ary hitako tsara iny fa tsy fe ho vodinako izany e.
0: Tena mahay mitady fanazavana mihitsy ianao ty ry dada.
2: Eny e, fa izao ry toky a, tadidio foana fa raha misy zavatra manazefatra anao a dia afaka miteny aminay foana ianao.
0: Eny re ry dada, misaotra fa hatreto aloha mbola tsy misy fa le moto nolazainao iny moa efa novidianareoko. Izay fa andeha voaka kely ah io, misy fotoanako amin'ny namako izay androany manko.
1: Fotoana mirana ve?
0: Aiza koa rery maman.
1: Narainao teo tantara mitondra ny lohateny hoe
2: Oriavamanana asa soratry
3: Babavanga.
1: Ireo nany miaina ny tantara
2: Filana Misetra,
1: Malala Miantsa,
2: Babavanga,
1: Tiken,
3: Andreas,
2: Sebastien Andriamanana.
4: Nandrefeo sy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara.
5: Bola itoy.
6: Fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
7: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: anakaiky any amin'ny 99.99%, zany hoe ny valeur ajoutée zany ao anatin'izay de voatazona eto Madagasikara melohan'ny andranana ny volamena na melohan'ny ametrahana azy ao amin'ny Banque FEB Madagasikara. Satria azadino ireo manana agrément comptoir ireo de nanao engagement, zany hoe misy cahier de charge zay ajainy, zany hoe ny apahany na ny atsasan'ny volamena dia amidiny ao amin'ny Banque Centrale ny ampahany ny atsasany amidy aondrana any ivelany.
1: Efa misokatra kosa nefa ankehitriny ny guichet unique d'exportation izay ahitana ireo sampanara rehetra manamora ireo fepetra samihafa ahafahan'ny mpandraraha manondra ny volamena ao anatin'ny ara-dalàna.
0: Maha guichet unique anazay a de ato daholo ny sampandraraitra rehetra zay voakasiky ny asa fanondranana volamena ara-dalàna. Voalohany ao anatin'izay ny minina moa zany, satria minina ny resaka volamena ny resaka de ny centrale de l'or araka ny voalazako teo a, de misy koa ny laboratoira, satria tsy maintsy tsirian'ny laboratoira ny minina ny kalitao manamarina ny lanjany sy ny mametraka n'lay atao hoe poisson ny famantarana manokana fa nivoaka ara-dalàna tato amin'ny guichet unique lay izy. Ankoatran'izay a de misy atao anatin'ny guichet unique koa ny trésor zay mahagiso enika anazy, zany hoe tsy mandeha lavitra ny olona manao an'izay ataontsika hoe raharaham-panjakana zay fa ato ihany izy a, satria misy n'ireo fandoavana an'ireo vola mpanjakana zay tsy maintsy takiana moa zany amin'ny mpandraharaha. De ato anatin'ny guichet unique koa nahitana ny fatiseranana, zany hoe ny douane zany a, de misy ny ao zareo avy amin'ny ANAF agence nationale antifraude, zany rehetrarehetra zany no miara-miasa mba hahitana fa mangarahara ny zavatra tao ato ary amin'ny fomba aingana, satria mahagiso enika anazy zany de vita anatin'ny toerana anankiray ireo pitsopitso ny ara-taritasy rehetrarehetra melohan'ny anondranana ny entana eny amin'ny seranam-piaramanidina na anaovana anazy any amin'ny Banque Centrale araka ny resahana.
1: Mazava araka izany fa tsy hanana fialantsiny intsony ny mpandraraha eo misehitry ny fanondranana volamena, fifanapetraka ny fanjakana malagasy ny fandaminana rehetra ialana amin'ireo endrika fandikan-dalàna samihafa.
0: Eto a dia mamerina ko fa ny fitondram-panjakana dia ho sarotiny, satria efa nisokafana ny fanondranana ofisialy atao amin'ny guichet unique ka tsy tokony misy antony intsony andehanana any amin'ny lalana izay takotakona, ka miaraka amin'izao politika mpanjakana fanokafana ny taontsika hoe ity guichet unique ty ahafana manondrana indray mandeha amin'ny volamena, de misy ny ataontsika fanamafisana ny contrôle zany eny amin'ny sisitany, anisan'izay ny seranam-piaramanidina. Misy koa ny stratezia fa zay tsy ho lazaiko eto satria ady amin'ny ataontsika hoe mpanao hosoka le izy a, fa misy ny zavatra marobe moa zany a zay apetraka ny stratezia ao anatin'izay. Fa ny stratezia voalohany de hoe misokatsika angatiangana kokoa ny fanaovana ny asa raharaham-panjakana ary tsotsotra kokoa ilay izy a, ary azahoana tombony satria ny manara-dalàna dia azahoana tombony.
1: Miandalana kosa ny fametrahana ny Raffinerie Nationale de l'Or izay inoana fa azahoana tombony amin'ny kalitaon'ny volamena hatrany amin'ny 5,500,000,000.
2: Tontolon'ny fitanterana kosa indray mametraka paikadiny eo anivon'ny ministera manoloana ny trangana lozam-pifamoivoizana izay hita tato ato teny amin'ny lalam-pirenena. Andrasamy hatrany nitatra ny vaovao.
1: Nanome toromarika ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro Andrainavalina Ramanambola Erzo ny amin'ny anaovana hetsika maharitra ahitam-pamboazana plan d'urgence ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny taska force izay hitana ny talet general na ny directeur général na ny ATT agence de transport terrestre, ny directeur de transport de la mobilité urbaine, ny commissaire central rehetra, ny directeur d'appui au centre immatriculateur ary ny directeur général de la sécurité routière, ary izy koa ny fiaramiasa amin'ny ministera ny asa. Rafitra iray anamafy ny fampiarana ny fanaramaso akaiky sy fanentanana ireo mpampiasa lalam-pirenena, ny kooperativa ny fitaterana rehetra, ireo fiarabe mpitatitra entana, ireo fikambanana samihafa amin'ny kodiaran-droa.
2: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika makasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana no tanterahana teo anivon'ny oniversite ny Fianarantsoa ny hetsika fanamariana izany ny 15 Septambra lasa teo, ary mpiara-miaonantoka tamin'izany hetsika izany ihany koa ny programma Horizon. Andinim-baovao tanterina i Georgette Razafindramaka.
3: Fanadiovana ny manodidina ny toeram-pianarana, ny toeram-piasana ary ny fonenan'ny mpianatra ny hetsika nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana. Ny sariana ny sain'ny mpianatra amin'ny ambaratonga ambony hahalala sy ho tia madio manomboka eo ka hatramin'ny fotoana handraisany andraikitra. Tompomarika tamin'ny fanatanterahana ny fandaharanasa horizon manazava ny tompona andraikitry ny serasera.
4: De ao anatin'ny ecocampus sy ny tanjon'ny ecocampus ny ananana izany hoe université éco-intelligence zany, zany hoe sady mahafinaritra ety ary mpahasalamana tsara ny toeram-pianarana fa miainga moa zany tsika, de fanomboana ny atao zao atomboka tsika amin'ny alalan'ity World Clean Up Day 2026 ity ilay fikarakarana anatrarana izay tanjontsika izay. Ao arinan'ity World Clean Up Day ity de hisy ihany koa ny concours appel à l'action izay efa nandeha ny fifaninanana voalohany ny amin'ny lafiny dossier zany, fa mbola hisy amin'ny volana oktobra ny fifaninanana pitra ho an'ireo tafakatra tamin'io fifaninanana appel à l'action io, ary ny vokatra izay azo avy amin'io ihany koa dia mbola entina hanatsarana ity université tsika tia amin'izay lafiny tontolo iainana sy ny fahasalamana izay. Ny akamaroany projet nekizy ao moa zany dia makasika an'izay hoe fitantana na fako izay, izany hoe izay ny tena hita betsaka ety andrainjato aloha indray mijery hoe betsaka ny fako miparitaka dia mitady ny vaaolana miaraka amin'izay zany tsika, dia omena lanja ny hevitra avy amin'ny mpianatra zany mba hananantsika an'izay université ara-pahasalamana sy mendrika ara-tontolo iainana izay, indrindra anatsarana ny tanjon'ny ecocampus ny amin'ny hoe université vitrine eto Madagasikara izay.
3: Vita tamin'ny fandaharanasa horizon ny toeram-piovana na ny bloc sanitaire eo andrainjato, tsy mijanona eto fianarantsoa ny fiaraha-miasa fa eo koa ny any amin'ny kommuna samihafa fanampy mpanazavana.
4: Ny horizon moa zany amin'ny akapobeny dia miara-miasa amin'ny kommuna 5 amin'ny kommuna 150 misy atao amin'ny faritra Matsiatra ambony, dia ny resaka tontolo iainana izay eny anivon'ny kommuna 5 dia mamatsy ny masomboly anaovana pépinière eny amin'ny kommuna 5 io zahay, dia ireny le alain'ny mpianatra hoentina mambony hazo, dia rehefa tsy ampy ny eo aminay dia le makany amin'ny trety moa izany mazava ho azy fa mpiara-miasa fotra.
3: Ny fandimby ny karazana fanentanana maro mahakasika ny fanadiovana sy ny fahalalana kapobeny ny fitaliavam-paritra voankazo miaraka amin'ny mpiara-miombinantoka.
2: Fa manoloana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana izay dia nanoana ny hetsika nataon'ireo tanora eo anivon'ny tranom-piantoana aro ary nizara loka sy nampafantatra ny tolotra izay nisy ao aminy. Georgette Razafindramanga atrany.
3: Nanoana ny hetsika fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana ny tranom-piantoana aro nampita tamin'ireo tanora ny tolotra misy ao aminy itsinjovana ny ampitso manazava ny directeur d'agence.
5: Assurance retraite ny anankiray sy assurance personnel contre les accidents. Ny assurance retraite dia karazana tolotra misy ao amin'ny tranom-piantoana aro dia fahatsika mametrabola izay ho raisintsika rehefa tonga ny fotoana rahatra izay izay any amin'ny 50 taona. Tsotra sady mora ny fanaovana anazy. Manomboka amin'ny 5 arivo ariary dia efa afaka manokatra izay kaonty izay sika. Tsy saran'ilay 5 arivo ariary fa tena efa manana kaonty misokatra ao amin'ny tranom-piantoana aro isika. Ny assurance personnel contre les accidents ndray dia antoka anankiray ahafahantsika miaro raha sagnatria misy ny loza mahazo. Tsy loza enina tao fa loza tsy volontaire involontaire zany. De raha misy takaitra maharitra noho n'ilay accident mahazo, raha misy ratra noho n'ilay accident na sanatravin'ny vava hoe fahafatesany mihitsy, de misy renivola zay omentranompiantoana na isika na lay mpandovantsika. Le tolotra anakiroa teo tsy voateniko fa samy misy mpandova avokoa raha ohatra ka misy fahafatesana alohan'ny fifanarahana.
3: Nanolotra loko tamin'ireo mpandray anjara mendrika tamin'ny radio crochet ny tranompiantoana aro.
2: Iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fitanterana. Nametraka lamina ny avy eo anivon'ny Spata fa hampandovola ireo kamion vida mijanona eo an-toerana mandrapavitany parkina izay natokana ho azy ireo. Andinim-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Andoavana 5 arivo sy 3 alina ariary isaky ny fiarabe isan'andro ny fijanonana amin'ny toerana manomboka ny 8 septambra. Araky ny fandaminana navoaka ny SPAT na ny Société du Port Gestion Autonome de Thomasina, ho fanamarana ny fivezivezena sy anatsarana ny fitantanana ny fivezivezen'ireo camion a Thomasina dia emitra ho amin'ny 28 Febroary ny fanomboana ny fandaovana sara ny parkiny izay tafiditra ao anatin'ny fandaminana ny fiantsoana ny camion tsy misy entana, camion vida, mizotra makany amin'ny seranatsambony Thomasina ao Tsarakofafa, manoloana ny tobom-pandanjana. Ny toeram-piantsonana Vonjimaika ho an'ireo fiarabe tsy misy entana hiazo ny seranatsambony Thomasina, mandra-pavitan'ny parkinina lehibe izay vinavinaina ho amin'ny farany ity taona ity.
2: Hitra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra isika somaisoana lefa ho an'ny jirama manoloana ny fantsona vaky ao Talatamaty. Arao vetrany ary.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia mahakasika fantsona vaky ao Talatamaty ambony. Toy izao ny vaky ny SMS voaray. Manaitra ny tompona andraikitra ao amin'ny jirama fa efa 3 andro androany no misy fantsona vaky eo Talatamaty ambony. Lalana makany an'olaka nefa mbola tsy misy fanamboarana. Larana fandefasana SMS ny 03410 565 63, 034 81 268 00.
2: Hitra amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika taranja baolina kitra, fanofanana ireo mpanazatra na coach de gardien de but izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa TDS. Andrasamy.
1: Misokatra manomboka ity 24 septambra ity ka hatramin'ny 9 oktobra 1 izao ny fenêtre ny FIFA midika fa miatrika fampifondronana ho an'ny fifaninanana iraisam-pirenena ireo rehetra manomboka io daty io. Mamonjy ny ekipe pireneny avokoa ireo mpilalao voanjo manana lalao roa, ny Baredo Madagasikara de reto avy. Ny 25 septambra ionany amin'ny Nigeria amin'ny 7 ora hariva ora eto Madagasikara, lalao atao any Nigeria. Ny 25 septambra fionany Madagasikara amin'ny Tanzania amin'ny 4 ora taolakandro ora eto Madagasikara, lalao izay ho atao any Maroka satria mbola tsy mahazo fankatoavana ny kianjany Mahamasina na dia mandray any Tanzania aza isika eto.
2: Makasika ny qualification CAN 2027 kosa indray dia anana lalao roa lehibe, ny Barea dia ny 5/20 sy ny 5/20 septambra ho avy izao. Andrasamy atrany.
1: Manomboka androany 24 ka hatramin'ny 25 septambra ao Mahamasina ny fampiofanana ireo tanora mpanazatra mpiandry tsatobi elite, fampiofanana ao anatin'ny tetikasa talante davalampy man chem nan TDS. Piofana 20 no mpandrainjara amin'ity fiofanana ity. Ny Cameroun izy ireo dia mpanazatra mpiandry tatokazo avy amin'ireo centre de perfectionnement CDP 4 anatin'ny TDS, ary misy ihany koa ireo mpanazatra manana lisansy amin'ny coaching. Mpampiofana roa avy amin'ny FIFA no mitarika ny fiofanana dia Andriamatoa Fernando José Alves Bassar sy Roland Richard Muller. Ny tanjona dia ny hanamafisana ny traikefan'izy ireo eny amin'ireo centre de perfectionnement, fa ihany koa ny fampandrosoana ny baolina kitra sangany ho an'ny tanora.
3: Dimerivo sy roa alina ny mpifindramonina noroany Etats-Unis hiala amin'ny taniny fanapaha-kevitra hatramin'ny iverenany Donald Trump eo amin'ny fitondrana, nalefany amin'ny tany mahantra ka 100 no raisin'ny firenena 20 aty Afrika. Anisan'izany ireo vietnamianina mandeha any Eswatini, ny kolombianina makany amin'ny repoblika demokratika ny Congo, ny guineanina mihazo any Ghana. Araka ny fampitam-baovao, samy tsisy mahalala ny toerana andefasana azy izy ireo, efa migadona vao sahirana satria misy ny ampidirina mponja avy hatrany tsy misy fitsarana. Ao ny mihitsoka amin'ny toerana atongavana satria tsy manana antota taratasy mazava. Mbola fanomboana raha ny fahafantarana azy fa itohy amin'ny fandefasana any amin'ny tany ny aviany. Ny ankamaroany ireto olona ireto nanohitra ny politika ny tantanana ny firenena ary ny tsokana ka ny Etats-Unis ka tao ny nanana mpisolovava mpiaro ary afaka ny aloka saingy ny fitondrandraharaha ankehitriny tsy mihevitra izany.
2: Izay ihany koa ny masaka azona tolotra tompo klasy tompoko vavy isaorana feno ianao. Nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany. Fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny vinany mety ho toetry ny andro Rampitso talata 20 septambra 2020. Fa ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
6: Manohitra ny arahaba tompilasy vavana manaraka ny meteora ny andro ny talata kosa indray dia tombanana mbola anoratany revirana mitsitokotoko hatrany ny ilany afovoan'ny andrefana sy atsimo andrefana mety ho arahakotroka izany ho an'ny faritra sasany ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsimo antsanana nosy ny andrahonana andrahona mitsitokotoko noho ny faritra sava diana ambatosy analanjorofo ary koa ny morotsiraka afovoan'ny antsanana nosy any aminy kosa dia ny masoandro no ipahantoerana amin'ny akapobeny rany maripana vinavina ny andro ny talata andidina ny 10 hatramin'ny 20 maripana ho an'ny afovoantany andidina ny 7 hatramin'ny 20 maripana ambona ny morotsiraka antsinana ratoka 8 hatramin'ny 4 kosa ny aty amin'ny ilany andrefana tombanana hatratra 5 hatramin'ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritry betsiboka izay ny meteo anytianyo tia mifotonana ho an'ny Rampitso indray veloma tompoko.

0: fandarana Premier Mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy Iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andra samy.
1: Bonne soirée.

0: Radio Sofia Sampra FM mahery raiky amby roapolo minitra ny amin'ny valo rano le to Madagasikara. Raha ampativina foy a ny endriky ny fandarana na ny toy ny fandarana irahana afaka folo minitra any a de anaraka ny fandarana premier mi-temps isika dimy amby efapolo minitra iresahana ny tontolo ny baolina kitra ny avy eto an-toerana sy ny any Afrika ary ny any ivelany a ipahatoerana moa ny vaovao mahakasika ny kanana ny coupe d'afrique des nations 2027 zay andraisana anjara ny ekiperna malagasy ao anatiny akoatra nyreo sampiona samihafa tany eropa dia ao anatiny zay dimy amby efapolo minitra zay no amitinantsika andreo rehetrareo. Aorianany premier mi-temps dia manaraka ny centre nostalgie tsika toy ny mahazatratrany a ny alina toujours any amin'ny folo ora alina moa ny isarahany eto a zay mbola nasana impitiavana anareo ihany koa ny fanarahana ny fandarany Radio Sofia izy fanomboana ny ekipa miasa amin'izao aliny alatsinainy araky amby roapolo septambre zao.
1: Bonne soirée.

fandarana Premier Mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale, Afrique, Europe sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps, tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy.

0: Latsinainy raiky amby roapolo septambra, mankasitraka fiainantsika rehetra tafaraky indray amin'izao andro izao, ary manasantsika anaraka ny fandarana irosontsika avy hatrany ny fizarana andro vaovao izay voaraikitra am-pelatanana. Ny avy any anivon'ny distrika moa izany no zaraintsika eto a, ny mahakasika indrindra n'ireo information zarainireo namana indrindra no any Ambalavao zao no na nandrenesana vaovao sy na raisana vaovao a ho an'ny fotoana izay ny sarana sy fampizarana ny information eto. Ny voaray a mahakasika indrindra an'izay source vaovao avy any Ambalavao izay a dia ny mahakasika ny résultat ny matcha ny deuxième division ho an'ny andro fahasivy. Ny classement moa zany no ananana eto a, ny voalohany ny kolikitra manana isa roa amby roapolo, ny kozama faharoa, ny aisantely manaraka ao, ny gendarmerie manana isa efatra amby folo, FC gidragidra anjoma 12 points, ny Oréal Bessoa la rana fahaenina 11 points, fafit ny FC 104 10 points, ny FC Kiambala manaraka ao a manana isa fito, ny fasiny FC Zama ary 303 City no mamarana ny filaharanao zany. Raha ny filahatra ny eo an'ny deuxième division any Ambalavao dia toujours nday ny filahatra andreo zay qualifié ho any amin'ny 8ème de finale ny ampavalindalana ho an'ny championnat des deux an'ny section Ambalavao. Ny kolotsitra ny assistantely a ny kozama de toujours mo ny match zany ho an'ny ekipa valy tafita amin'ny quart de finale zay tena izy a, ireo 8 ekipa ho an'ny quart de finale. Ny sabotsy ho avy zao kolokitra eo any amin'ny FC Kiambala avy any anjoma, ny kozama eo any amin'ny FC 104 de ny alahady kosa ny lalao eona ny assistantely avy any Vohitsoaka sy ny Oréal Bessoa, ny FC gidragidra anjoma eona amin'ny ekipa ny gendarmerie any Ambalavao. Zay zany ny afiche ny quart de finale ho an'ny fifaninanana ho an'ny division 2 ao amin'ny section Ambalavao.
1: Na premier mi-temps anaranao ny vaovao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrique, europe sy raisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tany totosa andra samy
0: ho an'ny section ny fianaratsoa koa de efa mivoaka ny filaharana na ny classement officiel zany a ho an'ireo an'ny division faharoa izany taorina ny andro fahafolo a, de toujours ny filaharana officiel amin'ireo vondrona roa ho an'ny championnat des deux ho eto amin'ny ligue noto matsiatra izany. Ny vondrona a zany a mitarika ny jirama na ny tsaraky amby roapolo a, manaraka azy eo ny océan, fahatelo ny tsaraofana ary fahefatra ny ekipa ny nouvelle génération izany. Ny fahadimy a ny esposte innova academy, ny FC agent penitentiaire, ny AS Requin, ny voromahery, ny MFC espoir ary ireo any amin'ny jaune rouge moa zany a ny vazibakely sy ny FC troisa. Ho an'ny groupe B kosa ho an'ny D2 championnat de la ville ihany a dia ny matvision no mitarika manana isa roa roapolo a amin'ireo filaharana moa zany faharoa ny fakatsilo 19 points toraka zany koa ny MMFC ary ny FC confection fahefatra miatrika ny quart de finale izany. Ny manaraka ao anany amin'ny larana fahadimy laoto mikitra ny FPCA, ny FC Corinthiana, ny ADC, ny Tafaray City, ny ADSAI, ny Fandrefiala ary ny any amin'ny jaune rouge misy ny nouvelle génération espoir sy ny arcobaleo. Resaka ny fanaovana tamin'ny président section moa dia ho ampitahina miandalana moa ny afisy nireo kara de finale ireo a ho an'ny section ny fianarantso.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrique, europe sy raisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tany totosa andra samy.

zao ampahampitaona izao no izarana ny actualité nationale moa na ny vaovao nationale izay tsy ho adinoana fa ao anatin'ny miandry ny officialisation ny date ny deuxième phase ho an'ny fiadinany tompon-daka izany tsika na ny championnat Madagasikara ho an'ireo hiakatra makany amin'ny division d'élite zany ny division 2 izany de miandry izay satria manana solitena moa tsika de ny Cospain 5 izay manomana lalao ara-pralahina satria misy tournée ataon'ny Cosfa na Cosfa izay ao anatin'ny Pro League izay mikisaka makatỳ atsimo aty ny tournée ataon'izy ireo de manomana izay lalao ara-pralahina lalao tsapa izay ny anivon'ny Cosfa dia anana lalao tona ifa ninanana na ionana amin'ny solitena zay miatrika ny fazy manaraka de ny Cosfain zany fa miandalana moa ny fizarantsika an'izay ho alefantsika eto ny antsipirianjavatra rehetra mahakasika ny fanomanana an'izay. Ny ankoatran'ireo ny vaovao an'ny sehatra nasional ny baolina kitra ihany dia ny mahakasika ny compétition africaine. Ny compétition africaine moa zany indrindra ho an'ny club de ny CFF durant foot sisa no tavela ho an'ny club miatrika ny compétition africaine de ny coupe de la CAF moa raraka ny FC Rouge de ny CFF durant foot no miatrika ny Ligue des Champions ny UEFA ny phase manaraka. Ny match aller de ny 17 octobre ny match retour de ny 20 octobre izay ionany moa amin'ny Young Africans izay fionany au niveau-ny CFF solitena antsika amin'ny Ligue des Champions ny CAF izay iona amin'ny Young Africans.

0: Makasika ny fifanitsanana ho an'ny Coupe d'Afrique des Nations monka 2027 iverenantsika iny rehefa avao fa ny ozaraintsika mialoha aloha zany a de ny tafitra anatin'ny tetikasa na ny séminaire jeune entraîneur gardien de but zay tafitra anatin'ny tetikasa TDS na ny talent development chem ka manomboka androany raiky amby roapolo ka raha amby dimy roapolo septambra enina amby roapolo sy arivo dia ho tanterahana any Antananarivo amin'ny kianjan'ny Bare ao Mahamasina ny fampiofanana ireo tanora mpanazatra mpiandry tsatokazo na tsatobimbo zany a na ny gardien de but elita fiofanana zay irahana amin'ny expert ny FIFA mirahalahy portugais ny iray a Fernando José Alves Bassar dia Suisse ny iray a Roland Richard Muller aharitra efarana na efatrandro ity formation ity a dia akoatra an'ireo mpanazatra iny anivon'ny centre de perfectionnement zay hitazonana sy ampifondronana an'ireo notiliana taty amin'ny TDS zany a dia misy ihany koa ireo mpanazatra zay manana licence a amina coachina mazava loatra fa natokana ho an'ny mpanazatra mpiandry satokazy any a ity fiofanana ifarana ny dimy roapolo septambra ty.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisanypirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andro razamy.
0: Ho an'ireo katita kely kosa moa zany ny anivon'ny kianja moa de any amin'ny volana oktobra raha tsy misy ny fiovanana anateterana n'ilay FIFA World Cup festival ho an'ny U15 fifaninanana ho an'ny zandrikely latsaky ny dimy folo taona izy io a zay efa nandraisan'ny Madagasikara azy moa efa nisy taona nandraisan'ny Madagasikara azy moa zany a de ilay antsoina hoe Indian Ocean Festival under 15 zany na hoe U15 ny fananana ho an'ny latsaky ny dimy folo taona io a tamin'ny efatra amby roapolo sy arivo isika no nandray azy io a dia nitanterahana teto Madagasikara tamin'ny 2024 de Maurice nandray azy tamin'ny 2025 a de amin'ity fotoana ity any Azerbaijan ndray zany amin'ity taona ity no ifamotoana nyreto kakita kely karazana coupe du monde kely ho an'ny latsaky ny dimy folo taona izy ity a ndraiky amby roapolo a ka hatramin'ny raika amby telopolo oktobra ho avy izao. Ho an'ireo vehivavy kosa zay miatrika ny qualification makany amin'ny jeux olympiques dia manana mpilalao voasolo tena any moa ny eto anivon'ny ligue noto matsehatra amin'ny alalan'ny mpilalao na ny joueuse ny ASCUFA zay misy voantso any a izy ireo de tsahivana fa efa nanitsana ny Soudan du Sud isika tamin'ny match de confrontation na ny fionana tamin'ny tamin'ny tengena voalohany a dia ny tengena manaraka moa zany amin'ny cinq ny aller de ny 13 octobre ny retour 2026 izao dia ny ekipa ny Afrique du Sud no ioany amin'ny barea vehivavy a ho an'ny Madagasikara mazava loatra moa zay a ny match aller zany ny 5 octobre de ny 13 octobre ny retour Afrique du Sud no hitony amin'ny Madagasikara fa efa eo any sika de ampitaina ihany zany fa misy matcha maromaro toy ny fionany Tunisie sy Senegal, Benin, Mali, Congo, Maroc, Guinée, Cameroun, RDC, Côte d'Ivoire, vehivavy nyresahany eto a de ny troisième tour a ny 23 février ka hatramin'ny 6 mars tatavavoaka zany ny barea ladies na ny barea vehivavy a miatrika ny qualification an'ny jeux olympiques de manohy ny diany a any amin'ny février 23 février ny match aller ho an'ny troisième tour de ny 6 mars 2027 a no retour de ny quatrième tour a ny 4 octobre ny aller de 2 octobre ny retour a de zay tavavoaka eo moa zany miatrika ny cinquième tour indray a zay izy io koa de confrontation na fifanatrehana aller retour ihany ny 25 novembre de ny 4 décembre 2027 ny retour. Ny jeux olympiques zay atao any Los Angeles moa zao ifanitsanana zao de ho tanterahana ny efatra ambin'ny folo a ka hatramin'ny telopolo jolay a valo amby roapolo sy roa arivo.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisanypirenena. arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
0: hitra anatin'ny vavaon'ny baolina kitra ho an'ny Paria zokiny amin'izay isika na ny Paria lehilahy moa zany satria manana lalao roa isika zay ho tanterahana amin'ny 15 septambra zay ho tanterahana amin'ny Godsville a Akpabio any Nigeria International Stadium Godsville Akpabio ionantsika amin'ny Nigeria ny 25 septambra ho avy izao zany hoe ny zoma ho avy izao amin'ny 7 ora eto Madagasikara de ny matsy antsika faharoa zay tokony matsy a domisile ny 29 septambra ao amin'ny stade d'honneur any Meknes any Maroka amin'ny 4 tolakandro ora eto Madagasikara iona ny Madagasikara hitanzania Tomazo moa zany hoe atao akory moa fa mbola tsy vali mbola tsy mazo ny homologation a ny kianja ny mamasina dia any Maroka zany no anatanterahana ny lalao ionantsika amin'ny Tanzania ireo matsaroro ihany zany no tanteraka ao anatin'ny fenêtre ny FIFA izay misokatra androany 20 ny volana izany ny alakamisy teo no namoana ny lista andreo bare ireo a nivoaka ny lista fa niteraka asahoany resaka be ny antsona ny lay mpilalao zay efa nandaha tsy akatra amin'ny ekipa mpirenena malagasy nefa mbola natsony ny mpanazatra Corentin Martins ihany a de teraka resabe tokoa moa zany izy iny a fa hoenontsika aloha nanambarany ny fivoahany reo liste ireo tamin'ny lakamisy lasa teo izany
2: FIFA qualificative à la CAN 2027 du 21 septembre au 6 octobre avec nos deux premiers adversaires qui sont le Nigeria et la Tanzanie. Nos trois gardiens retenus pour cette fois-ci. Jordan Dupire, Zachary Boucher, Raza Kanirin, Rakoto Asimbol. Nos défenseurs, Sandro Trémoulet, Essan Kari, Andy Belmar, Thomas Fontaine, Mathieu Akapandier, Radonien Rabé Manonso, Morgan Jean-Pierre, Bono Rabéa Rivel, Ryan Ponti,
3: Tony Andrea Manampezzo.
2: Nos milieux de terrain, Marco Ilaï Maritre, Béaj Andrea Malala, Clément Couturier, Nicolas Andrea Manampizzo, Ryan Ableson, Loïc Lapoussin. Nos attaquants, Nicolas Fontaine, Arnaud Andrea Manantenain, Eladari Raerinien, Hakim Abdallah, Roman Ferber, Warren Kadi. Dans cette liste, il y a des joueurs qui n'ont pas été retenus alors qu'ils ont fait des sélections précédemment. Je vais les encourager à travailler avec leur club, à tout donner, ne pas lâcher, et en espérant qu'ils puissent intégrer prochainement cette prochaine liste des prochains matchs. On commence à avoir de la qualité, donc ça c'est intéressant, mais je sais qu'il y a aussi de la déception. Et il faut continuer à travailler. La liste est ouverte à tous les bons joueurs qui pourront apporter des victoires à la sélection de Madagascar.
0: Zaino afatra ny mpanazatra Corentin Martins amin'ireo anaran'ireo mpilalao natsona zany. Niteraka resabe araka ny nambara teo ny makasika an'ilay mpiantatokazo Zobera moa ny antsony rehetra azy izay ampatsivina ihany fa efa nandaha ny ekipa mpirenena malagasy izy ihany nefa dia voantso ihany. Nanao fanambarana aingana ny fanjaka ny federasiona malagasy ny baolina kitra ka nanala ny anarany tao anatin'ny lista pare zany dia mazava loatra moa tsy voatazony intsony izy ary nyoesorana tsy ao anatin'ny lista an'ireo mpilalao zay natsona raha ny calendrier zany a ao anatin'ny ataontsika hoe fampivondronana amin'izao fotoana izao ny mois de septembre ity zany a dia Ataontsika hoe kely de kely ny fotoana iomanana sy anatanterahana ny fampivondronana dia mazava loatra mitaky résultat aingana any koa ny malagasy. Tao anatin'ny communique officiel zany nivoany ny filazana fa Zakary Boucher dia nitsoahana tsao anaty lisitra ndreo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy zany a hiatrika ity fifaninanana indrometaona de ny fionana amin'ny Nigeria sy ny fionana amin'ny Tanzania ity. Mikatiny eo ny peja anankiray iny fa efa irosa ao anatin'ny fiomanana sady satria araky ny fampitam-baovao farany voaray amin'ireo namana mpanao gazety a de efa misy tonga any Nigeria zany a ny delegasiona malagasy a efa tonga ho amin'ny tanàna io any Nigeria ny mpilalaontsika ny Cameroun mosaka mpila ravinahitra avokoa dia efa hotanterahana ny toerana moa zany ny fafondronana miaraka amin'ny staff n'Andriamatoa Corentin Martins ny mpanazatra mazava loatra ao anatin'izay a fiatrehana ny lalao a ny zoma ho avy izao barea iona amin'ny Nigeria io.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompon'andraikitra mpanatontosa Andrasamy.

0: Latsaka fito minitra ny amin'ny sivy ora alina eto ihany koa no hiampitantsika amin'ireo information mahakasika an'izay qualification ny kanina izay izany a mialohan'izay rehetra izay nefa ny dia tsy ho adinoana fa isan'ny ataontsika hoe isan'ny misy afisy tena manamarika zany a ny ty qualification an'ny coupe d'Afrique des Nations ny kanina ity zay a ho any amin'ny taona 7/20 moa no ho an'izay qualification izay. Ny vondrona sy ny matcha no hozaraintsika ho alefantsika mandalany any satria azakazaka ihany moa zany ny fanonana anazy reto fa ho tsipitsika fotsiny zany a ireo groupy manamarika. Ny groupe A misy any Maroc, Gabon, Niger, Lesotho. Ny B misy any Egypte, Angola, Malawi, Soudan. Ny vondrona C misy any Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie. Ny vondrona D misy any Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée. Ny vondrona E ahitana any RDC, Guinée Équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe. Ny vondrona F misy any Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République Centrafricaine. Ny vondrona G misy any Cameroun, Comore, Namibie ary Congo. Ny H misy any Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana. Ny vondrona I misy any Algérie, Zambie, Togo, Burundi. Ny vondrona J izay ahitana ny Algérie, tany any Sénégal, Mozambika, Soudan ary Éthiopie. Ny vondrona K misy any Mali, Cap Vert, Rwanda, Liberia ary ny vondrona L farany misy any Nigeria, Madagascar, Tanzanie ary Guinée-Bissau. Ny 21 septembre no première journée amireo 4 reo dia ny 6 octobre ny toyny izay de ny 5e sy ny 6e journée ny 9 et 17 novembre de ny journée 5 ny 6 ny 22 sy ny 30 mars 2027 izany dia ao anatin'ny izay programa izay moa zany a ny vondrona milalao a zay any amin'ny 24 septembre ohatra any a ny Namibie sy RDC, Cameroun, Comore ny 24 septembre ihany koa zay lalao isan'ny andrasambetsaka any koa ny fiona ny Mauritanie sy Centrafrika, Republika Centrafrika ny 24 septembre, groupe F, groupe E, RDC mandray ny Guinée Équatoriale, Sierra Leone, Zambie. Ny vondrona asa misy ny lalao ny Libye sy Botswana ny 24 septembre, Tunisie, Ouganda, Côte d'Ivoire, Ghana. Lalao isan'ny nanamarika ihany koa amin'ny vondrona C zany lalao zany a ny fionany Tanzanie sy Guinée-Bissau, Sénégal, Mozambika ho an'ny fionana amin'ireto vondrona voatonona teo ireo izany. Ny an'ny Madagasikara moa afa nambarantsika teo a any Nigeria ny zoma ho avy izao.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andrasamy.

Ao anatin'ny fiomanana ho an'izany rehetra zany a dia efa mivoaka moa lista toy ny an'i Madagasikara to ihany mivoaka ny listan'ireo kivam-pirenena zay manao ny fampifindonana moa amin'izao fotoan'izao araka ny nambarateo hoe tafiditra ao anatin'ny fenêtre ny fifazany dia misy a ireo a ataontsika hoe famoahana an'ireo lista ny mpilalao mivoaka moa mazava loatra moa izany dia raha tsetsaka fotsiny tsika ohatra ho an'ny Tunisia dia nisy fanalefahatsazy raha zay nazadika anazy satria avoaka ny gazety mihitsy hoe ireo bani na hoe ireo mpilalao voalaza ho indiscipliné zany de tafaverina ao amin'ny ao anatin'ny formation indray izany Sabani zay azo lazaina ho isan'ny ireo moiny Sabani zay sy ny tsy natsoana mihitsy a tao anatin'ny ekipany Tunisia nanamarika ny mondial 2026 ny tsy natsona azy a dia nisafidiny ny mpanazatra ho antsony indray zany izy amity Sabani zay isany azy lazaina ho isan'ny andriny ekipa ihany a ny fiverenany Ali Maoli ihany koa Ferjani Sasi Aissa Ladwini Mohamed Ali Ben Romdan ary Amza Rafia zay raha tsy misy ny sampona de ireo a de hiverina indray rehefa ohatra ka tsy natsoana tao anatin'ny izay fampifondronana izay ny lisa zay navoaka ny mpanazatra ho an'ny

0: fito no natsonin'ny tipanazatra Mohamed Nasraoui anatevina ny ekipa piranena tunisiana ity. Ankoatran'izay manahoana ny any amin'ny selection hafa izany. Ny any amin'ny selection hafa ohatra raha tsy ezakantsika ohatra ny makasika ny lista ny lista ho an'ny
1: amsi eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ho an'ny Maroka ny makasika ny selection marokana de efa nivoaka koa ny azy ireo a ny lista ny lopilalao zay natsony ny mpanazatra manana gardien de but efatra, misy an'i Yassine Bonoa, misy an'i Ala Belcharou, ny Vodilaharana, misy an'i Ashraf Hakimi, Naïef Aguerd zay vao nilalao omaly tamin'ny ekipan'ny Marseille, ny ona tamin'ny Paris Saint-Germain. Ireo zany isan'ny ataontsika ny formation zay natsony ny mpanazatra hiatrika an'ity hiatrika an'ity ekipa ny Ghana moa mazava loatra, hiatrika ny ekipa ny Lesotho ihany koa amin'ity qualification ny CAN ity. I Senegal, inona no mety ho kajy apetraky ny mpanazatra Patrick Vieira ho an'ny liste ity. Araka ny fantatra ny attaquant de tsy natsona intsony i Sadio Mané, tsy ao anatin'ny lista ny Senegal raha ny lista zay navoakan'ny mpanazatra senegalais ity zay selectionnaire teratany frantsay moa fa mitondra ny Senegal. De ao anatiny ty formation senegalais ity isan'ny ao anatin'ny ireo ny natsona moa izany dia ireto avy ny anarana, mety misy anarana efa mazatra sy heno raha tsisy heno fotsiny tsika: Mamoro Ndiaye zay gardien de but, Kalidou Koulibaly fantatsika zany, Moussa Niakate, ny Nobel Mendy, Sabidou Sané, Mamadou Sarr, Malang Sarr, ny atakao misy an'i Nicolas Jackson, Ismaël Sarr, misy an'i Abdallah Sima, Ibrahim Bay, Mamadou Dakoun, Pap Moussa Fall, Ismail Soumaré. Ireo no formation zay natsona de matou apahany moa zany fa tsy zetretra, natsona de matou Patrick Vieira anatevina ny ekipa ny Senegal ho an'ny qualification an'ny CAN na ny Coupe du Monde na ny Coupe d'Afrique des Nations na ny CAN izany zay nanatantana metraka tantara ihany koa tany anatin'ny fiadina ny ambaraheratany isan'ny voantso moa zava loatra Jackson, Nicolas Jackson zay attaquant-n'ny Aston Villa ankehitriny zay ametrahana fitokisana rehefa ohatra tsy ao mintsoiny Edouard Mendy zay efa retraité, Sadio Mané zay blessé, Kalidou Koulibaly kosa de mijanona ho moa isan'ny kapiteny Andre Be ny ekipan'ny Senegal ity izany. Akoatra an'ireo mety misy ny fiverena raha tsy resaka ohatra hoe ny fiverena ny Sarr sy Ndiaye amin'ny fiverenana amin'ny fionana amin'ny Comore. Ny match amical ny volana oktobra ho avy zao araka ny fantatra manana match amical izy ireo i Senegal io, dia alalana ihany koa andreo revenant nareo mpilalao zay mety hiverina andrafitra ny ekipa moa izany. Ny farany hozaraintsika angamba makasika an'izay vaovao samihafa manodidina ny Coupe d'Afrique des Nations ny CAN zay de ny information na ny vaovao farany makasika an'izay ataontsika ireo grand club nareo grandes équipes nareo ekipa goavana miatrika ny CAN mazava loatra moa izany efa natsitsikitsika teo moa ireo lalao rehetra zay ho tanterahana izany ao anatiny de ny eliminatoiran'ny Coupe d'Afrique des Nations 2027 ity dia misy fenêtre telo zany mois de septembre ity de mois de mars 2027 sélection valo amby efapolo no mifanitsana ao anatiny 6 journée zay ivoahan'ny ekipa efatra amby roapolo hiatrika ny phase finale zany CAN 2027 izany. Zay ny antsika manakatona ny vaovao ny baolina kitra afrikana hiampitantsika ny amin'ny aktualité na ny information européenne.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovao ny baolina.

Kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy iray sampirenena. Arano eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps. Topo tandraikitra tany Totosa, Andrasamy.

0: Alohan'ny resahantsika ny vaovao mahakasika ny ireo championnat samihafa tany Eropa dia idirantsika avy hatrany ny vaovao mahakasika ny Ligue des Champions ny UEFA zany izay tsy ho adinoana fa isan'ny fandaharam-potoana manamarika ity volana septambra hanamarika ny volana oktobra hiditra tsy ho eliny ihany koa, dia ny tohiny ao anatin'ny phase de ligue zany ny tohiny de ny 13 sy ny 14 oktobra. Ny fionana isan'ny hanamarika ny tatinandro ny 14 oktobra de ny fionana Manchester City sy Paris Saint-Germain, even koa ny fionana AS Roma sy Real Madrid, Bodo Glimt sy Borussia Dortmund. Ny 13 oktobra ny fionana eo amin'ny Villarreal sy Naples, Atletico de Madrid sy Manchester United, Arsenal andrainy Lille, Inter Milan eo amin'ny FC Bruges, ny ekipany Vikings eo amin'ny Bayern Munich, Leipzig eo amin'ny PSV Eindhoven. Ny 20 oktobra indray no toy ny fandaharam-potoana aoriana Manchester City dia mbola hidona amin'ny Barcelona koa ny ekipa frantsay ny Paris Saint-Germain, fa ny match isan'ny hanamarika anatin'izany dia ny fionana Manchester City sy AEK Athènes, Stuttgart andray ny Atletico de Madrid, AS Roma eo amin'ny Slovan Liberec, ny ekipany Fenerbahce eo amin'ny Slavia Praga. Ao anatin'izay fandaharam-potoan'izay ny 21 oktobra hanamarika ankoa ny fionana eo amin'ny Real Madrid sy Leipzig, Inter Milan sy Shakhtar Donetsk, ny fionana eo amin'ny Bayern Munich sy Arsenal. Dia ny volana novembra any moa no manakatina izay kompetition izay alohan'ny mamarana moa zany any amin'ny volana desambra no tena mamarana tanteraka azy alohan'ny hidirana ao anatin'ny lalao barazy moa na ny sakana ho an'ny barazy ny fahazelinatoara hidirana makany amin'ny toro principal ny Ligue des Champions zany.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andra Samy.
0: Ny herinandro teo no nanamarika andreo lalao ihany koa tafiditra anatin'ny fifanitsanana ho an'ny Ligue Europa izany izay tsy adinoana fa hatrany amin'ny 16-17 ny alohan'izay ihany koa ny avisy lalao vokadalao vitsivitsy ny alakamisy teo ny fandresen'ny Salzbourg ny Levski Sofia rainy ohatra, ny ekipany Creta nandresen'ny FNM rono ohatra, ny Ferencváros nandresy telo ray ny Celtic, Juventus nandresy dimina ohatra, ny ekipany Menge, ny Crystal Palace nandresy efatra ohatra, ny Poznan zay ny lalao folo, torak'izany koa ny lalao folo koa ny ekipany Torrens ny ona tamin'ny Lillestrøm na dia ny lalao folo ary izy nisy karton-rouge iray dia nandresy rono ray. Ny ekipany Olympique de Marseille resy ny Besiktas efatra noray, ny ekipany Bournemouth nandresy rono ray ny Sociedad ary Union Saint-Gilloise nandresy telo ohatra ny Pilsen. Ny toy ny fandaharam-potoana indray dia any amin'ny volana oktobra ny 15 oktobra Milan C iona amin'ny Salzbourg ny 15 oktobra, ny ekipany Olympique Lyonnais iona amin'ny Crystal Palace, Azed Alkmaar iona amin'ny Apelbir Sheva, ny ekipany Union Saint-Gilloise iona amin'ny Sociedad, Celta Vigo Juventus, Stade Rennais iona amin'ny Olympique Creta, ny ekipany Ferencváros iona amin'ny Pilsen. Isan'ny lalao anamarika ihany koa ny 15 oktobra ny fionan'ny Benfica sy Celtic ary Olympique de Marseille iona amin'ny ekipa grika ny Olympiakos.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andra Samy.
0: Mahery 7 minitra ny amin'ny 7 ora alina, mbola manana eo amin'ny 80 minitra antsika zany mbola fatsika mizara alohany reto vokatry ny championnat samihafa tany Eropa ireto satria isan'ny manamarika ny championnat ihany koa ny resultat samihafa zay nivoaka tamin'ny faran'ny herinaratra raha tsy ezaka ny an'ny frantsay ohatra. Toto Saomary moa ny klasiko izay isan'ny andrasan'ny betsaka ao anatin'ny calendrier-n'ny championnat dia ny nivoan'ny ekipa frantsay, ny ekipa izay tenante titre ny Paris Saint-Germain, nanoloana ny ekipa ny Olympique de Marseille izay resiny roa noray omaly. Ankoatran'ny ireo ny Vogadalao, ny Zoma teo, ny ekipa ny Monaco nandresen'ny Racing Club de Lens roa noray, Paris FC nandresen'ny Strasbourg roa noray, Toulouse nandresy telo noroa, ny Havre, Angers nandresy roa noohatra ny Troyes, ny ekipan'ny Lyon nandresy efatra noohatra ny Stade Rennais ary Le Mans nandresen'ny Lorient roa noray. Roa noray koa nandresen'ny Nocer ny Brest, raha OGC Nice nandresy roa noray ny ekipan'ny Lille izany. Ny classement atreto dia Monaco no mitarika mananisa telo ambin'ny folo arahan'ny Lyon, Paris FC, Lille fa efatra, Stade Rennais fa dimy, any amin'ny larana fahenina ny misy an'ny Paris Saint-Germain, Angers fa fito, any amin'ny larana fahafolo misy an'ny Auxerre, larana fahatelo ambin'ny folo misy an'ny Toulouse, any amin'ny larana fahafito ambin'ny folo ny misy an'ny Olympique de Marseille, fa valo ambin'ny folo misy an'ny Le Havre izany. Ny toy ny fandaharam-potoana na dia eo aza ireo ataontsika ireo fifaninanana izay any mois d'octobre moa vao miakatra an-tsehitra dia ny fionana na ny andro fahadimo no totosa tamin'ny farany teo dia any amin'ny volana oktobra ny 9, ny 10, ny 11 oktobra no antrehana ny 6e journée izay eo na ny Lens sy Lyon, Lille, Le Havre, Monaco, Toulouse, Paris Saint-Germain mandray ny Le Mans, ny ekipa ny Nice eo amin'ny Strasbourg, Stade Rennais eo amin'ny Auxerre, Troyes mandray ny Olympique de Marseille. Iampitantsika avy hatrany ny anjareo anglisy na ny Premier League izay fanenjika akaiky eo ny ekipa ny Manchester City sy Arsenal eo amin'ny classement zany, fa ny voka-dalao no batantsika eto androany aloha ho an'ny andro fahenina. Ny ekipan'ny Brentford nandresen'ny Chelsea na vita surprise telo ohatra, ny ekipan'ny Tottenham resin'ny Aston Villa telo no roa, Arsenal inko resin'ny Hove Albion telo no ohatra ny sabotsy teo, ny Everton nandresin'ny ohatra ny Ipswich Town, ny ekipan'ny Coventry nandresin'ny Nottingham Forest tao amin'ny kianjany ray no ohatra, i Manchester City nandresin'ny Sunderland dimy no roa izay dimy no telo azafady izay omaly moa nanaovana ity lalao ity, lalao izay azo lazaina ho isan'ny nampisongadina indrindra n'ilay teratany nigeriana izay atakao an'i City moa izany, akoatra ny bola izay tafiditry Fernandez, tafiditry Cherki dia isan'ny nisongadina i Semeno, akoatra ny buteur an'izy ireo mazatra moa dia Erling Haaland izany. Ny fionana teo amin'ny Liverpool sy Bournemouth fa nanatombo ny Liverpool nandraisany ohatra, iray no ray kosa no nisaraha Manchester United sy Fulham. Niteraka filarana toy izao izany izay voka-dalao ny sabotsy ny alahady teo izay, Manchester City no lasa mitarika manana 15 points dia 12 points manaraka ao Arsenal, Hove Albion 10 points manaraka fa efatra ny ekipan'ny Brentford, amin'ny larana fahenina ny misy an'ny Liverpool, larana fahafolo misy an'ny Chelsea, larana faharoa ambin'ny folo misy Manchester United, ary Tottenham kosa mamarana ny filaharana any amin'ny laharana faharoapolo. Dia ny journée manaraka moa na ny 6e journée ho an'ny zareo Premier League dia ny 10 oktobra, ny 10 oktobra ary ny 10 ny volana oktobra. Arsenal, Leeds United, Chelsea, Bournemouth, Manchester United mandray ny Tottenham, Crystal Palace, Nottingham Forest, ny fionana eo amin'ny Liverpool, Manchester City 10 oktobra ho avy izao, ary 10 oktobra Coventry City iona amin'ny ekipan'ny Newcastle.
1: Fandarana Premier Mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa Andrasamy.
0: ny any Espagne zay totosa omaly ihany koa ny fionana teo amin'izareo samin'ny avy ao Madrid moa zany, ny fionan'ny Real sy Real Madrid sy Atletico de Madrid zay nanatombony moa mazava loatra ny ekipa ny Remato Simeone. Ny andro fahafito nivoaka talao elotrena andresan'ny Espanol Barcelona telo noray, ny ekipa ny Deportivo Alaves sy Athletic Bilbao saraka aotra no aotra. FC Barcelona nandresy telo noray ny FC Sevilla zay mbola nisogadina ny lay atakan breziliana amin'ny Barcelona ihany koa, de tsy iza fa Rafinha izany zay natafiditra bola io bola telo zany any Rafinha avoko izy io fofanakosany natafiditra bola tokana ho an'ny FC Sevilla. Ny fionana teo amin'ny Atletico de Madrid sy Real Madrid nisaraka roa noray zay ataontsika hoe tsy nety ny paikadina andre matoa Mourinho omaly nanoloana ny Grimaldo sy David nafiditra bola roa, ary Rudiger kosa zay nampidirina satria nisy carton rouge iray ny mpilalaoan'ny mpilalaoan'ny Real natonga azy ny lalao folo nandreseny Atletico de Madrid azy roa noray omaly tolakandro. Iray noray ny any La Corona sy Betis, Villarreal nandresy telo noray ny Levante, Valence nanao resy ny Real Sociedad tao kianjany defaite domicile telo noroa. Ny classement zany ho an'ny zareo Espagnol, FC Barcelona no mitarika 21 points de akaikiny eo 16 points i Atletico de Madrid sy Betis Sevilla. Any amin'ny larina fahefatra ny misy ny Real 15 points, 13 points manaraka ao FC Sevilla, Deportivo, Atletico de Madrid, Atletico Bilbao zafady, Villarreal. Any amin'ny larina faharoapolo kosa misy any Malaga. Ny andro fahavalo zany ny 8e journée ho an'ny zareo Espagnol dia ny sivy ny folo ndraiky ambiny folo oktobra avy zao, satria saika miatrika coupe avoko ny Cameroun resantsika vavao moa ny raha ohatra katratra ny fotoana. Malaga andrayny Espagnol Barcelona, ny ekipany Deportivo Alaves andrayny Atletico de Madrid, ny ekipany Real Madrid iona amin'ny Villarreal, raha toa ka ny ekipany FC Barcelona iona amin'ny Retafe, ny ekipany Real Sociedad iona amin'ny La Corona, ary Betis Sevilla andrayny Osasuna. Zay ny an'ny ny ho anivan'ny zareo Espagnol moa izany ny vavaoan'ny Serie A Italiana. Serie A Italiana no mialohan'ny farany tony mazatra anomezantsika vokatra izany ny andro fahadimy omaly. Inter Milan nandesiny Lecce telo no aotra, Juventus nandesiny Atalanta Bergama roa no aotra, Frosinone nandresy roa no aotra ny Com, Parma nandresy roa no ray ny Genoa, Fiorentina sy Naples nisaraka iray no ray, Lazio nandresy roa no aotra any Venise. Ny classement AS Roma no mitarika fa mitovy avokoa ny telo mifanarakaraka ao samy 13 points avokoa, AS Roma, Inter Milan, Lazio. Any marana fahadimy ny misy any Milan C, larana fahafito isa folo i Juventus Turin izany. Zay no fokatra sy ny classement de ny sorine manaraka moa zany any amin'ny samedi 10 oktobra indray vao miverina amilalao ny fionana eo amin'ny Naples sy Frosinone, ny ekipany Inter Milan andray ny Naples, AS Roma ivahiny any amin'ny kianjany Com, Lazio, Monza, ny ekipany Cagliari iona amin'ny Juventus Turin. Mamarana isika amin'ny vavao ny Bundesliga izany na ny championnat allemand zay omentsika ny ampahambokatra ny vokatra ho an'ny andro fahefatra na ny 4e semaine, de ny fionana eo amin'ny Pandenborn sy Hoffenheim resy telo no ray, Schalke 04 nanao atsala aotra no aotra tamin'ny Elversberg, Leverkusen nandresy Leipzig roa no aotra, Borussia Dortmund nandresy Stuttgart ray no aotra, Werder Bremen nandresy telo no roa ny Augsburg, ary Frankfurt nanao atsala roa no roa tamin'ny Fribourg. Borussia Dortmund no mitarika manana isa roa ambin'ny folo manaraka kakazy eo samy manana isa folo faharoa Bayern Munich 10 points, Fribourg 10, 7 points avokoa Augsburg, Leverkusen ary Mainz. Zay ny filarana ho an'ny zareo allemand ny championnat allemand, de miverina amin'ny lalao ndreraka ny nambara teo ny 9-10 oktobra, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Augsbourg, eo na Bayern Munich, Paderborn, eo na Stuttgart, Union Berlin, eo na amin'ny Elversberg, Mainz, eo na amin'ny Leverkusen, ny ekipa ny Leipzig, eo na amin'ny Eintracht Frankfurt. Kely sisa fotoana, ny FA Cup angamba no atsidika eto, izay milalao rapitso ny Coupe d'Angleterre, ny FA Cup 2026-2027, dia ny affiche moa izany misy andreo ekipa izay ataontsika ekipa madinidinika ny miakatra an-tsehatra aloha izany, akoatra ny ireo ekipa izay fantatra moa miatrika an'izay ny 22 sy ny 23 septambra miatrika an'izay FA Cup izay. Ny akoatra ny ireo andreo coupe samihafa ho an'ny baolina kitra mazava loatra moa izany ny fiatrehana izay coupe d'Espagne izay ihany koa dia any amin'ny samedi 26 septambra indray no milalao ireo miatrika ny coupe izay ny mahatonga ny calendrier somary mikisaka ny coupe du roi no resahana eto, coupe du roi 2026-2027 izay ny 26 septambra ny ankamaroan'ny lalao ho tanterahana mikisaka kely izany ny makasika izay dia tsy adinoana fa ao anatin'ny fenêtre ny FIFA ihany koa moa, izany hoe saika miantona avokoa izany ireo championnat samihafa izay ny mahatonga mikisaka io ny programma satria miatrika sy miatrika ny regroupement any anatin'ny ekipa nasionala avokoa ny ankamaroan'ny mpilalao rehetra. Makasitraka antsika nanaraka ny premier mi-temps teto hatramin'ny farany dia mirasoa ny ekipa pirenetika isika na dia ao anatin'ny samboaravara kely izay ara inoana fa miverina milaony ihany io engany koa mba ho ampitain'ny anao manjerympanjakana ny lalao amin'ny zoma amin'ny 7:30 Nigeria Madagasikara.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompo tandraiky tsy fanatotosa fandrasamy.
2: Bonne soirée.

Aisy manolotra ny sharaba amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity a mahery sainy amin'ny 20 minitra ny amin'ny folo ora alina ialana tsiny raha somary nisy a nisy fahatarana tamin'ny fanomboana moa zany teto amin'ny onjam-peo a ialana tsiny ihany koa raha nisy fahatapana tany amin'ny tany amintsika rehetrarehetra tany a ny raha mahafantatra ihany koa moa zany a ny teo amin'ny lafiny herinaratra araka ny vaovao izay nivoaka moa zany dia misy ny tsy fampiana fitsinjarana an'izay herinaratra izay no nisy fanamboarana fanatsarana eo anivony jirama izany a dia izay mahatonga an'ireny sy fahatapana matetitetika ireny a fa dia maneho fialatsiny amintsika mpiaino rehetrarehetra moa zany raha somary tratra an'izay fanelingelenana izay a mandeha kely sady avy eo tapaka dia mandeha indray a dia tapaka fa dia eny efa tongotsika izao a dia alefaso milamina aloha izy atreto a raha efa ao ianao a hatafaraka aminay sy maninona angatao lamozika mety aminao inona ny mba tianao a mba enona amin'ity alina ity a mba tianao a hira mba tianao atolotra ho an'ny olona eo akaiky anao eo io a na koa mba tianao atolotra ho an'olona any alavitra any a tian'olotra firaritso ihany koa ianao an'ny fianakaviana avana masaka iza rehetrarehetra dia afaka alefanao eto amin'ny onjam-pisofia 103 FM izany amin'ity alina ity. Manana fotoana lavalava sika rehefa alina ohatra zao a ahafahana mivelatra tanteraka mety misosika hevitra mahafinaritra be ihany koa avy any aminao a izay tianao hifampizarana aminamana eto a tianao a atolotra ho an'olona ihany koa a dia afaka alefanao amin'ny alalany SMS ny larana angamba no atsidiko vetivety a na de hoe efa manana ianao a afa misy ihany koa reo namasika mety zao vao matafaraka amin'izany onjam-pisofia 103 FM izany a dia tia ny larana ahafahanao mandefa SMS ho an'ny Madagascara de ny 034 10 565 73 ven kony artel 33 13 861 70 33 13 861 70 ary ny orange azafady a orange Madagascar 032 03 987

Fiorana ihany koa ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny application ivelan'ny Madagascar ianao mety anatin'ny Madagascar ihany koa fa any amin'ny faritra somary lavidavitra ny fianaratsoa dia manaraka amin'izay application izay dia fakasitrahana manokana atolotra ho asika rehetrarehetra.

Nisy ao anatin'ny isy mandatra nisy la mozika anareo tanteraka amin'izao fotoana izao an, efa hitako an ny SMS mbola voatonga ato an, anao fa aovakina refeo.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy,
0: mizara falina wanao.

Alo, tsy mbola famatorana. Ny tena mo zaza voray ranorano. Patalohako aza tsy sakako fa mborotsaka. Ny fandrinako aza indraindray mbola hotsaka.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Thank you. Thank you.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra
0: amin'ny 0.0. Mizara falina wanao.